0: رادیوی آوازی تاجیک. درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والوم.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шраванда Язиз, салам баршма.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилоати ва фарҳанги ва адаби мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز می‌شنوید.
7: السلام علیکم شنوندگان گرامی و همزبانان برونمرزی. دوستان گرامی، امروز چهارشنبه 22 ایول و حالا باشد چون هر وقت توجه نماید به نشر اطلاعاتی برنامه. در استودیو من سورین صبا کارگردانی برنامه‌مون اردمهر یحیی.

سرخدی خبر هو در نیم سال یکمی سال 2026 قربی رسمی دلار آمریکایی نسبت به سوم ماه 0.7% بالان شد. در اشکوشیم زیرسکوهی برخی 135 کیلووات قوزیده با استفاده داده می شود. در شش ماهی سال روان در سوهای صنعتی تاجیکستان 1160 جوی نوی کار تأسیس یافته است. شرح این و دیگر خبرها.

در نیمسال یکمی سال روان قربی رسمی دلار آمریکایی نسبت به سومانه به اندازه 0.17% بلند شد. در این خصوص دیروز زمین نشست مطبوعاتی رئیس بانک ملی تاجیکستان فردوس طالب‌زاده به خبرنگاران اطلاع داد. گفته شد که در این دوره بانک ملی تاجیکستان سیاست قربی را در جای شناکننده تنظیم شونده به معین و اعلان کردن حدودهای تغییریابی قرب ادامه داد. اینچنین با نظر داشتی وضعی مرکب اقتصادی جهان در این دوره قربی رسمی اسعار ملی اکثر کشورهای شریکی اساسی تجارتی جمهوری تاجیکستان تغییر یافتند. از جمله قربی تنگه قزاقستان 3.33%، یوان چین 3.11% و روبل فدراسیون روسیه 0.60% استوار گردیده، لیره ترکیه 8.62%، روبل بلاروس 0.13%، سوم ازبکستان 0.30% و سوم قرغیزستان 0.04% نسبت به دلار آمریکایی کاهش یافت.

نمایندای نزدیک در نوحیه اشکوشین ولایت مختار کوهستان بدخشان زیرزگاه برقی 110.35 کیلووات قوز ده با استفاده داده می شود. در این خصوص اگنتی اطلاعاتی خاور با استناد به وزارت انرژیتیک و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان اطلاع می دهد. زمین شناسای وزیر انرژیتیک و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان در جمعه با جریان ساختمان زیرزگاه برقی 110.35 کیلووات قوز ده اطلاع داده شد که 95% کارهای ساختمانی در زیرزگاه با انجام رسیده انشاءات تا آخر ماه ایول به استفاده داده می شود. یادآور می شویم که 26 ایونی سال 2025 از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان با کارهای ساختمانی این زیرزگاه برقی آغاز رسمی بخشیده شد. بنیاد زیرزگاه برقی 110.35 کیلووات قوز ده در سمت تحکیم انفراساختور انرژیتیکی ولایت اهمیت خاص داشته با بلند برداشتن اعتمادناکی استواری تامینات نیروی برق و کاهش تلفات در منطقه مساعدت می نماید. وزیر انرژیتیک و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه همزمان با فعالیت زیرزگاه برقی 110.35 کیلووات جنگل شناس شد. دیگر خبر، در 6 ماه سال 2026 در تاجیکستان 191 کارخانه نوی صنعتی با تاسیس 1160 جای نوی کار مورد استفاده قرار داده شد. در این خصوص 20 ایول ضمن نشست مطبوعاتی وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان عبدالرحمن زاده به خبرنگاران اطلاع داد. وزیر شهر داد که در ولایت سوخت 65 کارخانه با تاسیس 453 جای نوی کار، در ولایت خطلان 46 کارخانه با 414 جای نوی کاری، در ولایت مختار کوهستان بدخشان 28 کارخانه با 85 جای نوی کاری، در شهر دوشنبه 22 کارخانه با 114 جای نوی کار و در شهر نوحیه های تابعه جمهوری 30 کارخانه با 94 جای نوی کار به فعالیت آغاز نمودند. رشد سوهای صنعت مملکت از حساب 26% افزودن صنعت کار کرد. 16.8% تامینات نیروی برق، گاز، بوخ و تازه‌کنی هوا و 29.7% تامینات آب، تازه‌کنی کارکرد پرتوها و دسترسی کارکرد دویم درجه تامین گردید از ابراز داشت عبدالرحمن زاده. باید گفت که در دوره تطبیق 5 ساله رشد سوهای صنعت سال 2025 در جمهوری 400 کارخانه استحصالی به فعالیت شروع نمود. سهم آنها در تاسیس جای نوی کار، افزون نمودن حجم استحصال محصولات صنعتی و صادراتی آن به خارج کشور، اینچنین از دولت اگراری به کشور اندستریالی اگراری تبدیل دادن تاجیکستان موثر ارزیابی می‌گردد.

خوب شنوندگانی عزیز و گرامی خاطرسان میکنم شما نشر اطلاعاتی برنامه را مستقیما از رادیوی اووازی تاجیک شنیدید. خیلی خیلی تشکر که ما را همراهی کردید. سلامت باشید.

0: навовариҳои илмӣ дар истеҳсолоти ватанӣ, технология ва рушди иқтисод. Барномаи «Илм ва истеҳсолотро» рӯзҳои ҷумъа соати 8:20 аз радиои овози тоҷик бишнавед. «Илм ва истеҳсолот» – пайванди дониш ва амал.
1: Хабарҳои фаврии суруду мусиқиҳои дилангез ва суҳбатҳои тахассусӣ.
2: 104.8 FM.
1: Радиои овози тоҷик дар ноҳияи Қубогиён.
3: Овози тоҷик.
4: وطنداری وطنبانی است، میدانی. وطن ناموس انسانی است، میدانی. وطن در پشت دارا و گدا کم نیست، وطن انعام ربانی است، میدانی. وطن از گوشه ایمان اگر باشد، وطنبانی مسلمانی است، میدانی. عزازل در نقاب دوست می آید، جهان یک دام شیطانی است، می دانی. وطن گم کرده را چون اختری پران، خط پرواز سرسانی است، می دانی.
1: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
5: درود شنوندگان گرامی. رقمی کنانی و سوداگردانی رسمیات گمرکی از سمتهای مهمی فعالیت خدمات گمرکی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به شمار می رود. امروز استفاده تکنولوژی های رقمی در ساحه های گوناگون به یکی از طلبات زمان تبدیل یافته است. با گفته رئیس خدمات گمرکی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خورشید کریم زاده، هدفی اساسی رقمی کنانی ساحه آسان نمودن رسمیات گمرکی، بلند برداشتن صفت خدمت رسانی و تحکیم امنیت اقتصادی کشور می باشد.
6: رقمی کنانی اگر اصلا گیریم در فعالیت خدمات گمرک از سال 2012 با تشکیل نمودن سیستم اطلاعاتی افزایش یگانه آغاز گردید و تا این دوره البته وابسته به همین نمودن فعالیت گمرک یا مجهزگردانی دیدبانگاه گمرکی، چی از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان و چی با دستگیری بگیم شریکان روش، کارهای زیادی انجام داده شدند و البته یکی از خدمات اساسی و یا آخرانی که در مرحله آخری رقم کنونی و مجهزگردانی دیدبانگاه گمرکی از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان قرار قبول گردید، این درباره مجهزگردانی دیدبانگاه های گمرکی می باشد. با حالت امروزه البته در یک جایگی با اینتی نواز و تکنولوژی رقمی یک جای کاربری کرده شده است. با حالت امروزه در 6 دیدبانگاه های گمرکی مجهزگردانی پورا آغاز کرده شده است. از این در 4 دیدبانگاه علاقه 800 های ضروری پیوست و به طور آزمایشی کار شروع کردند و در 2 دیدبانگاه دیگر کارها رفته است. با دستگیری تشکیلات بین المللی جایکا یا حکومت ژاپن در دیدبانگاه گمرکی رای آهن اسپیتامین، در آنجا هم وصل و نصب تجهیزات رنگینی در عرفه آغاز شوید، یعنی که از کارهای لایحه‌ای سمتوی رفته شده است، مبلغ معین شده است و فکر میکنم که ماهای نزدیک این کار هم در این سمت هم آغاز شد.
5: همزمان در فعالیت خدمات گمرک مسئله واردات مواد سوزیشواری نیز مورد توجه قرار دارد. طبق اطلاع مسئولان در ماهای آخر حجم واردات مواد سوزیشواری به تاجیکستان کاهش یافته است. از جمله در مقایسه با ماه می در ماه ایون واردات این نوع محصولات کمتر به قید گرفته شده است. با وجود این، روسیه همانا تامین کننده اساسی بازار سوزیشواری تاجیکستان باقی میماند. بیش از 90% مواد سوزیشواری وارد شونده از این کشور تامین میگردد. رئیس خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خورشید کریم زاده وضع واردات مواد سوزیشواری را چنین شرح داد.
6: واردات مواد سوزیشواری مخصوصا طی 2 ماه اخیر یک درجه کاهش یافته است. تنها در ماه ایون نسبت به ماه اپریل میگیریم، اگر در تقریبا 65000 تن کم واردات شد، نسبت ماه می 50000 تن است. از آغاز ماه یول علاقه کمتر جدی تر است. کاهشوبی مخصوصا در سمت واردات سوزجوری های دیزلی، سوزجوری ریاکتیوی و دیگر نمود سوزجوری ها. اول فایز واردات مواد سوزجوری از روسیه، یک قسمی گاز، بعض مواد نفتی از جمهوری قزاقستان، از ترکمنستان سوزجوری ریاکتیوی هستن وارد می شود، از جمهوری ازبکستان مواد نفتی و واردات مواد نفتی در نیم سال اول قریب 600 هزار تن تشکیل داده است. 599.5 هزار تن با مبلغ 494.6 میلیون دلار تشکیل می دهد.
5: در برابر رشد فعالیت داخلی خدمات گمرک تاجیکستان همکاری های بین المللی را نیز گسترش می دهد. در این زمینه رئیس خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خورشید کریمزاده در همایش بین المللی تکمیل اکوسیستم جهانی سودا در جمهوری کره اشتراک نمود. در دایره این همایش مسئله های رقمی کنونی، سوداگردانی رسمیت سودا، بلند برداشتن ثمرانوکی دارکنی گمرکی، رشد سودای به خطر و استفاده تکنولوژی های معاصر از جمله امکانات های ذهن صنعتی و تحلیل معلومات کلان مورد بررسی قرار گرفتند. اشتراک هیئت تاجیکستان در چنین چورابینی های بین المللی با تبادل تجربه پیشقدم، تحکیم همکاری ها با مقامات گمرک دیگر کشورها و آموزش اصول های معاصر اداره کنی گمرکی مساعدت میکند. ماهره ابراهیم، آوازی تاجیک.

0: تحلیل وضع جهان،
1: سیاست، اقتصاد و نوآوری های علمی.
0: 175 FM
1: آوازی توجیه در ناحیه بابا جان غفور.
2: کوه‌های سربلندت لاله‌زار، آب‌هایت همچو قلبت بی‌غبار، مردمانت صاف دل و خاکسار، چهار فصلت می‌نماید چون بهار.

0: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز.
1: همکاری ها را از سطح شریکی استراتژیکی با توب همکاری اتفاقی براریم.
2: چندین موضوع های پسی پردگی هستند که وابسته به تکیه به اون میکنند.
1: دیگر منطقه و دیگر کشورهای کلیدی که میخواهند در اینجا نفوذ پیدا کنند.
0: گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان روزهای چهارشنبه و جمعه ساعت 8:15 دقیقه از رادیو آوازی تاجیک.
3: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهمی تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
4: در نشستی مطبوعاتی سودی اولی جمهوری تاجیکستان که اوید به فعالیت نیمسالهی حاکمیت سودی برگزار گردید، رئیس سودی اولی میرزازاده رستم پیر احمد ابراز داشت که طبق مقررات کنستیتوسیا و قانونها وظیفه های حاکمیت سودی از حفظ حقوق، آزادی انسان و شهروند، منفیت دولت، تشکیلات و مؤسسه ها و تأمین قانونیت و عدالت در جامعه عبارت بوده، در این سمت کارهای معین عملی کرده شدند. در این خصوص رئیس سودی عالی جمهوری تاجیکستان میرزازاده رستم پیر احمد چنین میگوید:
5: با مقصد عملی سازی برنامه تعلیم و تربیت حقوقی شهروندان جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2030 و اجرای بندهای داخلی نقشه چهارابنیو اوید با تطبیق برنامه مذکور سودهای جمهوری در یک قطار جماعت شهرک و مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی با شهروندان و خوری ها صحبت ها دایر نموده، مضمون و محتوای کنستیتوسیا قانونهای کشور از جمله قانونهای ملی درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک و دیگر قانونهای عملکننده دستاوردهای زمان اسکولیات را
4: در ادامه گفته شد که سودهای جمهوری دایر به مسئله های قبول تعینات خصوصی، گزارانیدن جنبست عملیه سودی و ارسال پیشنهادها و مقامات دخلدار نسبت به همین دوره سال گذشته بهتر فعالیت نمودند.
5: سودی ها و کارمندان دستگاه سودها در 9680 چهارابینی های در مؤسسه های تحصیلات عالی، تشکیلات اداره ها، مؤسسه های تعلیمی و قسم های حربی برگزار شده اشتراک و سخنرانی نمودند که نسبت به همین دوره سال گذشته 950 عدد زیاد میباشد.
4: برنامه یک کارت به صفت یک واسطه اساسی رقمی کنونی کارگزاری امکانیت فراهم می‌آورد که روند حجت گذاری پورا در شکل الکترونی براه مانده شده، نظارت، ارزیابی و تحلیل فعالیت کارمندان شفاف گردانیده شود. گفت در ادامه رئیس سودی عالی کشور میرزازاده رستم پیر احمد:
5: با مقصد عملی نمودن استراتژی پیشگیری اکستریمیسم و تروریسم در جمهوری تاجیکستان برای دوره سال 2040 و نقشه شورابینی‌های عملی‌سازی آن در سال 2026 روسی، سودیه ها کارهای فهماندی رو براه مانده توسط تلویزیون و رادیو 293 برامد. در نظام مجاله 105 مقاله نشان نمودن. در بین اهالی 885 بخوری و صحبت ها برگزار نمودن.
4: در انجام گفته شد که با مقصدی عملی سازی دستور سپارش هایی که از پیامی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی از 28 دکبر سال 2024 برمی آیند و با در نظر داشتی آن که سالهای 2025-2030 سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینواتسیا اعلان گردیدند، رهبریت سودی عالی تصمیم گرفته است که فعالیت منبعده خود را پر به نظام رقمی مطابق نماید. نیلوفر نوردین، رادیوی آوازی تاجیک.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپالیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM.
2: سرزمین تاجیکستان گرچه باشد کوهسار، با تمام گنج‌های ظرفشانش زنده باد. وحش و خطلان و زمین سوخت بادا بی‌گزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این بادوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.
0: بررسی رویدادهای اکتوالی و فرهنگ و فراغت
1: 104.5 FM
0: رادیوی آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی ناحیه فرخار.
1: آوازی تاجیک.

و امانی دوستیست، لذت عشق و جوانی دوستیست. دوستی ما را به هم نزدیک کرد، آفتاب زندگانی دوستیست. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان.

سلام شنواندگان گیرومی برنامه نوبتی فرهنگ و جامعه را دایر به شاه اثر تاجیکان بابا جان غفور و شهرت آن در جهان از رادیوی آوازی تاجیک تقدیم شما می‌گردانیم.

0: شاه اثر تاجیکان بابا جان غفوروف در حیات علمی و فرهنگی نه تنها کشورمان بلکه اتحاد شوروی حادثه نمایان گردید و در صحیفه رنگین تاریخ شناسی شوروی با خط زرین ثبت یافته است. اهمیت علمی و عملی اثر جنبستی علامه بابا جان غفوروف تنها با آن که وی دایر به تاریخ خلقهای آسیا میانه می باشد محدود نمی گردد. در روزنامه آن وقت ازویسیا دایر به تاجیکان چونی نوشته بود: رساله محتشم و بنیادی بابا جان غفوروف دانش ما را دایر به تاریخ و انعنه های یکی از خلقهای قدیمترین مملکت ما تاجیکان غنی می گرداند و حسی ارزنده در آموزش تاریخ وطن است. کتاب تاجیکان واقعا شناسنامه ملت است. این شاه اثری بی‌زوال که ثمره محنت 30 ساله بابا جان غفوروف است از جمله تحقیقات بنیادی و فراگیرنده تاریخ خلقهای آسیای مرکزی به شمار می رود. محض بابا جان غفوروف خلق تاجیک را سیر تاریخ داد که امروز با تمدن و فرهنگش در مسیر حرکت می باشد. کاری که کرد چهره تاریخی تاجیک را با تمام امکانیت های معنوی و اجتماعی فرهنگیش شناخته، تاریخ را با صورت ملیش نقش داد و قدرت ملت تاجیک را در همه جا کشف کرد و صورت بخشید. باید گفت که کتاب قهرمانی تاجیک تاجیکان در همه وقت جاویدانه است، چون که در آن رابطه های قوم ها، پیوند مردم، دوستی و محبت، چون سلسله آداب و فردی اجتماعی و تعلیمات درخشان خلق تاجیک صورت گرفته است. اگر ما آشنایی با تاریخ گذشته نداشته باشیم و میراث گذشتگانمون را وطن خود را رسم و آیین خویش را دوام دادن نمی توانیم. هم صحبتی ما امامعلی بوریزاده دکتر علمهای حقوق شناسی در مورد اهمیت تاریخی کتاب بابا جان غفوروف چنین میگوید:
1: بابا جان غفوروف وقتی که کتاب می نویسد، این کتاب اساسا از نقطه نظر علمی نوشته شده است، در اساس ادبیات خیلی زیاد، در اساس گفتگوهای آرکیولوژی، در اساس فکت و رقم ها نوشته شده است و از دیگر کتاب ها با همین چیز فرق میکنند. ولی امروز ما میبینیم که از نوشت کتاب سالهای زیاد گذشته است و حتی او بعضی چیزها، مثلا ایلاوه های هم در آن وارد کرده شده بود وابسته به انکشاف علمی تاریخ و علمی دیگری ما، و امروز ما میبینیم که تاریخ هر یک علم با علاهیدگی نوشته شده استوده است و کتاب بابا جان غفوروف همچون اساس، همچون سرچشمه برای این کتاب ها خدمت میکنند. خدمت بابا جان غفوروف در اون است که یک سمت نوی علمی رو برای ما آشکار کرد، یعنی ملت رو اساس گرفت و خدمت ها تمدن ملت، فرهنگ ملت رو آموخت. نوابسته از اون که کدام صفت در کدام ساحت تا کدام درجه انکشاف یافت در کدام دوره تاریخی، این چیز برای ما ابیکتیوانه پیشنهاد کرد و همین چیز خدمت بزرگترین اکادمی بابا جان غفوروف است. ولی امروز کوشش ها شده استوده است تا اینکه در اساس گفته های بابا جان غفوروف هر یک ساحه علم تاریخ خود رو از نو نویسد. کتاب بابا جان غفوروف من فکر میکنم یکی از کتاب های فوندامنتالی در تاریخ تاجیکان هست که با همون عمقی به نظر گرفتن مسئله های گوناگونی که در همون زمان و تا امروز مبرم میباشند نوشته شده است و بعضی مسئله های رو بابا جان غفوروف بوری اول به میان گذاشتند، بعضی مسئله های دیگر رو از روی فهمیش و متدالوگی زمانه حل کردن و حتی بعضی مسئله ها رو از متدالوگی همون دوره بیرون رفتن، چون که ما شما میدونیم که دوره شوروی دوره بود که یک کتازی ایدئولوژی بود و همین ایدئولوژی مارکسیستی لنینی، ایدئولوژی حکمران هم حساب میشد و در حقیقت هم همین خیلی بود و یک علمی معارف، یک علمی سیاستمدار، راهبر نمیتوانست از داخل این ایدئولوژی بیرون رود. ولی بابا جان غفوروف در برآمدهای علمی که در ده ها کنفرانس های بین المللی هم تاریخ شناسان هم فیلسوفان و نفری بودند که در برآمدهای سیاسی خود بعضی چیزهایی را گفتند که امروز ما میبینیم که تا کدام درجه مثلا جهانبینی وسیع داشتند که از دایره اون محدود یک ایدئولوژی خیلی بیرون رفتن. مثلا من فقط یک مثال میبرم که بابا جان غفوروف درباره دوره‌بندی تاریخ خلق تاجیک در کتاب هم تا اگر رویکی نظر کنید اون کس همون دوره‌بندی مارکسیستی رو همون مارکسیستی لینینی که مثلا پنج فرماسیه جمعیتی اقتصادی وجود داشته هر یک ملت از اونها میگذرد، هرچند که رسمان این چیز دستگیری میکند ولی چندین مقاله های نوشتن و در این مقاله ها اثبات نمودند که مثلا در اسوی مرکزی مخصوصا در اونجایی که توجیکان اون وقت اسوی مرکزی عموما مردم یوروی زندگی میکرد و توجیکان مرحله فرماسیه غلامداری رو اثر نگذاروندند. البته این معنی او رو ندارد که در توجیکستان غلامان نبودند. یا مثال دیگری که اکادمیک بابا جان غفوروف در کتاب خودشون اثبات کردند، مثلا سال 1961 ایشانوف اکادمیک جمهوری ازبکستان نسبت اسوی مرکزی هم گفته است که در اسوی مرکزی دولت دوری در نتیجه زوراوری دولتی اسوری ها یا بابولی ها با وجود آمده است. و بابا جان غفوروف در اساس هم دازیافت آرکیولوژی و هم در اساس اون چیزی که یونانی ها گفتند از دوره اسکندر مقدونی و مثلا گرادوت و اکتیسی و پلیبی و دیگران گفتند، در اساس اونها اثبات میکند که دولت دوری در اسوی مرکزی این در نتیجه انکشاف ابیکتیوی خود جمعیت اوریایی ها با وجود آمده است.
0: اگر توجیکانی بابا جان غفوروف اثری فوندامنتالی نمی بود و چندین زبانهای عالم متمدن ترجمه و نشر نمی گردید، شاه اثری توجیکانی بابا جان غفوروف با زبانهای گوناگون دنیا ترجمه و نشر شده شهرت جهانی آن باز هم افزون گردید. لازم به یادآوری است که با فرمانی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، شاه اثری توجیکان با صفتی بلند و نشر رسیده و هر یک خانواده ساکن تاجیکستان چون تحفه پیشوای ملت تقدیم گردید. در پیشگفتاری که با قلم محترم امامعلی رحمان تعلق دارد آمده است، محض آثار اکادمیک بابا جان غفوروف پایه بنیاد خلق تاجیک را تشکیل داد. علامه بابا جان غفوروف برای نوشتن شاه اثری خود تاجیکان مقدار زیاده از 2000 سرچشمه های داخلی و خارجی مونوگرافیا بروشورا و مقاله های علمی را سمرانو استفاده کرده است. علامه بابا جان غفوروف یگانه عالم تاجیک بود که او را چون سیاستمداری ورزیده در مقیاس جهان خصوصا در شرق خوب می شناختند. شاعر مشهور پاکستان فیض احمد فیض سال 1978 قبر غفوروف را زیارت کرده چنین گفته بود: این فرزندی بزرگ تاجیک در اصل فرزندی بزرگترین مشرق زمین می باشد. همین طور نتیجه اساسی زحمت های بسیار ساله اکادمیک بابا جان غفوروف در ساحه علم دران است که او اثبات نمود که خلق تاجیک قدیمترین خلق آسیای میانه و آریایی می باشد. این مرد عاقل و خیرت در تشکل خودشناسی ملی خلق تاجیک سهم خود را گذاشت. امام علی بوریزاده در ادامه صحبت چنین می گوید:
1: من فکر می کنم که امروز جوانانی که با این کتاب شناس می شوند در حقیقت صحیفه های خیلی پر اسرار و صحیفه های خیلی قاندنی با صحیفه های تاریخی با افتخار ما رو می آموزند و افتخارات آنها از گذشته ما خیلی زیاد می شوند. خودشناسی ملی با نمی روند. حتی ملت های دیگری که به همین چیز شناس نبودند و کتاب بابا جان غفوروف هنگامی که شناس می شوند بسیار در تعجب می افتند که مثلا این ملتی هست که این گونه تاریخ قدیمه دارد. اوریایی ها خودشون ملتی دولت ساز هستند. در کجایی که اوریایی ها بودند دولت ساختند و خودی ملتی ما رو بینید از دوره پیشدادیان سر کرده تا دوره هخامنشیان، این بعد مثلا ساسانیان و سامانیان و غوریان و تا امروز گذشته های ما مردم فرهنگی بودند و دولت ساز بودند. در دولت دوری اون چیزهایی رو پیشنهاد کردند که دیگر ملت ها صدها سال پیشنهاد کردن نتوانست از ما آموختن. و البته این یک چیزی روند عمومی جهانی است که این ملت از دیگر ملت چیزی رو میگیرد، چیزی رو میدهد البته این جهان یک چی کره هست که در مناسبت بین همدیگری رابطه ها وجود دارد، لیکن به همه این نگاه نکرده اوریایی ها و مخصوصا این بعد من مردم تاجیک و هندو اروپایی این ملت های هستند که ملت های ایجادکار هستند، تمدن ساز هستند و بسیار رمزی است و من فکر میکنم جای شبهه هم ندارد که بابا جان غفوروف محض اون چیزی که ما داشتیم، ممکن که از حد یکی اون چیزی که ما داشتیم و ما برای جهانیان دادیم، بابا جان غفوروف در کتاب خودش جای نداده باشد، چون که این گونه شرایط هم نبود. و من فکر میکنم که نوابسته از این که ممکن ساعت ها یا هزار یکی اون رو نشان ندوده هم باشد، اون چیزی که نشان داد البته امروز باعث افتخار ما شما هست و حتی در دوره همون شوروی هم بعضی زیدیت ها به این چیز بود، برای اون که این ملت های دیگری که میخواستن بعضی چیزهای ما رو از خود کنن و تو امروز از روی محل، از روی جغرافیا که من ابو نصر فارابی در فاراب تولد شده است، در حدود قزاقستان است، یا مثلا ابو علی بن سینا در افشانه بخارو و بخارو در حدود ازبکستان است، با همین از روی پرینسیپ حدودی بعضی چیزها تا امروز دوام دارد. و بابا جان غفوروف خدمت بزرگترینش در همین است که اثبات نمود که این حدودی اوسیوی مرکزی حدودی مردم آریایی بود و مردم اصلی که از این آریاییان باقی مانده است و زبان و تمدن و چیزش تا امروز پاس می دارد این تاجیکان می باشند. و محض همین چیز خدمت بزرگترینی علامه بابا جان غفوروف به نظر من می باشد.

شاه اثری اکادمیک بابو جان غفوروف تاجیکان نه تنها در تاریخ نگاری وطنی بلکه در مقیاس کشورهای خارجی نیز شهرت و شهامتی به اندازه را دارد. به سبب نیست که شاه اثری تاجیکان در علم خاورشناسی شوروی پدیده نهایت مهم و نوگانی به نظیر مورد اعتراف گردیده است. ضمناً اقرار شدن جایز است که اکثر محققان وطنی و خارجی با آن عقیده کاملا درست علمی و حیاتی شاه اثری تاجیکان بابا جان غفوروف از جهت مسئله گذاری، تحقیق و پژوهش، تحلیل و مقایسه و خلاصه و جنبست از دیگر اثرهای علمی و تدقیقاتی به کلی فرق میکند و آن در سطح نهایت بلندی علمی و ایجادی تألیف یافته است.

شنوندگان گرامی اینجا رسیدیم به انجام برنامه فرهنگ و جامعه کی دایر به شاه اثر تاجیکان بابا جان غفوروف و شهرت آن در جهان آماده شده بود. برنامه های دیگری ما باشد، ادامه دارند، ما را همراه باشید.

مردمی تاجی با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاویدان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاویدانش زنده باد. جاویدانش زنده باد.

نام تاجیک یک جهان دیگر است. تاجیکان را علم معنی زیور است. حکمت ارخواه بیا بینگر که چون این زمین را آسمان دیگر است.

در دوشنبه ساعت 8 درود شنوندگان گرامی و همزبانان برومرزی دوستان گرامی امروز چهارشنبه 22 ایول و حالا باشد چون هر وقت توجه نماید به نشر اطلاعاتی برنامه در استودیو من سورنیسو و کارکردان برنامه اردمهر یحیی. سرخط خبرها بین تاجیکستان و مغولستان خریده راه به امضا رسید. رشد مناسبت های دو جانبه تاجیکستان و کویت بررسی شد. همکاری شهری دوشنبه با شهری جانگچینی چین بررسی گردید. خوانندگان تاجیک در المپیاد بین المللی متماتیکا صاحب مدال های نقره و برنج گردیدند. شرح این و دیگر خبرها.

در دوره سفر دولتی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان پس از انجام ملاقات و مذاکرات سطح عالی بین تاجیکستان و مغولستان مراسم تبادل سندهای نوی همکاری به امضا رسید. در حضور و با اشتراک پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و پریزیدنت مغولستان محترم اوخنانگین خوریلسوخ 12 سند از جمله بین وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و وزارت آذوقه‌واری کشاورزی و صنعت سبوک مغولستان برای سالهای 2026-2028 خریده راه دایر به رشد منبعی همکاری در ساحه کشاورزی و امنیت آذوقه‌واری تبادل کرده شد. طوری به اگنتی اطلاعاتی خبر از وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان اطلاع دادن در دوره این سند رشد همکاری تجارتی، رستنی پروری، چارواداری، بایتاری و سوهای علم گسترش می‌یابد. این سند همکاری به افزایش حجم سودای متقابل محصولات کشاورزی و آذوقه‌واری در بازارهای دو مملکت مساعدت می‌نماید. اینچنین جانب‌ها در دوره این حجت تشکیل بازدید متخصصان کشاورزی مغولستان و جمهوری تاجیکستان با مقصد آموزش تجربه تاجیکستان در ساحه‌های پرورش زراعت غله‌دانگی، باغ پروری، سبزوادکاری و خاکشناسی را به راه می‌ماند. در نظر است که با مقصد رشد خودتاس پروری و بهتر نمودن

ذات قطوس در جمهوری تاجیکستان همکاری در مسئله خریداری قطوس‌های نسل ده از مغولستان و مبادله مواد ذات پروری بهتر نمودن ذات چاروای خرد و کلان سمت شیری، گوشتی و شیری و گوشتی نیز بیشتر کردند. دیگر خبر، سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در دولت کویت خسرو ناظری با معاون وزیر کارهای خارجه دولت کویت اوید با عمر اوسیو نفوف عبداللطیف الاحمد ملاقات نمود. در این خصوص به گنتی اطلاعات خوار از سفارت جمهوری تاجیکستان در دولت کویت خبر دادند. ضمن ملاقات دوره وسیع مسائل همکاری تاجیکستان و کویت در سمت افسلتنوک موردی بررسی قرار گرفته، اهمیت تطبیق توافقی که در جریان سفر رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به دولت کویت به دست آمده بودند تاکید گردید. جانب ها اینچنین اصرار امید نمودند که جلسه پنجمی کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و کویت اوید به همکاری اقتصادی، تجارتی، علمی و تکنیکی، اینچنین دوری چهارمی مشورت های سیاسی بین وزارت های کارهای خارجی دو کشور آینده نزدیک برگزار می شود. در این زمینه سهمی صندوق کویتی رشد در تطبیق لایحه های مهم انفراساختاری و رشد تاجیکستان بلند ارزیابی گردید. همچنین مصاحبان دایر به راه‌های تحکیم همکاری در ساحه‌های فرهنگ، معارف و سیاحی تبادل افکار نمودند. در پایتخت مملکت ضمن واخوری معاون رئیس شهر دوشنبه نورجهان اسماعیل‌زاده با هیئت شهر جانچینی جمهوری مردمی چین گسترش همکاری شهرهای دوشنبه و جانچین موردی بررسی قرار داده شد. مصاحبان زمینی واخوری دایر به مسئله های اقتصادی، صناعت، بنیاد شهرسازی و شهرهای خوشمن، معارف، تندرستی، فرهنگ، ورزش و سیاحی مبادله افکار نمودند. در جریان واخوری اوید به سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به شهر جانچین در ماه مه سال روان سخن گفته شد.

خبری دیگر، خوانندگان تاجیک در المپیاده 67 بین‌المللی ماتماتیکا که در شهر شانخای جمهوری مردمی چین برگزار گردید، صاحب یک مدال نقره، دو مدال برنجی و یک افتخار نامه گردیدند. در خصوص به اگنتی اطلاعات خبر از وزارت معماری و علمی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. المپیاده بین‌المللی ماتماتیکا که از بانفوذترین مسابقه های ذهنی جهان برای خوانندگان مسائل تحصیلات میانه به شمار می رود. آن همه سالا بهترین دانش آموزان زیاده از 100 دولت جهان را به هم می آورد. امسال در المپیاده 117 دسته اشتراک نموده از روی 6 مسئله مرکب ماتماتیک بین هم رقابت نمودند. یادآور می شویم که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان 26 دکبر سال 2019 در پیام و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمودند که به خاطر باز هم بهتر براه ماندن آموزش علم های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی، اینچنین توسعه تفکر تکنیکی نسل نوره سال های 2020-2040، 20 ساله آموزش و رشد فن های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلان کرده شود. محض توجه پیوسته سرور دولت به علم های دقیق است که سال های آخر توجه جوانان به علم های دقیق خصوصا فیزیک و ماتماتیک بیشتر گردیده، اشتراک آنها در المپیاده های بین المللی نیز زیاد به نظر می رسد. این دستاورد ادامه اشتراکی با ثمر جمهوری تاجیکستان در المپیاده بین المللی ماتماتیک محسوب شده، از ثمرناکی تدبیرهای عملی شوی برای دستگیری خوانندگان بالایقت، رشد تفکر منطقی و تحکیم آموزش فنهای طبیعی ریاضی درک می دهد. خوب شنوندگان عزیز و گرامی، خاطر رسان میکنم شما نشر اطلاعاتی برنامه را مستقیما از رادیوی آوازی تاجیک شنیدید. خیلی و خیلی تشکر که ما را همراه کردید. دوستان گرامی، با شما خیر و خوش نمیکنیم. برنامه های رادیوی آوازی تاجیک ادامه دارند. ما را همراه باشید.

0: خبرهای فوری، سرود و موسیقی های دلانگیز و صحبت های تخصصی.
1: 104.8 FM
0: رادیوی آوازی تاجیک در ناحیه قبادیان.
1: آوازی تاجیک.

سرزمین تاجیکستان گرچه باشد کوهسار، با تمام گنج‌های زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بی‌گزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این بادوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.

0: معرفی نیروی سازنده نسلی پیشبرنده جامعه، تقدیرسازی هر ملت و دولت، آینده درخشانی هر کشور، نسلی بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان، در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک با دلنازه عبدالملک.
1: درود شنوندگان گرامی، شما دومی برنامه های ما را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک میشنوید. در نشر امروزه برنامه همون ما با شبنم محمد علی زاده دانشجوی کورس دویم فکولتت حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان صحبت میکنیم. نام برده سال 2006 در ناحیه دنغره به دنیا آمده است. موفقیت او از یک آزمون عادی آغاز یافته، امروز به دستاوردهای نظررس در سطح جمهوریوی و بین المللی رسیده است. خوش اومدید به برنامه ما.
2: تشکر میکنم از شما.
1: خب اولین آزمونه که شما اشتراک کردید کتابخونی بهترین بود. کی برگزار شد و ماهیت این آزمون از چی عبارت بود؟
2: خب فعالیت من همچون خواننده همچون یک المپیادیست از ایام کودکی آغاز یافت. این صنف دو بود. اولین آزمونه که من اشتراک کردم آزمون کتابخونی بهترین بود که در اون سازوار جای اول گشتم. آزمون مذکور در نظر اول بسیار ساده می نمود، اما برای یک دختر بچه خرد، برای یک خواننده که هنوز در صنف ابتدایی صنف دوم تحصیل می کند، به اندازه کافی مرکب بود. کوشش کردیم که دانش و ملکه خود را نشان دهیم. شرط اساسی آزمون درست خوندن همه کلمه ها و همچنین در مدت بسیار کم تعداد بیشترین کلمه ها را خواندن بود. خوب موفق گشتیم و سازوار جای اول شدیم.
1: خوب پس از این غلبه کدام آزمون ها در حیات شما پیدا شدن و چگونه روح شما به سوی المپیاد هوک شده شد؟
2: بعد از این شوق و ذوق من در برای اشتراک در آزمون ها خیلی بیشتر شد. از جمله سالهای من بعد در یکی از آزمون های بنفوذ بین المللی به نام کنگرو اشتراک داشتم که آزمون ماتماتیکا بود، به زبان روسی برگزار می شد. در آن نیز اشتراک کردم و سازوار جای دوم گشتم.
1: خب این آزمون بین المللی کنگرو کی برگزار شد و این چگونه آزمون بود؟
2: شرط های آزمون تست ها بودن و مسئله ها که به زبان روسی بودن. من که خواننده موسسه تحصیل میانه بودم و زبان تحصیلی من زبان تاجیکی بود، به اندازه کافی دشوار بود، اما کوشش کردم و توانستم سازوار جای دوم شوم.
1: برای اشتراک در این آزمون چگونه آمادگی دیدید و گرفتن جای دوم برای شما چی تجربه بود؟
2: آمادگی ها به اندازه کافی جدی بودن، اما من به زبان تاجیکی میخوندم و مشکل اساسی در اون بود که زبان روسی قطعی آزمون برگزار گردید. آمادگی ها چنین بودن که با معلمه همون بعد درس ها تقریبا 3 ساعت به حل کردن مسئله های گوناگون مشغول میشدیم و کامیاب گشتیم.
1: در سالهای منبعده شما در کدام آزمون المپیاده ها اشتراک کردید بعد سنف چهارم؟
2: با مرور زمان صف آزمون ها و المپیاده ها بیشتر گشتن، چون که شوق من، رغبت من نسبت آزمون و المپیاده ها بیشتر شد، جهان بینی من وسیع شد. من فهمیدم که آزمون ها چند، المپیاده ها چند و رقابت پذیری من بیشتر گردید. سپس با تیاری های جدی تر در سال های من بعد در محفل ها و کنفرانس های گوناگون اشتراک داشتم، از جمله در هفته بین المللی کتاب که از 2 تا 9 اپریل برگزار می گردد و با اشتراک نویسندگان و شاعران مشهور از جمله شادروان استاد گلنظر کلی اون زمان در قید حیات بودن، در ماهیه آمدن، اشتراک کردن، شعرخوانی ها کردیم، سوال و جواب در باره کتاب ها و اهمیت اونها در زندگی ما. در اینجا نیز یک تأثیرات بسیار خوب به جا مانده است و سپاسنامه ها و افتخارنامه ها داشتیم.
1: کدام در کشور ها اشتراک کردن در این هفته؟
2: در اینجا نمایندگانی مقامات حکومت اجرایی بودن در برابر شاعران، نمایندگانی دولت های آسیای مرکزی از جمله ازبکستان وجود داشتند.
1: خوب در این چرابینی شما چگونه اشتراک کردید؟ شعرخوانی و یا سوال جواب؟
2: اساس محفل مذکور چنین بود که ما باید شعرخوانی ها میکردیم و شعرها باید ترغیب کننده آینده جوانان برای کتابخونی بودن، هرچند که ما خود خردسال بودیم، اما ماهیت و ماهیت همین محفل رو خوب درک کرده بودیم. میدونستیم کتابخونی چه خل برای انسان لازم است و چه اهمیت دارد. برای همین اصلا شعرخونی ها کردیم و بعدن با شاعران سوال جواب ها بودن درباره اهمیت کتاب.
1: خوب شوق شما به فن حقوق کی پیدا شد و چی سبب شد که این سمت رو انتخاب کنید؟
2: تقریباً صنف هفتم من شوق و رغبتم به فنهای گومانیتاری بسیار زیاد بود. وقتی که در صنف هشتم تحصیل میکردم، اولین بار دوره مکتبی آزمون فنی حقوق با ما پیشنهاد شد. من همونجا اشتراک کردم و در دوره مکتبی چون رقیبان بسیار کم بودن، من سازوار جای اول شدم. من فکر میکردم این از حساب اون است که رقیبان بسیار کمند، اما بعدتر وقتی که در دورهای من بعد از جمله دوره نهیوی آزمون اشتراک کردم، سازوار جای اول شدم و راه ما به المپیاده فنی حقوق کشیده شد و این فن رو من من بعد تا خط موسسه ادامه دادم.
1: خب، ساختار این آزمون چگونه بود و در این راه بیشتر به شما کی کمک میکرد؟
2: ساختار آزمون ها چنین بودند که بعدن وقتی که هر دور مشکل تر میشد و سوال ها جدی تر میشدند، ساختار دستوی بود. من خواننده صنف هشتم با صنف های نه رقابت میکردم، چون که صنف های هشت و نه یک جای المپیاده میسپردند و سوال ها مشکل در اون بود که از هر دو کتاب ها میومدند، از هر دو ادبیات می اومدن و مشکل در اون بود. اما نوبسته با این نگاه نکرده در دوره نهیوی و ولایتی سالی نگاه نکرده با اون که در سال اول اشتراک بود، هم در دوره نهیوی آزمون و هم در دوره ولایتی آزمون سازوار جای اول گشتم.
1: خب، در دوره نهیوی آزمون گفتید که جای اول روی نهیل گشتید، چی بودن سازوار شدن با جای یکم با شما به دست اومد؟
2: به اندازه کافی مشکل بود، اما توانیستم. ما تست ها رو حل کردیم بعد که قوه ها برابر شدن و دو نفر بلی یک خیله به دست آوردن. از جانب هیئت حکمان با ما سوال جواب ها کردن به طریق شفاهی و هر کسی که حضور جوابی بیشتر داشت، هر کسی که علمش در این سمت بیشتر بود، سازوار جای اول و شخص دیگری که با من بری برابر گرفته بود اما در سوال جواب شفاهی کمی کوتاهی کرد، سازوار جای دوم شد.
1: دوره ولایتی همین آزمون چگونه گذشت و آن از دوره نهیوی با چه فرق میکرد؟
2: فرقیتش در آن بود که در دوره ولایتی آزمون ادبیات های صنف نه بیشتر استفاده میشدند، چون که آزمون دستوی بود و صنف های نهم بسیارتر بودند، برای همین ادبیات صنف نه بسیار استفاده میشد. همچنین مورد قید است که بنابر سبب آن که ولایت خاتون یکی از ولایت های کلانترین می باشد و از 24 ناحیه عبارت است، دور ولایتی در دو سمت برگزار کرده می شد. 12 شهر و ناحیه ولایت خاتون یک جا و 12 شهر و ناحیه دیگر یک جای دیگر با هم رقابت می کردند و غالبانی هر دو این غالبانی این منطقه ها در یک جا جمع می شدند و آن را دور اساسی ولایتی می نامیدند. در اونجا سازوار جای اول گشتم و این برای من، برای شخصی که اولین بار اشتراک میکنند، یک افتخار بزرگ بود.
1: در دور جمهوری اشتراک کردن و چگونه صورت گرفت و گرفتن جای سیوم چی اهمیت داشت برای شما؟
2: در دور چون غالب اومدم، همه چی از جانب مقامات حکومت اجرایی نهیا تامین کرده میشد. رفت و اومدی ما، جای زیست ما، همه چی بهترین بود. دوره جمهوریوی چون من قبل از این اشتراک کردم در دورهای دیگر، علاقه می دونستم ساختار آزمون چی خیل است، تیاری های جدی تر شدن. اشتراک کردم و سازوار جای سیوم گشتم و خصوصیت و مخصوصیت دوره جمهوریوی المپیاده فنی خود در آن بود که از دیگر فنها که در آنجا از ادبیات های بیرونی یعنی غیر مکتبی نیز سوال می آمدن و از همین حساب هیچ کس بلی پورا صد زده نمی توانست.
1: خوب، در برای گرفتن استیپندیه پریزیدنتی کمی نقل میکردید که کی اون رو گرفتید و شرط و طلباتش چگونه بود؟
2: بعدی سازوار شدم به جای سیوم در سال صنف هشتم، سال صنف نهم جهانبینی من وسیع تر شد. من فهمیدم که استیپندیه ها وجود دارند. دولت حکومت جمهوری تاجیکستان اینقدر شرایط ها برای ما جوانان فراهم آورده است و با پیشنهاد دیرکتر مؤسسه‌مون سال صنف نهم، چون من یکی از شرط های اساسی آزمون باید پوره با باهای پنج خواندن است، چون با طلبه جوابگو بودم، از جانب دیرکتر مؤسسه پیشنهاد شدم، در آزمون اشتراک کردم و از میان 480 نفر یکی از 50 نفر بودم که گیرنده استیپندیه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در آن سال گشتم و من بعد از سال صنف 9 تا ختم مؤسسه 3 سال پی در هم گیرنده استیپندیه پریزنتی بودم.
1: پس از داخل شدن به دانشگاه فعالیتی شما چگونه ادامه یافت و در کدام کنفرانس اشتراک کردید؟
2: بعد ختم معاشرت به طریق مرکز ملی تحصیل به دانشگاه ملی تاجیکستان اختصاصی حقوقشناسی عمومی داخل شدم و من بعد فعالیت من در آنجا به آخر نرسید. فعالیت من همچون یک دانشجو المپیادیس ادامه یافت. در محفل ها و کنفرانس های گوناگون سطح بین المللی و منطقوی داشتم اشتراک داشتم، از جمله در کنفرانس بین المللی سازمان ملل متحد آید به جهانی شوی حفظ حقوق انسان، چون که ما میدونیم مسئله حقوق انسان یکی از مسئله های مبرم در جهان معاصر است و جهانی شوی آنها تا جای به حقوق و منفعت های دیگران تاثیر می رساند. در کنفرانس اشتراک کردیم و سازوار برای اشتراک فعال سازوار سپاسنامه‌ها گشتیم.
1: کنفرانس که بخشیده به 8 مارت برگزار شد کی گذشت و موضوع برآمده شما از چی بود؟
2: سنه 7 مارت سال 2024 کنفرانس بخشیده به 8 مارت با تحت عنوان عرض مهر بخشیده به عید مادران برگزار گردید. اساس کنفرانس ابراز مهر و محبت ما مینداری بیان کردن به مادران ما بود. کنفرانس با شعرخوانی ها، معروضه ها و مقاله ها در باره پیدایش این اید، اهمیت آن و همچنین در باره سند های معیاری حقوقی که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مورد بلند برداشتن مقام زن در جامعه قبول کرده شده است برگزار گردید. بسیار با یک تنتنه بسیار بزرگ برگزار گردیده بود.
1: اشتراک در مدل SNG و دیگر چورابینی های بین المللی برای شما چگونه تجربه داد و آنها چگونه برگزار میگردیدند؟
2: خب، сертификат участник деловой игры модель СНГ гуманитарное сотрудничество глазами молодежь. Хоб این کنفرانس چونین بود که نمایندگانی سازمان آمده بودند. آنها کنفرانس پورا در شک با زبان روسی گذشته بود. خب دانشجو بودیم، زبان روسی رو از خود کردیم، این با ما اونقدر مشکلی نداشت. در شکل یک بازی، یعنی 14 نفر رو همچون سرونی به طور بازی، به طریق بازی همچون سرونی دولت ها انتخاب کردن و هر کدام آنها باید به خود وزیر و وزیر معارف تعیین میکردن. باید هر کدام سرونی دولت ها به زبان روسی قانون یا قرار قبول میکردن که دولت های عضو با آن شامل باشن و بهره بهبودی سطح معارف آنها را اونا کرده داشته و همچنین از جهت اقتصادی باید به دولت ها مشکلی نمی آوردن.

0: تحلیل وضعی جهان،
1: سیاست، اقتصاد و نوآوری‌های علمی.
0: 107.5 FM
1: آوازی تاجیک در ناحیه بابا جان غفور.
2: مردم تاجی با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاودان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاودانش زنده باد.

0: کشوری من
1: کشوری من
0: شناسایی با موزه‌های تاریخی و فرهنگی تاجیکستان
2: جلب سیاحان داخلی و خارجی به کشور
0: تأثیرات سیاحان و معرفی آبادی‌های مملکت
2: این همه در برنامه کشوری من از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک
3: سلام شنواندگان گیرامی، برنامه نوبتی کشوری من رو دایر به یادگاری های تاریخی و فرهنگی قلعه حصار از رادیوی آوازی تاجیک تقدیم شما میگردونیم.

0: قلعه حصار یکی از مشهورترین یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی تاجیکستان بوده در شهر حصار جایگیر است. این قلعه که در 5 کیلومتری شمال و غربی شهر دوشنبه قرار دارد، بازمانده از همان شهر شومان است که در عصرهای 15-17 میلادی حصار شادمان یعنی قلعه شادمان نامیده می‌شد. خانجه حصار که با نام قلعه حصار معروف است، یادگاری دوران پیشدادیان بوده. بالای قلعه از 3 قسم عبارت است. قسم بلندی آن قرارگاه بیکو امیران، قسم دویوم یعنی پایان اشترخانه و قسم اساسی آن را اسکرخانه تشکیل می دهد. اطراف قلعه حصار با دیوار بلندی کنگرداری محافظتی احاطه شده، بلندیش از سطح بالای قلعه 13.5 متر، روی دیوار 10 متر پهنی داشته است. از مکان بکنشین تمام ناحیه حصار چون کف دست و چشم می تابد. به قلعه حصار تنها با واسطه دروازه در آمدن ممکن بوده است. روایت تاریخی بنیاد آن را به دوره شاه طهورس دیوبند، پسر هاشنگشاه نبیره سیامک و عبیره نخست پادشاه افسانوی دوره پیشدادیان می دانند. موافق روایت ها طهمورث در مبارزه مقابل دیوها با اصول خود آنها یعنی با سحر و جادو غالب آمده، آنها را مجبور می سازد که این قلعه را بنیاد کنند و سپس دیوارها را به درون قلعه بند انداخته، از آنها حرف و خط آموخته خلق ملکش را خط و سواد می آموزاند. اینچنین روایت دائری از دست قهقه جادو آزاد کردن قلعه حصار از جانب حضرت علی در اجادیات خلق موجود است. هنگامی که کس به آن خاک انبوه دور از ساحل دریا قامت افراخته نظر می اندازد، به اختیار به خلاصه می آید که آن در واقع در اثر یگان قوه فوق طبیعی بنیاد یافته است. اینچنین محققان علاهیده و پیدایش قلعه حصار کوششی از نظر علمی حاضر زمان نزدیک شدن را کردند. عالم روس نوگوروتسف مسئله های مربوط به زلزله حصار را 23 ژانویه سال 1989 از نظر گیولوژی تحقیق نموده، در انجام مقاله‌اش مجله وکروکس فیتا سال 1990 می نویسد. قسمت بلندی قلعه دست ساخت بوده، در قسمت جنوبی یا طبیعی آن تا وقت‌های نزدیک کلی چقوره موجود بود. همیش می رویدو حالا تنها کلمک خورده از آن نشانه مونده است. از احتمال دور نیست که این کل در تنور ولقان لوئین واقع بوده است و با مرور زمان فعالیت خود را قطع کرده است. آن کل از آبهای نفت قرع زمین سرچشمه می گرفت. از این اندیشه علم برمی آید که خاکتوده عظیم قلعه حصار در نتیجه ظهور ولقان با وجود آمده است و با گذشت فاصله دراز خود واقعه ولقان از خاطره ها فراموش گشته، در بالا و اطراف تپه دیوار و بناها بنیاد کرده شدند. قلعه و شهر حصار بسیاری از حاکمان عادل و فاضل و پاکندش و خیراندش را دیده، دوره به دوره آباد و زیبا گردیده است. در این رابطه اکمل حمیدوف کارمند ممنونگاه قلعه حصار چنین ابراز اندیشه کرد:
1: ممنونگاه تاریخی و فرهنگی حصار آثارخانه زیر فضایی شد و سال 1982 تأسیس یافته است. ممنونگاه انعکاس کننده تاریخی پرقنوات ملت تمدن آفری تاجیک بوده، دارای یادگاری های معماری باستانی و تاریخی می باشد و امروز هزاران سیاح از اینجا دیدن نموده با تاریخی پرقنوات ملت تاجیک آشنا می گردند. ممنونگاه در حدود ممنونگاه امروز یادگاری های معماری به مانند مدرسه کهنه عصر 16، مدرسه نو عصر 17، مقبره مقدوم اعظم عصر های 10-16 و مسجد سنگین عصر 8-16 وجود دارند. به غیر از این قلعه حصار با دروازه ارک عصر 16 و این چنین خود قلعه در نوبت خیش به 3 قسم جدا می شود. از طرف راست دروازه بلندترین تپه جای حاکم نشین بود، از طرف چپ دروازه تپه جای خدمتگار نشین. میدان مدور در قسمت شمال و غربی قلعه حصار اسکرخانه بود، یعنی داخل قلعه حصار حکومت و اطراف قلعه شهر و مردم عادی زندگی میکردند. شهر با دیوار احاطه بود، درازی دیوار 10 کیلومتر، بلندیش تا 8، پهنایش تا 5 متر بود. دروازه های شهر غربیش چنگاب، جنوبیش شکری، جنوب و شرقیش خاک سفید و شمالیش چشمه ماهیان نام داشتند. امروز در جای شهری قدیمه دهه حصار و چشمه ماهیان، دهه های حصار و چشمه ماهیان هستند. شهر بوستانی حصار یکی از شهرهای شهرهای بزرگ ابریشم بود و یکی از شاخه های آن از این وادی می گذشت. اساسا شهر مرکزی وادی حصار بوده، یعنی وادی حصار یکی از ناندان های آسیای مرکزی می باشد و دقت بسیار نفران را به همین جلب می نمود.

0: پس از استیلا شدن آسیای میانه از طرف روسیه پادشاهی در آخر عصر 19 شرطنامه تابعیت امارت بخارا از جمله بکیگری حصار به امپریای روسیه مقرر کرده شد. تاجران، سیاهان، علیمان، تحقیقاتچیان، منصبداران و هر بین روسیه و اروپا در همه بکیگری و املاکداری حقوق آزادانه سودا کردن و کار و تحقیقات بردن را پیدا نمودند و اروپاییان گنجینه پراسرار حصار شادمان سال 1875 از جانب اکسپدیسیای حصار معلوم گردید. اکنون آنها به این دیار آمده آید به آموزش تحقیق رستنی و حیوانات، آبهای طبیعی و کانهای پراسرار، ذخیره و منبعهای زیرزمینی، سیاست و مدنیت و وضع زندگی مردم عادی مشغول می شدند. یکی از سیاهان ارمن مرکانیان که در آن سالها به حصار مهمان شده آمده است، وضع بد تندرستی اهالی را به حساب گرفته در خاطراتش این دیار را وادی مرگ نامیده است. سبب در آن بود که غیر از منصبداران و بایها به خلق بینوا خدمت طبی رسانیده نمی‌شد. سرهنگ پلکاونیکی ارتشی پادشاهی روس لگوفت که در سال 1880 در حصار بود، وضع مرکب حیات مردم را با کمال تأسف به قلم می‌دهد. در آن سالها در دهه‌های دوردست کوهستان کارهای تحقیقاتی برده ما از بسیار ساکنان خبرهای نو و تازه را بارها میشنیدیم. عرض و شکایت به حساب به شخصیت بیکا اینچون به خدمتچیان پایانی گواهی این بود که در باره سر زدن شورش های نو خلقی در بیکیگری کوشاد و روشن گپ میزنند. در این رابطه اکمل حمیدو کارمندی ممنوگاه قلعه حصار چنین ابراز اندیشه کرد:
1: اهمیت تاریخی شهر باستانی حصار در اون است که این شهر شاهد پیدایش و نابودشوی بسیار دولت ها بود. در اول باختری ها در اینجا سنگ اساس گذاشتند، اجدادان ملت تاجیک. بعدان امپریای هخامنشی ها، امپریای اسکندر، امپریای سلفکیان، دولت یونان و باختر، کوشانیان، هیتالیان، دولت های ساسانیان و اینچنین خلافت های اموی، عباسی، دولت سامانیان، قرخانی ها، غزنوی ها، خوارزمشاهیان، مغول ها در عصر 13 به وادی حصار هجوم کردند. نتیجه هجوم مغول ها به آن آورده رساند که مردم آسایشته نابود شدند، بسیاری ها کشته شدند و بسیار پیشروی هایی که ملت تاجیک داشت در آن زمان از دست داده شد. بعد از آن شاهد پیدایش دولت تیموریان و خانگری بخارای و امارت بخارا بود. در آخر حصار پایتخت بخارای شرقی بود و آخرین امیر امارت بخارا امیر محمد سید علیم خان سال 1920 وقتی از بخارا فرار کرد به حصار آمد. از حصار به دوشنبه، از دوشنبه به کلاب، از کلاب به فرخار و از فرخار به کابل افغانستان رفت. وقتی دوشنبه پایتخت تاجیکستان شوروی شد، حصار آثارخانه زیر فضایی شد.
0: طبق شهادت این افسر پادشاهی روس، اطراف شهر حصار و قرغان عظیم 10 کیلومتر با 4 برج ادبانگاهدار احاطه کرده بودند که 5 دروازه داشت: خاکی سفید، چنگاب، چشمه ماهیان، شکری و آبدوز. پرومین دروازه های شهر حصار همین را باید خاطر نشان ساخت که معماری این دروازه خانه ها به مثل دروازه های امروزه بعضی اهرهای عالم گنبد شکل بوده، از مصالح مستحکم پشت پخته و سنگ ساخته با اصول بناسازی شرقی قامت افراختند. آنها را میرشبان و دروازه‌بانان محافظت میکردند و آدمان را تفتیش و اجازت واریشوی میدادند. متاسفانه حالا از این دروازه ها تنها نامشان باقی مانده و آنها را میدان های پختزار اشغال کردند. طبق معلومات عالم و افسر ارتش پادشاهی روس لیتوینوف که سالهای 1910 گذرش به حصار افتاده و حسن و طراوت این دیار افسانوی خصوصا قلعه حصار مفتون شده بود، در مقالش اوچرکی سرسکاوه کرایا روزنامه ترکستانسکی ویدمستی 19 اکتبر سال 1910 چونی نوشته است: تاجیکان برای ساختمان بالاخانه و مهمانخانه البته جای بلندترین را انتخاب می نمایند که از آن افق دورترین را هم دیدن ممکن باشد. در این بابت بلندی قلعه حصار با قصر کوشبیگی عالی می باشد. از این فراز تمام قلعه، شهر، دیواری اطراف آن، دیدبانگاه، جرایانی دریای چنگاب، قسمی رودخانه کافرنیهان، برخی قطعه وادی بزرگ حصار را با جزئیاتش نظاره کردن ممکن است. از روی نقل این عالم تحقیقاتچی با بلندی دیواری قلعه از سپه فرازش 3.5 متر را تشکیل داده، از دو سمت کنگورادور دندانه‌دار خشتین بوده است و پهنویش و پهنویش به مثل صد بزرگ چین به حد بوده است که بک حصار هر گاهی با فایتون دو اسبه نشسته رو روی دیواری گردوگرد قلعه تاب خورده شهر و حدود قلمروش را تماشا می‌کرده است. در تپه فروسترین طرف راست قلعه حصار بلندی مطلق است که آن را قرارگاه بک می‌گویند. از روی اخبار سرچشمه‌های تاریخی و صورت‌هایی که در ابتدای عصر 20 از جانب محققان و سیاحان عکاسی شده است معلوم می‌گردد که آن بنا در روزرویه یکاشیانه بوده 24 حجره داشته است. ایامی که بک هنگام گرماهای تابستان و باشیشگاه‌های تابستانه اش با قره‌تاغ قلعه دوشنبه یا خانقاه کوهی می‌رفت، آن را خدمتگاران تعمیر و درست می‌کردند. این قرارگاه بک نیز قربانی سیاست آوازی اتئیزمی جنگاور گردید که هنگام گذرانیدن حرفیات‌های باستان‌شناسی از آنها تنها پایدیواری بعضی حجره‌ها با تشنوب‌هایش و آثار پاکسترتوده‌ها معین گردیدند و خلاص. می‌گویند که در داخل قلعه سه مسجد عمل می‌کرده است که مؤذن یکی از آنها میرزا مومین بایسونی بوده است. در مکتب خصوصی قرارگاهی بگ دامولا جوره آخون مدرسی میکرده است که تنها به فرزندان عملداران علم دینی تعلیم میداد. قسمت جنوبی قلعه اشترخانه نامیده میشد که در آن حیوانات بارکش را نگاه میداشتند. هنگام کاویش های باستانشناسی طرح این آقل ها را معین کردند. در تپه بالای آن سالهای انقلاب قریب 25 30 سرباز روس را که هنگام نبردها قربان شده اند و خاک سپرده اند که حالا دهملی آنها قریب نوعیان شده است. قسمت آخرین قلعه را میدان بزرگ مدوری فراخ اسکرخانه که در قسمت غربی نسبتاً پستر جایگیر است خاتمه می دهد. در قسمت پایانی آن چشمه مشهور یک وقت با نام زفرنی معروف و سوراخی کلون واقع است که آن سابق دروازه خرد بوده است. از آن را به داخل قلعه خوشاک و آزوقه چاروا وارین می گردید که حالا در نزد درآمدگاهش مزار یکی از فوزلای اهل طریقت شیخ نوردین نفس همراه دو زن صالحه قرار دارد.

باید گفت که قلعه حصار یکی از مرکزهای مهم سیاحی تاجیکستان است. هر سال هزاران سیاحان داخلی و خارجی برای تماشای این یادگاری نادری تاریخی به این مکان می آیند. حفظ و یادگاری قلعه حصار برای آموزش تاریخ و معرفی فرهنگ ملی اهمیت بزرگ دارد.

شنوندگانی عزیز برنامه کشوری من رو دایر به یادگاری های تاریخی و فرهنگی قلعه سور از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک شنیدید. سلامت باشید.

0: سیاست و روند های نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز.
1: همکاری ها را از سطح شریکی استراتژیکی با توپ با همکاری اتفاقی براریم.
2: چندین موضوع های پسی پردگی هستند که وابسته به تکیه به اون میکنند.
1: دیگر منطقه و دیگر کشورهای کلیدی که میخواهند در اینجا نفوذ پیدا کنند.
0: گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان روزهای چهارشنبه و جمعه ساعت 8:15 دقیقه از رادیو آوازی تاجیک.

در سرخط هر کتابی من نامی وطن، نامی وطن، تاجی سری صنعتی سخن، نامی وطن، نامی وطن. خوشتر زی وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان، نامی وطن، نامی وطن.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برومرزی آواز تاجک، شما را به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمد میگم. حالا به بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد.

تفاهمنامه بین اداره کل زمینشناسی تحت نظر دولت تاجیکستان و سرویس زمینشناسی مغولستان در مورد همکاری در زمینه تحقیقات زمینشناسی مبادله شد. مرکز مطبوعاتی اداره کل زمینشناسی امضای این تفاهمنامه را گامی مهم در گسترش همکاری بین دو کشور در زمینه زمینشناسی ارزیابی کرد و اعلام کرد که این سند زمینه برای تبادل تجربه به کارگیری فناوری‌های

جدید انجام تحقیقات مشترک زمینشناسی، مطالعه منابع معدنی و آموزش متخصصان ایجاد خواهد کرد. همچنین می تواند به جذب سرمایه گذاری و استفاده مؤثر از منابع زیرزمینی در هر دو کشور کمک کند. امضای این تفاهم نامه نشانه ای از تقویت روابط دوستانه و گسترش همکاری های مفید بین تاجیکستان و مغولستان در زمینه زمینشناسی و استفاده منطقی از منابع طبیعی قلمداد می شود. در جریان نشست تجاری تاجیکستان و مغولستان که در چارچوب سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به مغولستان در اولانباتور برگزار شد، به شریف بیگ دولتوف رئیس هیئت مدیره شرکت لسینوست LLC مدال افتخار جاده ابریشم اهدا شد. این مدال افتخار توسط رئیس انجمن ملی اتاق بازرگانی و صنایع مغولستان در فضای باشکو به تاجر تاجیک اهدا شد. این جایزه یکی از بالاترین جوایز در زمینه کارآفرینی در مغولستان محسوب می شود. طبق اطلاعات رسمی طرف مغولستانی، در سالهای 2025-2026 بیش از 80% صادرات کالا از مغولستان به تاجیکستان و 95% واردات کالا از تاجیکستان به مغولستان در چارچوب همکاری مؤثر بین کارآفرینان داخلی و شرکای مغولستانی انجام شده است. در دوشنبه طی دیداری بین نورجهان اسماعیل زاده معاون شهردار دوشنبه و هیئت شهر چونکینگ چین، گسترش همکاری بین شهرهای دوشنبه و چونکینگ چین مورد بررسی قرار گرفت. در این دیدار طرفین در مورد مسائل اقتصادی، صنعت، توسعه شهری و شهرهای هوشمند، آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، فرهنگ، ورزش و گردشگری تبادل نظر کردند. در این دیدار سفر رسمی رئیس جمهور تاجیکستان به مغولستان و در شهر چونکینگ در ماه مه 2026 مورد بررسی قرار گرفت. در 6 ماه اول امسال گردش مالی تجارت خارجی تاجیکستان به 6.803 میلیون دلار رسید که بیش از 2 میلیارد دلار بیشتر از مدت مشابه سال 2025 است. همانطور که خورشید کریمزاده رئیس اداره گمرک تاجیکستان در 21 ژوئیه در یک کنفرانس مطبوعاتی به نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی اطلاع داد، در این مدت کالاها و محصولاتی به ارزش 5.224 میلیون دلار به کشور وارد شده است که 1.403 میلیون دلار یا 36% بیشتر از مدت مشابه سال 2025 است. صادرات نیز به 1.579 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 635 میلیون دلار یا 67% افزایش یافته است. خورشید کریمزاده افزود که در ساختار کلی گردش مالی تجارت سهم واردات 76% و سهم صادرات 23% افزایش داشته است. در این مدت جمهوری آذربایجان و کنسنتاره و کشورهای دیگر به حجم 73 میلیون دلار الیاف پنبه، 39 میلیون دلار محصولات میوه و سبزیجات سیمان صادر کرده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید از سرگیری درگیری‌ها در خاورمیانه نگرانی درباره امنیت عرضه انرژی را افزایش داده است، اما به دلیل چندین عامل کمک کننده بازار همچنان ظرفیت تحمل این فشارات دارد. فاتح بیرول رئیس آژانس بین‌المللی انرژی در بیانیه گفته است تشدید درگیری‌ها که تنگه هرمز و زیرساخت‌های انرژی در منطقه را تحت تاثیر قرار داده، نگرانی درباره امنیت ارزی و همچنین عدم اطمینان نسبت به چشم‌انداز بازار را افزایش داده است. او افزود در حال حاضر بازارهای نفت خام همچنان از چند عامل حمایتی بهره‌مند هستند. در توضیح این عوامل حمایتی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی به افزایش صادرات نفت از سوی چند کشور و همچنین انتقال نفت عربستان و امارات به بازارهای جهانی از مسیرهای جایگزین تنگه هرمز اشاره کرد.

اسکندر مومنی وزیر کشور ایران با شهباز شریف نخست وزیر و فیلد مارشال جنرال آسم منیر در اسلام آباد دیدار کرد. نخست وزیر و فرمانده کل قوای پاکستان دو میانجی اصلی ایران و آمریکا هستند. اسماعیل بقایی تایید کرد که میانجی ها پیشنهادهای را به ایران ارائه کرده اند. آقای مومنی دیروز با محسن نقوی وزیر کشور پاکستان هم دیدار کرده بود. ارتش ایران از حمله پهپادی به یک پایگاه آمریکا در بحرین خبر داده است. در بیانیه روابط عمومی ارتش ایران آمده است بامداد و در مرحله 20 عملیات سایقه پهپادهای انهدامی آرش در چند مرحله محل اسکان و استقرار نیروهای ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه شیخ عیسی بحرین را آماج حملات خود قرار دادند. در بیانیه ارتش تاکید شده است که عملیات‌های تهاجمی تا بازداشتن دشمن از ادامه تجاوز ادامه خواهد داشت. ساعت پیش ایران در اطلاعیه دیگر از حمله به 3 پایگاه آمریکا در کویت خبر داده بود. خدمه یک نفتکش در جنوب تنگه هرمز پس از اصابت یک پرتابه ناچار شدند کشتی را ترک کنند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش در تنگه هرمز بر اثر اصابت یک پرتابه ناشناس آسیب دیده و خدمه آن ناچار شده اند کشتی را ترک کرده و سوار قایق نجات شوند. این نهاد همچنین اعلام کرد تا کنون هیچ گونه آلودگی زیست محیطی گزارش نشده است. این سازمان نام نفتکش یا مالک آن را اعلام نکرد. روابط عمومی سپاه این خبر در حالی منتشر می شود که دو نفتکش که آنها را مختلف خوانده است قصد بنابر عبور از مسیر خطرناک جنوب تنگه هرمز را داشتند. این دو نفتکش بر اثر انفجار دچار حریق گسترده شده و متوقف شدند. واحدهای امداد و نجات در حال خواهش کردن خدمه این شناورها از منطقه هستند. هنوز مشخص نیست آیا نفتکشی که سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از آن خبر داده یکی از همان دو نفتکشی است که سپاه به آنها اشاره کرده است یا نه.

درود و عرض ادب داریم حضور مبارک شما شنونده های عزیز، هموطنان گرامی قدر، و خوشحال از آن هستیم که در این صبح زیبا مهمان کاشانهای شما هستیم. با امید تن صحت و روزگار آباد شما و با امید همراهی شما تا آخرین لحظات برنامه های امروزی ما. و شنونده های عزیز، باز هم رسیدن به یه روزی دیگه زندگی رو براتون شاد باش میگیم و امیدوار هستیم که هر کجای هستید سلامت و کامگار باشید. و امروز هم با یک مجموعه از برنامه‌های بخش فارسی مهمان کاشانه‌های پر از مهر شما هستیم و با امید همراهی شما البته برنامه‌های متنوعی داریم که تقدیم شما میشود امروز. مسئول امروز برنامه های بخش فارسی من هدیت الله امیردین هستم. با اتفاق همکارانم از بخش فارسی امروز برنامه های متنوعی است که تقدیم شما می شود و آهنگ های جذاب و مرغوب نیز در لابلای برنامه ها با انتخاب کارگردان و درخواست شما البته تقدیم می شود. این لحظه یا آهنگ زیبا را با انتخاب کارگردان با هم می شنویم، بعدش هم برمی گردیم به ادامه برنامه ها.

تاجیکستان زیجان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفل دوست می دارم تو را، از تو آید بوی شیر مادرم.

0: منم تاجیک، منم تاجیک، میدانی چه میباشد چمین من؟ منم تاجیک، میدانی چه میباشد چمین من؟ چه میدانی ز تاریخم؟ چه میدانی ز تاریخم، ز فرهنگ وزین من؟ منم تاجیک، میدانی چه میباشد چمین من؟ چه میدانی ز تاریخم، ز فرهنگ وزین من؟ منم تاج خدیوان و کیانها و شهنشاهان، منم تاج خدیوان و کیانها و شهنشاهان، به ویر هر که ناگنجد چم ژرف شهین من. به تاجیکانه پیدا شد بوده بن مایه مردم، به تاجیکانه پیدا شد بن بن مایه مردم، پر پرهون گردنده خزان و فرودین من. پس از پایان یخبندان بشد آغاز تاریخم، پس از پایان یخبندان بشد آغاز تاریخم، به چشم کولی و کوچی نیاید شهنشین من. به دانه سرخوش بیهوش گپ تاجیکیم بنیوش، به دانه سرخوش بیهوش گپ تاجیکیم بنیوش، جهان کهنه و تازه بود زیر نگین من. منم آغاز و هم پایان، منم سردار هر دوران، مزن خود سنگ بدگوهر به فنجان زرین من. سرود آبشار و باد، نوای مرغک دلشاد، بود یک نغمه از نای زبان دلنشین من. سترگی های کوهستان، قشنگی های دشتستان، دلارایی عشقستان ز شور بافرین من. شدم نامی به مهر و داد، به آیین مندی و بنداد، کنون بیداد بیند داد دل اندوهگین من. مه و آستاره ها با من، مه و آستاره ها با من، گدار کهکشان از من. خود خورشید تاجیک است، خود خورشید تاجیک است، فروغ هم نشین من. شدم سرچشمه دریا، شدم سرچشمه دریا، شکافم صخره و خارا، کرانها هم کر و لالند ز موج سهمگین من. اگر عشق و ادب دارم، اگر عشق و ادب دارم، مپنداری که تب دارم، ستیز و دژورشتی نیست در خوی هجین من. خرد با تاج می آید، ز تاج ما خرد زاید، سرفرازی و تاجیکی پی و پای و ستین من. اگر ما را بنشناسند مشتی بنده و برده، اگر ما را بنشناسند مشتی بنده و برده، به گوش کرزمان پیچد ژغند پرتنین من. منم تاجیک مانک نیک، منم تاجیک مانک نیک، اگر بهتان خوردم لیک، بود وجدان بیدار و عشاو و مهر دین من. شنو یک بیت امروزی که او را فارسی گفت، چنان که بند ها بوک شاد بند راستین من. امام من، رسول من، خدای من، هوای من، همه بود و نبود من، بود خاکم زمین من. امام من، رسول من، خدای من، هوای من، همه بود و نبود من، بود خاکم زمین من. سیاه و زرد و سرخ سپید، سیاه و زرد و سرخ سپید، چو جان خیش تن دانم، چنین مردم بودی زاید ز فرهنگ مهین من. به چشم من که تاجیکم، زنان پروردگارانند، به چشم من که تاجیکم، زنان پروردگارانند، چه گاه باستان من، چه بنداد نوین من. منم فرمان آزادی، منم بنیاد آبادی، ز آزادیست آبادی به کیش مهربین من. جهان بینی ما عشق است، جهان بینی ما عشق است، نه جنگ و کشتن و مردن. جهان بینی ما عشق است، نه جنگ و کشتن و مردن، دلستان می کند هستی من مهرآفرین من، دلستان می کند هستی من مهرآفرین من.
1: شنوندگان گرامی رادیوی آواز تاجیک، تفسیری داریم در باره سالهای رشد اقتصاد دیجیتالی و نوآوری در تاجیکستان. حصول اطمینان از توسعه منظم هوش مصنوعی، دیجیتالی شدن اقتصاد و فناوری های نوآورانه یکی از حوزه های اولویت دار سیاست دولتی تاجیکستان است و در مدت کوتاهی با ابتکار و حمایت مستقیم رئیس جمهور کشور، پایه های زیر ساخت اقتصاد دیجیتال و پایه های قانونی این صنعت ایجاد و تقویت شد. با درک اهمیت موضوع در شرایط مدرن، توسعه و تقویت تمامی عرصه های زندگی جامعه و در نتیجه گسترش روند دیجیتالی شدن اقتصاد ملی و توسعه فرایندهای نوآورانه کشور، با افتخار بعدی رئیس جمهور کشور طی پیام سالهای 2025-2030 سالهای توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری اعلام شد. امروز تاجیکستان در روند گذار به دیجیتالی شدن اقتصاد ملی به منظور تضمین شفافیت روابط اقتصادی و مالی گام‌های ثابتی برمی‌دارد و اجرای به موقع این ابتکار امکان گسترش این روند را در 5 سال آینده فراهم می‌کند. بهبود چارچوب قانونی و اسناد مربوطه در راستای گذار در اقتصاد دیجیتال پذیرفته و اجرا شود. زیر ساخت های دیجیتالی، توسعه مراکز داده پردازی و ایجاد پایگاه داده ملی کامل توسعه یافته و دیجیتالی شدن کامل خدمات عمومی اجرا خواهد شد. سرمایه انسانی از طریق آموزش و بازآموزی پرسنل فناوری های اطلاعات در داخل و خارج از کشور توسعه می یابد و دانش استفاده از فناوری های دیجیتال افزایش می یابد. استفاده گسترده از هوش مصنوعی در ارائه خدمات و سامانه ثبت دولتی معرفی شده و امنیت سایبری پایگاه های اطلاعاتی تضمین می شود. همزمان کارآفرینی دیجیتال و توسعه تجارت الکترونیک در حال شکل گیری است. در این فرایند آموزش برنامه نویسان و سایر متخصصان لازم برای توسعه دیجیتال در سیستم آموزشی مؤسسات کلیه سطوح آموزش حرفه‌ای انجام می شود و پرسنل ملی با مهارت بالا از طریق مشوق‌های در جهت اطلاع رسانی وارد کار می شود. در 5 سال آینده برای ارتقای اقتصاد دیجیتال اولویت باید به حوزه های زیر داده شود. اول بهبود فوری چارچوب قانونی و تصویب اسناد مربوطه در راستای گذار به اقتصاد دیجیتال. دوم توسعه زیر ساخت های دیجیتال، توسعه مراکز پردازش داده و ایجاد پایگاه داده ملی جامعه. برای سوم دیجیتال کردن کامل خدمات عمومی و ایجاد بانک ها در شبکه G5 می باشد. چهارم توسعه سرمایه انسانی از طریق آموزش و بازآموزی پرسنل فناوری های اطلاعات در داخل و خارج از کشور و افزایش آگاهی از استفاده از فناوری های دیجیتال. پنجم استفاده گسترده از هوش مصنوعی در ارائه خدمات و سیستم ثبت دولتی. و ششم هم اتخاذ تدابیری برای تضمین امنیت سایبری پایگاه های اطلاعاتی می باشد. یادآور میشیم رئیس جمهوری تاجیکستان به منظور گسترش فرایندهای نوآورانه و استفاده همه‌جانبه از فرصت‌های فناوری‌های دیجیتال در اقتصاد، سال‌های 2025-2030 را سال‌های توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری اعلام کردند. همچنین در این راستا پیشنهاد شد دانشگاه نوآوری و فناوری‌های دیجیتال بر اساس مؤسسه فناوری مدیریت نوآورانه شهر کلاب تأسیس شود. توسعه کیهانی علم و فناوری منجر به تغییراتی در جوامع سنتی شده و ما را مجبور به حفظ عناصر اساسی جوامع سنتی و انطباق آنها با عصر جدید کرده است. البته این تغییرات از ابتدای قرن 20 چندین برابر شده و محققان را مجبور به بررسی عناصر، خاطرات، مزایا، فرایندها و روش‌های نوآوری کرده است. بنابراین لازم است که بر اساس پیشرفت زمان نظریه‌هایی را تدوین و ارائه کنیم تا شهروندان در هر شرایطی بتوانند از منافع ملت و دولت خود محافظت کنند. باید گفت که بشریت سعی می‌کند با علم و فناوری‌های جدید و به طور دقیق‌تر نوآوری زندگی آرام و باعثی داشته باشد. اما نباید فراموش کرد که در برخی موارد نوآوری منجر به اختلال در جامعه انسانی می شود. از اینجا نتیجه می شود که نوآوری جنبه‌های مختلفی دارد و استفاده مؤثر یا بی اثر آن به افراد بستگی دارد. اگر همه حوزه‌های فعالیت انسانی مانند بهداشت، آموزش، جمعیت شناسی و طول عمر، جذب جمعیت به کار، کاهش سطح فقر و افزایش رفاه مردم، مسائل جهانی شدن و مهاجرت، اکولوژی و تغییرات اقلیمی را در نظر بگیرید. برای توسعه نوآوری و اجرای آن در جامعه ما، عوامل زیادی وجود دارد که نیاز به حذف به موقع دارد. عوامل اصلی یا عمیق این موضوع را قبل از هر چیز باید در ویژگی‌های درونی موضوع، مبتکر و اطرافیانش جستجو کرد که این عوامل باعث می‌شود به نوآوری‌های سودمند قابل توجهی دست یابیم. به گفته اکثریت محققان، مفهوم نوآوری اولین بار با ترجمه انگلیسی نوآوری به معنای نگاه جدید در اواخر قرن 19 وارد علم شد که منجر به پیدایش علمی به نام نوآوری شد. توسعه تدریجی این رشته به سالهای پس از جنگ جهانی دوم برمیگردد، زیرا اکثر کشورها دریافتند که توسعه علم و فناوری منجر به نوآوری در همه عرصه‌های جامعه می شود. پس از استقلال تاجیکستان در همه زمینه‌ها به بررسی موضوع نوآوری پرداختند که بسیار خوشبینانه است. با این حال در تاجیکستان هیچ کس رابطه بین جوهر اساسی انسان و نوآوری را مطالعه نکرده است. بنابراین لازم است که موضوع را بر اساس فرایندهای شناختی انسان، هوش ملی، حافظه تاریخی، شخصیت ملی، شعور ملی و دیگر عناصر اساسی ملت تاجیک بررسی کنیم. توانایی تجزیه و تحلیل عمیق و صحیح برای یافتن روش جدید کار یا کشف بسیار ضروری است. بنابراین رشد چنین تفکری برای نسل جوان بسیار ضروری است. در مقاطع مختلف تحصیلی باید آموزش ماهیگیری به دانش آموزان که مستلزم تلاش زیاد و مهارت‌های آموزشی بالاست. تجزیه و تحلیل یک عمل تفکر تلقی می شود و راه های شکل گیری آن را محققان این رشته در بررسی رشته های مختلف می بینند. یعنی تا جایی که فرد مسلح به دانش حوزه های مختلفی است که او تفکر تحلیلی خود را توسعه داده است. همه حوزه ها نقش خاص خود را در توسعه جامعه ملی ما دارند. اما توسعه آگاهی عمومی نقش کلیدی در توسعه نوابغ نوآور دارد. دوستان گرامی، چنین بود تفسیر ما درباره اعلام سالهای نوآوری به اقتصاد دیجیتال. ممنون که تا این لحظه ما را همراهی کردید.

0: سیاست، اقتصاد، فرهنگ و گفتگوهای ویژه با تحلیلگران برون‌مرزی از رادیوی آواز تاجیک.
1: راه حل پایدار برسه، یعنی یک راه حلی که
2: من فکر میکنم که یک رسانه‌ای که
0: 155 FM

تاجیکستان زیجان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفل دوست می دارم تو را، از تو آید بوی شیر مادرم.

درود مجدد و خسته نباشید شنوندگان عزیز، ممنون از همراهیتون و برنامه های بخش فارسی را با برنامه جهان اقتصاد ادامه میدیم. در 6 ماه اول سال 2026 گردش مالی تجارت خارجی تاجیکستان به 6 میلیارد و 803.3 میلیون دلار رسید که بیش از 2 میلیارد دلار بیشتر از مدت مشابه سال 2025 است. همانطور که خورشید کریمزاده رئیس اداره گمرک دولتی جمهوری تاجیکستان در یک کنفرانس مطبوعاتی به نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی اطلاع داد، در این مدت کالاها و محصولاتی به ارزش 5 میلیارد و 224.3 میلیون دلار به جمهوری البته وارد شده که 1 میلیارد و 403.1 میلیون دلار یا 36.7% بیشتر از مدت مشابه سال 2025 است. صادرات نیز به 1 میلیارد و 579 میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال 2025 635.8 میلیون دلار یا 67.4% افزایش یافته است. خورشید کریمزاده افزوده که در ساختار کلی گردش مالی تجارت سهم واردات 76.6% و سهم صادرات 23.2% بوده است. در این دوره جمهوری تاجیکستان 451.7 میلیون دلار مواد معدنی آلومینیوم فروری نشده، 73.5 میلیون دلار الیاف پنبه، 39.2 میلیون دلار محصولات میوه و سبزیجات، 20.8 میلیون دلار تناب پنبه‌ای و 4.6 میلیون دلار سیمان صادر کرده است. اظهار داشت که در این دوره در مقایسه یا با نیمه اول سال 2025 صادرات کالا به چین 212.6 میلیون دلار، بلژیک 65.7 میلیون دلار، ازبکستان 4.5 میلیون دلار، روسیه 19.9 میلیون دلار، قزاقستان 17.6 میلیون دلار، ایران 2.2 میلیون دلار، قرقیزستان 2.3 میلیون دلار و به هلند 193.2 میلیون دلار، پاکستان 8.4 میلیون دلار، ترکیه 6.3 میلیون دلار، فرانسه 3.3 میلیون دلار و ترکمنستان 0.6 میلیون دلار افزایش یافته است. قیمت تولید کننده آلمان برای سومین ماه پیاپی افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از آناتولی، اداره آمار فدرال آلمان اعلام کرده قیمت تولید کننده محصولات صنعتی در این کشور تایی ماه جوان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.8% افزایش یافته و برای سومین ماه متوالی روند صعودی خود را حفظ کرده است. به گفته این نهاد، افزایش سالانه قیمتی تولید کننده در آلمان عمدتاً ناشی از رشد 5.1% هزینه کالاهای واسطه‌ای بوده است. قیمت انرژی نیز در جوان نسبت به سال گذشته 0.4% افزایش یافت، اما در مقایسه با ماه قبل از آن 1.8% کاهش داشت. دساتیس اعلام کرده که افزایش 23.7% قیمت فراوردهای نفتی نسبت به سال گذشته به تداوم درگیری‌های نظامی در خاورمیانه مرتبط بوده است. در مقابل البته قیمت گاز و برق به ترتیب 1.8% و 4.2% کاهش یافته، چرا که بازار پس از سطوح بالای قیمت که از آغاز جنگ اوکراین شکل گرفته بود در حال تعدیل است. با حذف قیمت انرژی، شاخص قیمت تولید کننده در جوان نسبت به سال قبل 2.4% و نسبت به ماه قبل 0.2% افزایش یافت. قیمت کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای با دوام مصرفی نیز در این ماه به ترتیب 2.1% و 1.8% افزایش یافته است. در مقابل قیمت کالاهای مصرفی بی دوام نسبت به جوان سال گذشته 2.2% کاهش داشته است. بر اساس این گزارش، قیمت مواد غذایی در گروه کالاهای مصرفی بی دوام نیز 4.5% کاهش یافته است. اداره آمار فدرال آلمان همچنین اعلام کرده که این رقم نسبت به ماه می 0.3% کاهش داشته است. افت شاخص های بورس آمریکا چشم بازار به تحولات ایران است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سه شاخص اصلی بورس وال استریت در روز دوشنبه با کاهش بسته شدند، در حالی که سرمایه‌گذاران تحولات مربوط به تنش‌ها در خاورمیانه را دنبال می‌کردند و در انتظار گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ فناوری در ادامه هفته بودند. شاخص نزدک که تمرکز بیشتر روی شرکت‌های فناوری دارد، افت کمتر نسبت به شاخص‌های S&P 500 و دو چونز ثبت کرده، چرا که سهام شرکت های تولید کننده تراشه بخش از
زیان های هفته گذشته را جبران کردند و گروه های رشد محور از جمله خدمات ارتباطی فناوری و همچنین سهام شرکت های انرژی تقویت شدند. فصل انتشار گزارش های مالی سه ماهه دوام این هفته شتاب بیشتری میگیرد و شرکت های بزرگ مانند آلبافت، تسلا و اینتل نتایج خود را منتشر خواهند کرد. این گزارش ها تصویر جامعه تری از وضعیت شرکت های آمریکایی پس از هفته که عمدتاً تحت تاثیر گزارش بانک ها و مؤسسات مالی بود ارائه می دهد. و پیتر توز رئیس شرکت مدیریت سرمایه اینوستمنت کانسل گفته که همه منتظرند فصل انتشار گزارش های مالی واقعا آغاز شود. به افزوده که سرمایه گذاران احتمالاً پیش از انتشار نتایج شرکت های فناوری انرژی و شرکت های وابسته به مصرف کنندگان دست به اقدام جدی نمی زنند. توافق های 60 میلیارد دلاری انرژی عراق احیای خط لولی سوریه برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز. عراق به عنوان یکی از اعضای اوپک در پی تعمیق روابط با ایالات متحده و ایجاد مسیرهای صادراتی تازه برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز است. علی زیدی نخست وزیر عراق در اجلاس تجاری آمریکا و عراق در اتاق بازرگانی ایالات متحده گفته که ما سیاست درهای باز داریم. هر کسی که پروژه‌ای دارد میتواند بیاید و با ما صحبت کند. ما کار را برای کسی دشوار نمی کنیم. و در این اجلاس مقام های عراقی و شرکت های انرژی و فناوری آمریکایی توافقنامه ها و تفاهمنامه های به ارزش بیش از 60 میلیارد دلار امضا کردند. جنگ آمریکا و ایران و ادامه ناآرامی ها در تنگه هرمز عراق و دیگر کشورهای خاورمیانه را نیز تحت تأثیر قرار دادند. تام باراک فرستاده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به منطقه گفته که این جنگ از یک سو هرج و مرج و سردرگمی ایجاد کرده، اما از سوی دیگر عراق را در خط مقدم یک اتحاد امنیتی راهبردی جدید با ایالات متحده و دیگر کشورها قرار داده است. آقای زیدی روز پنجشنبه گذشته در مراسم افتتاح دفتر مرکزی جدید شرکت نفتی شورون در هیوستن تگزاس شرکت کرد و در جریان این سفر مقام‌های عراقی توافقنامه با این شرکت بزرگ نفتی برای بررسی ورود احتمالی آن به میدان‌های نفتی غرب قرنه دو و ناصریه امضا کردند. و همچنین رئیس توسعه تجارتی شورون گفته این شرکت در پروژه احداث خط لوله سرمایه‌گذاری خواهد کرد که با ایجاد یک مسیر صادراتی جایگزین وابستگی عراق به تنگه هرمز را کاهش دهد. این خط لوله می تواند نفت عراق را به سواحل غربی سوریه در دریای مدیترانه منتقل کند. صادرات عراق تا حدی به دلیل بسته شدن تنگه هرمز به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است و همچنین گفته شده که در بلند مدت ظرفیت های انرژی عراق می تواند این شرکت را به معادل خاورمیانه‌ای مراکز تجارت انرژی در ایالات متحده تبدیل کند. شرکت کنوکو فیلیپس اعلام کرده که با خرید 42% از سهام شرکت بی پی انرژی کرکوک به شرکت بزرگ نفتی بریتانیا میپیوندد و در طرح توسعه مجدد 4 میدان نفتی فعال در شمال عراق مشارکت خواهد کرد. و شنونده های عزیز، این تحولات اخیر اقتصادی تاجیکستان و جهان بود که از برنامه جهانی اقتصاد تقدیم شما شد. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم و برنامه های دیگر بخش فارسی ادامه دارند.

0: فرهنگ و جامعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

0: جاذبه گردشگری، برنامه‌ای است که یادگارهای تاریخی و فرهنگی، پارک‌ها و مناطق حفاظت شده، چشمه‌های شفابخش و دریاچه‌ها، اماکن دیدنی و تفریحی و دیگر جاهای توریستی تاجیکستان و جهان را براتون معرفی می‌کند. این برنامه را روزهای چهارشنبه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک بشنوید.
1: باز هم درود و خسته نباشید و شما را به شنیدن برنامه های ساعت دوم بخش فارسی خوش آمدید میگیم و شنونده های عزیز، در این قسمت از برنامه های بخش فارسی برنامه ی جاذبه ی گردشگری تقدیم شما میشود. و شنونده های عزیز، همانطور که میدونید در برنامه جاذبه ی گردشگری راجع به اماکن دیدنی و همچنین جاذبه های گردشگری تاجیکستان و جهان براتون اطلاع میدیم و امروز هم میخواییم راجع به جاذبه های گردشگری کشوری به اسم بحرین براتون اطلاع بدیم. بحرین از کوچکترین کشورهای عربی است که علاوه بر مساحت کوچکی که دارد، جاذبه‌های دیدنی فوق‌العاده و بناهای تاریخی زیادی دارد. مساحت این کشور به 778 کیلومتر می‌رسد. بحرین دارای 33 شهر و 5 استان است که هر یک از این شهرها مملو از بناهای تاریخی و جاذبه‌های گردشگری هستند. بنابراین اگر تا به امروز قصد سفر به بحرین را نداشته اید، با شنیدن این برنامه مقصد بعدی فرود پرواز شما حتما بحرین خواهد بود. پس در ادامه این برنامه با ما باشید و راجع به اماکن دیدنی و جاذبه‌های گردشگری کشور بحرین اطلاعاتی داشته باشید. یکی از اماکن دیدنی که براتون از کشور بحرین خواهیم گفت این منامه است. پس از تغییر پایتخت بحرین، البته منامه به عنوان پایتخت بحرین انتخاب شده. در شهر منامه می توانید معماری اصیل عرب را در ترکیب با معماری مدرن ببینید که قطعا نمای زیبایی است. منامه در سال 2012 به عنوان مرکز فرهنگی جامعه عرب انتخاب شد که این مسئله افتخار آفرینی بزرگی برای بحرین محسوب می شود. یکی از دیگر شهرهای زیبای بحرین این شهر ریفا است و به جرأت ریفا را میتوان غنی‌ترین شهر بحرین از نظر قدمت و تاریخ دانست. هر قدمی که در این شهر برمیدارید گویای پیمایش راه در شهر فوق‌العاده تاریخی است. بازار خیابانی، برج ساعت، البته قله گل ریفا و غیره همگی از جاذبه های این شهر زیبا هستند. اگر به دنبال اصلی ترین و با کیفیت ترین لباس محلی های دست دوز هستید، به بازار بوکوورا بروید. و علاوه بر لباس های اصل دست دوز، سفالگری نیز پیشه این مردم مهمان‌نواز است و سوغات بحرین محسوب می شود. پیاده‌روی شبانه در حوالی برج ساعت نیز بسیار لذت بخش هستند، و چرا که این برج بلندترین ساختمان منطقه است و با نورپردازی های طلایی خود ترکیب زیبایی با سیاهی شب ساخته است. هنوز هم بسیاری از افراد محرک را پایتخت بحرین می دانند، اما طی اتفاق پایتخت بحرین از محرک به منامه و یکی از جاهای دیدنی بحرین تبدیل شد. شهر محرک به دلیل پایتخت بودن نسبت به سایر شهرها پیشرفت بیشتری داشته است و در کل خدمات بهتری از جمله موارد زیر را دارد. با اینکه محرک بسیار پیشرفته و مدرن است، اما هنوز هم معماری باستانی خود را حفظ کرده است. محرک شهری است که در آن به راحتی می توان

صنایع دستی کل بحرین، بازارهای سنتی، خوراکهای عربی اصیل و غیره رو ببینید. پس اگر قصد سفر به بحرین را دارید، حتما از شهر محرق دیدن کنید. یکی از دیگر اماکن دیدنی کشور بحرین این بن جمره است و بن جمره روستای را میتوان از قدیمی ترین خیاطی های دنیا دانست، زیرا مرکز خیاطی که وسعت آن به یک روستا میرسد. پیشه مردم این روستای زیبا از دیر باز خیاطی بوده است و لباس مورد نیاز کل شهر و استان را تأمین میکردند. بنا به دلایل امروز تنها تعداد کمی از افراد این منطقه مشغول خیاطی هستند و نیاز پوشاک کشور بحرین اکثرا به صورت وارداتی تأمین میشود. موزه ملی بحرین. اگر خواهان آشنایی با تاریخ 6000 ساله بحرین هستید، موزه ملی را از دست ندهید. در این موزه عظیم بخش‌های زیادی ساخته شدند که هر کدام نمایانگر قسمت خاصی از بحرین هستند. موزه ملی در سال 1988 ساخته شد و به بهره برداری رسیده است و ویو شمالی این بنا نیز ابدی بوده و رو به دریا است. موقعیت جغرافیایی موزه نیز از نظر دسترسی بسیار راحت است. به شهر منامه بروید تا مردم شما را به نحوی احسن راهنمایی کنند. از جمله بخش‌های موزه به شرح زیر هستند که ترکیب بازدید از تاریخ چند هزار ساله یک کشور و همزمان خرید کالاهای اصیل بسیار لذت بخش است. اسباب راحتی بازدید کنندگان نیز به خوبی فراهم شده است و حین گشت و گذار البته تمام خدمات و امکانات رفاهی در اختیار شما قرار دارد. از دیگر جاهایی که میتونید هنگام سفرتون به بحرین از آن بازدید کنید، این مرکز تجارت جهانی بحرین است و تقریبا همگی ما از بحرین بسیار شنیده ایم و هنگام تصور آن برخی به برجی با بلندی یک آسمان خراش در ذهن خود تصور میکنیم. تصور این برج 50 طبقه بی دلیل نیست، چرا که این ساختمان 240 متری مرکز تجارت جهانی بحرین است و در سرتاسر دنیا از آن به عنوان نماد بحرین یاد میشود. این برج در کلاس اداری تجاری قرار دارد و در سال 2008 به بهره برداری رسیده است. حتما وقتی به بحرین سفر میکنید، حتما از این مرکز تجارت جهانی بحرین دیدن کنید. یکی دیگر از اماکن دیدنی کشور بحرین این قله بحرین است. قله بحرین سازه ای است که حاکمان و اقلیت های بسیاری را به خود دیده است. این قله تاریخی در طول قرن ها بارها به دست پرتغالی ها و دیلمونی ها، ایرانیان و غیره افتاده است و فرهنگ های مختلفی به خود دیده است. قطعا این بنای مهم بارها مورد ویرانی قرار گرفته و آسیب های نیز دیده است. اما سه مورد مهم از ویرانی ها مربوط به سال های 1893، 1932 و 1942 است. سرانجام پس از صدمات بسیار این قله به طور کامل تحت سلطه بحرین قرار گرفت و در سال 1975 بازسازی و مرمت شد. از اون ارزش تاریخی که دارد، حتما ارزش دیدن در هنگام سفرتون رو دارد. از دیگر اماکن دیدنی که براتون در این برنامه راجع به کشور بحرین خواهیم گفت، این الجسره است. الجسره مرکز فرهنگی در بحرین است که انواع هنر و صنعت بحرین را به صورت زنده به نمایش می‌گذارد. بسیاری از هنرمندان در این مجموعه گرد هم افتادند، آمدیم و هنرهای چون بافندگی، سفالکاری، دوزندگی و غیره را به نمایش میگذارند. شما میتوانید در این مجموعه به گردش بپردازید و همزمان سوالات خود را از هنرمندان و صنعتکاران بپرسید. همچنین میتوانید تمامی مراحل ساخت صنایع دستی را از مسئولان پرسجو و کنید یا از آنها طریق ساخت را آموزش ببینید. همچنین اگر در سفر خود برنامه‌ای برای گشت و گذار در استان جنوبی بحرین دارید، جزایر حوار را البته از دست ندهید. حوار از چند جزیره مسکونی در حوالی قطر تشکیل شده است و میتوان گفت که از پیشرفته ترین شهرهای بحرین است که البته حوار محبوبیت خود را مدیون تفریحات فوق‌العاده آبی و مراکز تفریحی است که در خلیج بحرین، در خلیج فارس البته ارائه می شود. علاوه بر تفریحات آبی، هتل های لوکس، اقامتگاه های بومی، خدمات و امکانات رفاهی بی نقص و نیاز نیز خیلی زیاد است که دقت سیاحان خارجی را به خود جلب می کند. و همینطور می توانیم بگیم که بحرین کشوری کوچک اما بسیار زیبا و غنی است. در این کشور فرهنگ و
مردم متفاوتی را خواهید دید که علاوه بر عربی، انگلیسی و فارسی را نیز به خوبی صحبت میکنند. قطعا سفر به بحرین از بهترین تجربه های شما خواهد بود. شنونده های عزیز، این برنامه جاذبه گردشگری بود که در آن راجع به اماکن دیدنی و جاذبه های گردشگری کشور بحرین گفتیم. امیدواریم که از توصیه های ما استفاده میکنید و سفر خوش و خاطرمان خواهید داشت. از همراهیتون سپاسگزاریم.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

باز هم درود و خسته نباشید میگیم شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم که برنامه‌های بخش فارسی رو برای شنیدنتون انتخاب کردید و برنامه‌های ما باز هم ادامه دارند و در این قسمت برنامه صفحه موزیکال است که تقدیم شما میشود. شنوندگان عزیز، همونطور که میدونید در برنامه صفحه موزیکال آهنگ‌های جدید هفته تقدیم شما میشود، آهنگ‌هایی که در پلتفرم موسیقی تاجیکستان و جهان البته در دوام یک هفته منتشر شدند در برنامه صفحه موزیکال براتون پخش خواهد شد. و امروز هم چندی از آهنگ‌های جدید هنرمندان تاجیک و خارجی را جمع‌آوری کردیم که در لیست برنامه‌مون هست و تقدیم شما خواهد شد. و شنوندگان عزیز، در نخست هم شروع میکنیم از پلتفرم موسیقی تاجیک که دوام این هفته یه آهنگ خیلی جدید و زیبا از هنرمند محبوب کشور منزلیخا محمد شایوا منتشر شد و آهنگش هم عنوان گرفته که دیل ولی. و این آهنگ خیلی یک کلیپی زیبا هم شده که در شبکه یوتیوب خیلی بیننده زیاد داشته، همین چند روزی آخر منتشر شده و در دوام یک و دو روزی که منتشر شده خیلی بیننده زیاد داشته. پس این آهنگو با هم میشنویم.

بله، آهنگی از زلیخا محمد شویبو بود که با هم شنیدیم و در لیستمون از آوازخانه های ازبکستان هم داریم یک آوازخانی هست با اسم اولوغبگ یولچیوف، آهنگش عنوان گرفته جنیمده. پس این آهنگا در این بخش با هم میشنیم. فکر کنم آهنگ مرغوبی هست که پسند خاطرتون خواهد افتاد.

بله شنوندگان عزیز، برنامه صفحه موزیکال ادامه دارد و در لیستمون آهنگی هست از آوازخوان جوان امیدبخش و محبوب ایرانی با اسم ارمین زرعی و آهنگش هم عنوان گرفته هلهی و آهنگ خیلی خوب و مرغوب هست. این آهنگ رو با هم می‌شنویم که آهنگ جدید است و خیلی در شبکه‌های اجتماعی البته وایرال شده و بیننده خیلی زیادی هم داشته.

ادامه دارد برنامه صفحه موزیکال و دوستان عزیز در لیست امروزمون آهنگ هست از آوازخوان محبوب و مشهور تاجیک با اسم امیدجان برهان و همونطور که میدونید این آوازخوان آهنگ های جدید خیلی زیاد منتشر میکنه و آهنگاشون هم با کلیپ های خیلی زیبا و پرمضمون برای هوادارانش البته اجرا میشود و آهنگ نوبتیش هم عنوان گرفته رومی ویسا و فکر کنم برای یک دخترچه زیبایی گفته شده این آهنگ شده دختر خودش باشه ولی آهنگ خیلی خوب و مرغوب هست پس آهنگ امیدجان برهان رو با هم میشنویم.

آهنگ امید جان برهان بود با اسم رومیسا که با هم شنیدیم و در لیستمون باز هم یه آهنگی داریم در این هفته منتشر شده از آوازخوان‌های ازبکستان با نام منظوره که آهنگش هم عنوان گرفته جدایم ساگندیم و این آهنگ هم خیلی مرغوب و جذاب هست با هم فرصت شنیدنش هست که میشنویم.

و دوستای عزیز، در لیست امروز من باز هم یه آهنگ دیگری داریم از آوازخوان ایرانی با اسم احمد سیدی و آهنگش هم عنوان گرفته موهت. و این آهنگ خیلی آهنگ خوب و مرغوب هست، جذاب هست. پس در ادامه این برنامه فرصت شنیدن این آهنگ است که با هم میشنویم.

شنونده های عزیز، این برنامه صفحه موزیکال بود که چندی از آهنگ های جدید پلتفرم موسیقی تاجیکی و ایرانی و ازبکی در عموم البته آهنگ جهان میتونیم بگیم جمع آوری شد و تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که از شنیدن آهنگ ها لذت برده باشید و برنامه ما پسند خاطر شما افتاده باشد. برنامه صفحه موزیکال بود و سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید.

0: اسرار طبیعت، اسرار طبیعت، معرفی طبیعت بهشت آسا، شناخت ثروت‌های بی‌شمار، آب‌های مصفا، چشمه‌های شفابخش تاجیکستان و جهان و همچنین نظر طبیعت شناسان و کارشناسان، این همه در ویژه برنامه اسرار طبیعت روزهای دوشنبه هر هفته از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک تقدیم می‌گردد. اسرار طبیعت.
1: آهنگای تازه این هفته را از صفحه موزیکال بشنوید. موج مادر نوی شهرستان 100.2 FM است.

شنوانده های عزیز، همینطور میرسیم به آخر برنامه های امروز بخش فارسی. از اینکه دوام دو ساعت همراه ما بودید سپاسگزاریم و مسئول امروز برنامه ها من هده طلوعی امردین بودم. خیلی سپاسگزاریم که برنامه های ما را همراهی کردید. امیدواریم که از شنیدن برنامه های ما لذت برده باشید و پسند خاطرتون افتاده باشد. و تا روز دیگر و برنامه های دیگر با شما خداحافظی میکنیم. بدرود.

0: نوید آریانا تازه ترین رویدادها از کشورهای فارسی زبان، بازتاب تحولات اخیر این کشورها، مسائل قابل توجه در رسانه ها چیست؟ هر هفته روزهای دوشنبه و شنبه از رادیوی آواز تاجیک با نوید آریانا باشید. با نوید آریانا باشید.
1: هر جمعه با بختاور شریفی در برنامه تولید وطنی. در برنامه تولید وطنی پیرامون طرح‌های توسعه و تولیدات داخلی، معرفی این تولیدات به کشورهای دیگر، صادرات و طرح‌های صادراتی به شرکای استراتژی جمهوری تاجیکستان می‌شنوید. تولید وطنی.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

0: با درود تازه عزیزان همراه و با آرزوی سعادتمندی شما برنامه های دری را از رادیو یبران مرزی آواز تاجیک آغاز میکنیم. امروز چهارشنبه 22 جولای سال 2026 میلادی مصادف است با 31 سرطان سال 1405 هجری خورشیدی. اینجانی مزلخای رجب است و میزبانی برنامه های امروز دری با اتفاق سایر همکارانم و کارگردانی آقای اردمهر یحییوف تولی دوست و در خدمت شما و با آرزوی سعادتمندی شما لیستی برنامه امروز خیش را خدمت شما ارائه می دارم. در آغاز طبق معمول نشر خبری را می شنوید، سپس شرحی داریم آیت به نتایج سفر دولتی محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به مغولستان، بعدن گزارش ما از کنفرانس خبری وزارت عدلیه کشور صدا می دهد و سرانجام برنامه گنجینه های تاریخ و صفحه ورزش به دست نشر میرسند. به همین ترتیب نشرات امروز دری به دست نشر میرسند و امیدوارم که با علاقه‌مندی زیاد ما و برنامه های ما را همراهی میکنید.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
0: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.

توجه کنید به اخبار داخل و خارج کشور. نخست در خط خبرها، بین تاجیکستان و مغولستان حمل و نقل بین المللی اتومبیلی و بارها راه اندازی می شود. میان جمهوری تاجیکستان و مغولستان مراسم تبادل 12 اسناد جدید همکاری برگزار شد. فاجعه سیلاب در نورستان، سازمان ملل متحد وارد عمل شده. خواست صدر اعظم پاکستان از طرفهای درگیر جنگ در شرق میانه. این و چند خبر دیگر از بخش دری میشنوید.

مشروع اخبار. جمهوری تاجیکستان و حکومت مغولستان سازشنامه‌ای به حمل و نقل بین المللی اتومبیلی مسافران و بارها را به امضا رسانیدند. سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت مغولستان با هدف گسترش همکاری دوجانبه در بخش ترانسپورت، رشد مناسبات تجارتی و اقتصادی و تحکیم روابط ترانزیتی بین جمهوری تاجیکستان

و مغولستان به امضا رسانیده شد. سازشنامه مذکور برای تشکیل زمینه حقوقی حمل و نقل بین المللی اتومبیلی مسافران و بارها بین دو کشور و همچنین ترانزیت توسط حدود آنها و حمل و نقل به کشورهای سوم هم پیش بینی شده. در چارچوب سازشنامه همچنین تأسیس کمیسیون مشترک پیش بینی شده است که وظیفه آن هماهنگسازی تطبیق مقررات سازشنامه، بررسی مسائل عملی حمل و نقل بین المللی و حل بحث های احتمالی می باشد. دیروز پس از انجام ملاقات و مذاکرات سطحی عالی بین تاجیکستان و مغولستان، مراسم تبادل اسناد جدید همکاری برگزار شد. در حضور و با شرکت محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و محترم اخنه اگین خورلسوخ رئیس جمهور مغولستان، 12 سند از جمله یادداشت تفاهم بین سرداری جیولوژی جنبه حکومتی جمهوری تاجیکستان و خدمات جیولوژی مغولستان ائت به همکاری در بخش تحقیقات جیولوژی تبادل کرده شد. مرکز مطبوعاتی سرداری جیولوژی با امضا رسانیدن این یادداشت تفاهم هم را گام مهم در گسترش همکاری دو کشور در بخش جیولوژی ارزیابی نموده، اطلاع داد که این سند برای مبادله تجربه، تطبیق تکنولوژی های جدید، راه اندازی تحقیقات مشترک جیولوژی و آموزش ذخایر مدنی و آماده نمودن متخصصین زمینه خوب هم فراهم می آورد. امضای یادداشت تفاهم نشانه تحکیم مناسبات دوستانه و توسعه همکاری مؤثر بین تاجیکستان و مغولستان در سمت جیولوژی و استفاده عقلانه ذخایر طبیعی می باشد. تاریخ 21 جولای بعد انجام ملاقات و مذاکرات سطحی عالی بین تاجیکستان و مغولستان تبادل اسناد جدید همکاری برگزار شد. بین وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و وزارت معارف مغولستان یادداشت تفاهم ائت به همکاری در بخش معارف تبادل کرده شد. بین جمهوری تاجیکستان و مغولستان این نخستین سند بین اداروی در بخش معارف و علم باشد و این سند برای تشکل زمینه حقوقی همکاری بعدی دو کشور در بخش معارف اهمیت استراتژی دارد. در اساس این سند، رشد همکاری در بخش تحصیلات عالی، تحکیم روابط مستقیم بین مؤسسات تحصیلات عالی دو کشور و تبادل دانشجویان، آموزگاران، پروفسوران و محققین بیشتر می شود. همچنین طرفین در حاشیه یادداشت تفاهم کنفرانس ها، سمپوزیوم ها، سمینارها و سایر تدابیر علمی مشترک برگزار می نمایند و همچنین بین دو دولت تطبیق برنامه های مشترک تعلیمی از جمله برنامه های دو دیپلمه و رشد تحصیلات مخلوط و آنلاینی، مطابق سازی برنامه های تعلیمی و ابتکارات مشترک در همکاری در حاشیه برنامه های بین المللی بورسیه ها هم گسترش می یابند. در جریان انجمن تجارتی تاجیکستان و مغولستان که در حاشیه سفر دولتی محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت به مغولستان در شهر اولانبتار برگزار شد، شریف بیگ دولتوف رئیس شورای رهبران جمعیت دارای مسئولیت محدود لیسن وست با مدال فخری راهی ابریشم قدردانی شد. مدال فخری را رئیس اتحادیه ملی اتاق تجارت و صنایع مغولستان در فضای باتنتن به صاحبکار تاجیک تقدیم کرد. این جایزه یکی از بلندترین مکافات ها در بخش صاحبکاری در مغولستان محسوب می شود. طبق اطلاعی رسمی جانب مغولستان در سالهای 2025 الی 2026 بیش از 80% صادرات مال و کالا از مغولستان به تاجیکستان و 95% واردات مال از تاجیکستان به مغولستان در چارچوب همکاری مؤثر صاحبکار وطنی با شرکای مغولستانی عملی گردیده. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. شماری از نهادهای سازمان ملل متحد خبر دادند که تلاش‌ها برای کمک به آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در نورستان را آغاز کردند. سازمان بین‌المللی مهاجرت گفت است که در حالی که عملیات جستجو و نجات در منطقه ادامه دارد، تیم‌های این سازمان نیز در محله حضور دارند و ارزیابی‌های فوری را در بخش‌های مختلف انجام می‌دهند تا نیازهای عاجل مردم مشخص شوند. دفتر این سازمان در افغانستان هم روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که سیلاب
در نورستان باعث تلفات جانی و خسارات مالی برای مردم شده. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز اعلام کرده است که بارندگی های شدید و سیلاب ها در شماری از مناطق شرقی افغانستان خسارات جانی و مالی به مردم وارد کرده است. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از طرفهای درگیر در جنگ در شرق میانه خواسته است تا خوشبینانه در عملی بکنند. در اعلامیه‌ای که از دفتر صدر اعظم پاکستان منتشر شده آمده است که شریف از درخواست را در دیدار با اسکندر مومنی وزیر داخل ایران مطرح کرده است. بر اساس این اعلامیه شریف از همه طرف‌ها خواسته است که با احتیاط و بردباری عمل بکنند و از اقداماتی که می‌توانند باعث بی‌ثباتی بیشتر منطقه شود خودداری بکنند. در این دیدار صدر اعظم پاکستان به مومنی گفته است که اسلام آباد همچنان نقش خود را به عنوان میانجی ادامه می دهد. وزیر داخله جرمنی الکساندر دوبرینیت پس از حمله مرگباری هفته گذشته به یک دانشجو در شهر ترت در غرب این کشور هم بار دیگر تاکید کرده است که شهروندان افغان که به دلیل جرایم محکوم شده اند باید به افغانستان بازگردانده شوند. با گزارش خبرگزاری جرمنی دوبرینیت در برلین به خبرنگاران گفته است که من همچنان این اقدام را کاملا ضروری می دانم که و تلاش های خود را برای فرستادن افراد مجرم به کشورهای مانند افغانستان ادامه خواهم داد. او افزوده است که مردم حق دارند انتظار داشته باشند اتباعی خارجی که مرتبط جرم شده و محکوم شدند از کشور اخراج شوند. وزیر داخل جرمنی گفته است که این سیاست را به طور جدی و دوامدار دنبال خواهد کرد. او همچنان اظهاراتی را رد کرده است که گفته او بارها تکرار می شود مبنی بر اینکه افرادی دارای مشکلات روانی باید به جای اخراج حمایت و کمک دریافت بکنند. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور را از بخش دری سیما فرمودید. از همراهیتان ممنون.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با داستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

شنونده عزیز، این قسمت از برنامه توجه شما را به شرح آیت به نتایج سفر دولتی محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به مغولستان معطوف می‌داریم.

شنونده عزیز، طور از بخش خبری اطلاعدار تاریخ 20 جولای محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشوای ملت با سفر دولتی عظیم شهر اولانباتور مغولستان شدند. تاریخ 21 جولای بررسی مسائل همکاری در صحبت مخصوص سران دولت‌های تاجیکستان محترم امام علی رحمان و مغولستان محترم اخنگاین خوریلسوخ آغاز شده و در ملاقات با شرکت حیات هم ادامه یافت. نخست محترم امام علی رحمان رئیس جمهور کشور از سطح بالای پذیرایی اظهار سپاس نموده اظهار اطمینان داشتند که نتایج ملاقات و مذاکرات امروزه و توسعه بعدی همکاری مؤثری دو جانبه ما تکانی تازه خواهند بخشید. جانبین از رشد روابط سیاسی دو کشور یادآور شده و تقویت روابط بین پارلمانی همچو واسطه مؤثر تحکیم اعتماد سیاسی اهمیت مخصوص دادند. در جریان مذاکرات به سمت‌های اولویت‌ناک همکاری در بخش‌های انرژی، ساختمان و رشد زیربنا، کشاورزی، از جمله مارداری، صادرات میوه و سبزیجات با کیفیت و از جهت اکولوژی تازه به مغولستان توجه مزید ظاهر شد. پیشنهاد گردید که برای مساعدت به رشد همکاری سودمند دو جانبه گروه‌های مشترک کاری در بخش‌های انرژی و ساختمان و رشد زیربنا تأسیس داده شود. صنایع کارکرد به خصوص صنایع سبک و غذایی، استخراج و کارکرد معادن از جمله بخش های آینده دار مناسبات دو کشور ارزیابی شد. فعالیت منتظم کمیسیون مشترک بین حکومتی و همکاری تجارتی و اقتصادی برای هماهنگسازی مجموع روابط دو جانبه و جلب سرمایه‌گذاری مهم دانسته شد. ذکر شد که همکاری مدنی جنبه دیگر مهم مناسبات تاجیکستان و مغولستان است. در این سمت با رضایت اهمیت برگزاری روزهای فرهنگی کشورها در قلمرو یکدیگر هم تاکید شد. گسترش بعدی روابط مستقیم میان مؤسسات تحصیلات عالی، پژوهشگاه‌های علم تحقیقاتی و آکادمی، مراکز تحلیلی و سایر مؤسسات صاحبی دو کشور هم سمت دیگری همکاری عنوان گرفت. گفته شد که در بخش‌های سیاحی، جوانان و ورزش نیز امکانات گسترده همکاری موجود است. همچنین از جانب مغولستان دوست برای دستگیری از ابتکار تاجیکستان آید به اعلام سالهای 2027 الى 2036 همچو 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسلهای آینده و سایر پیشنهادات جهانی کشور ما بخصوص در بخش آب و اقلیم اظهار سپاس شد. بعد انجام ملاقات مذاکرات سطح عالی میان تاجیکستان و مغولستان مراسم امضای اسناد جدید همکاری برگزار شد. در حضور و با شرکت سران دولت‌ها 12 سند به امضا رسید. نخست اظهارات مشترک محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و محترم اخنگاین خوریلسوخ رئیس جمهور مغولستان حایت بر رشد و گسترش مناسبات دوستی و همکاری میان جمهور تاجیکستان و مغولستان تایید و اعلام شد و سپس اسناد زیرین هم به امضا رسید. سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت مغولستان آیت به بیکار نمودن طلبات روادید برای دارندگان پاسپورت های دیپلماتیک و خدمتی. سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت مغولستان مبنی بر حمل و نقل بین المللی اتومبیلی. یادداشت تفاهم میان کمیته بی‌خطری غذای جنبه حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت غذا، کشاورزی و صنایع سبک مغولستان آیت به همکاری در بخش قرنطین و حفظ روستنی ها. یادداشت تفاهم میان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و وزارت معارف مغولستان آیت به همکاری در بخش معارف. یادداشت تفاهم میان کمیته آیت به تأسیسات ابتدایی و متوسطه مسلکی جنبه حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت معارف مغولستان آیت به همکاری در بخش تأسیسات تکنیکی و مسلکی و آموزش. یادداشت تفاهم میان کمیته امور جوانان و ورزش جنبه حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت فرهنگ، ورزش، سیاحی و جوانان مغولستان آیت به همکاری در بخش جوانان و ورزش. لایحه یادداشت تفاهم میان سرداری جیولوژی جنبه حکومت جمهوری تاجیکستان و اداره ذخایر معدن و نفت مغولستان آیت به همکاری در بخش تحقیقات جیولوژی. یادداشت تفاهم میان خدمات نظارت دولتی به خطر کارها در صنایع و بخش کوهکاری جنبه حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت استخراج معدن و صنایع وزنین مغولستان. یادداشت تفاهم میان آژانس صادرات جنبه حکومت جمهوری تاجیکستان و آژانس سرمایه‌گذاری و تجارت مغولستان. یادداشت تفاهم میان کمیته حفظ محیط زیست جنبه حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت محیط زیست و تغییر اقلیم مغولستان آیت به همکاری استراتژی در سمت برقرار سازی چراگاه‌ها، حفظ یخچال‌ها، مطابق شوی و استواری به تغییر اقلیم، همچنین کاهش بیابان شوی.
نقشه راه آیت به رشد بعدی همکاری در بخش کشاورزی و امنیت غذا میان وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و وزارت غذا، کشاورزی و صنایع سبک مغولستان برای سالهای 2026 الی 2028. همچنین دیروز تاریخ 21 جولای در حاشیه سفر دولتی محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت به مغولستان در شهر اولانباتور انجمن تجارتی تاجیکستان و مغولستان برگزار شد. در کار این انجمن که با ابتکار کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان و اتاق ملی تجارت و صنایع مغولستان برگزار شد، رهبران و نمایندگان وزارت و ادارات دولتی، مؤسسات مالی، دوائر صاحبکاری و شرکت‌های پیشبری دو کشور شرکت نموده، مسائل گسترش همکاری اقتصادی و تجارتی و جلب سرمایه‌گذاری، رشد صاحبکاری، تأسیس کارخانجات مشترک، توسعه صادرات و واردات و تطبیق لایحات مشترک را مورد بررسی قرار دادند. ضمن سخن افتتاحی، سلطان رحیمزاده، رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان ابراز داشت که برگزاری انجمن تجارتی تاجیکستان و مغولستان گام مهم در راه تحکیم مناسبات اقتصادی و تجارتی دو کشور به حساب رفته، برای رشد روابط مستقیم دوائر صاحبکاری، جلب سرمایه، تبادل تجربه و براه انداختن لایحات جدید سرمایه‌گذاری زمینه مساعد فراهم می‌آورد. وزیر غذا، کشاورزی و صنایع سبک مغولستان نیز اظهار داشت که مغولستان با گسترش همکاری متقابل مؤثر با تاجیکستان توجه خاص ظاهر نموده، آماده از همکاری را در بخش‌های هیدرو انرژی، کشاورزی، مالداری، صنایع سبک، کارکرد محصولات تجارت، حمل و نقل و سایر بخش‌های دارای منفعت مشترک تقویت می‌بخشند. تأکید شد که برگزاری چنین همایش‌ها برای پیدا نمودن شرکای رشد، گسترش مناسبات کاری، افزایش گردش تجارت متقابل و تطبیق ابتکارات مشترک اقتصادی اهمیت مهم دارند. در چارچوب انجمن همچنین ملاقات‌های دو جانبه تجار در قالب B2B برگزار شده، نمایندگان شرکت‌های تاجیکستان و مغولستان مسائل براه ماندن همکاری مستقیم، صادرات و واردات محصولات، تطبیق لایحات سرمایه‌گذاری و امکانات تأسیس کارخانجات مشترک را مورد بررسی قرار دادند.

0: در حاشیه سفر دولتی محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت به مغولستان تاریخ 20 جولای در شهر اولانباتور، نخستین جلسه کمیسیون بین حکومتی اید به مسائل تجارتی و اقتصادی بین جمهوری تاجیکستان و مغولستان برگزار شد. با کار جلسه از جانب جمهوری تاجیکستان قربان حکیمزاده وزیر کشاورزی و از جانب مغولستان تگانخو ایدربت وزیر غذا کشاورزی و صنایع سبک همرئیسی کردند. ضمن جلسه مبنی بر مسائل مهم همکاری دو جانبه تبادل افکار انجام دادند. جانبین وضع کنونی و دورنمای رشد همکاری تجارتی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری صنایع و کارکرد محصولات، انرژی، ترانسپورت، لوجستیک، کشاورزی و امنیت غذا، علم و معارف، فرهنگ، جوانان و ورزش، همچنین گسترش همکاری بین منطقه‌ای را مورد بررسی همه جانبه قرار دادند. یادآور می‌شویم که در چارچوب سفر دولتی محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت به مغولستان 20 جولای در شهر اولانباتور مراسم افتتاح روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان برگزار شد و روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در مغولستان تا امروز ادامه یافته و با هدف رشد و گسترش روابط فرهنگی دو کشور، گسترش همکاری بشردوستانه و معرفی میراث غنی تاریخی و فرهنگی مردم تاجیک راه اندازی می شود. جریان رشد همکاری های تجارتی و اقتصادی و مدنی و فرهنگی میان تاجیکستان و مغولستان با در نظر داشت منافع متقابلا مفید راه اندازی شده، مناسبات دو جانبه سیاسی نیز قوی می گردند. شنونده عزیز، شرحی رو که همکنون شنیدید و نتایج سفر دولتی محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به مغولستان اختصاص داشت. از توجه همراهیتان جهانی سپاس.
1: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
2: از گنجینه‌های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
1: از گنجینه های تاریخ بازرنگیز محمد الله روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.

0: انتخاب شما.
1: تحت این عنوان برنامه تازه است مملو از ترانه و آهنگ‌های مقبول و زیبا.
0: این برنامه با انتخاب شما روزهای شنبه هر هفته
1: از بخش دری رادیوی آوازی تاجیک به نشر می‌رسد.

0: گلبرگ ها برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها
2: نوآوری کلید رشد اقتصاد و نفوذ

کشفیات نوین تکنولوژی وطنی در برنامه نوآور. روزهای دوشنبه از بخش دری رادیو آواز تاجیک.

0: با ادامه برنامه های دری خوش آمدین. ما طور معلوم تا این روزها در تمامی کارخانجات و مؤسسات و ادارات و وزارات مختلفی کشور نشست های مطبوعاتی جرایان دارند. دیروز در وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان با شرکت مسئولین، نمایندگان دستگاه اجرایی رئیس جمهوری کشور و نمایندگان وسایط اخبار عموم نشست خبری برگزار شد. ضمن نشست ابراز شد که در نیم سال اولی سال 2026 با وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان 7380 مواد وابسته به مسائل حقوقی وارد شد. یکی از سمت‌های اساسی فعالیت وزارت این شرکت در تامین فعالیت حقوق ایجاد کنی حکومتی کشور محسوب یافته، در این سمت به وزارت 959 لایحات برای پیشنهاد خلاصه حقوقی وارد شدند که نسبت به همین دوره گذشته 43% زیاد است. ابراز داشت مظفر اشوریان وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان. در سمت مناسبات حقوقی بین المللی وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان افزود:
1: در سمت مناسبات حقوقی بین المللی با 294 لایحه شرطنامه بین المللی خلاصه پیشنهاد کرده شد. در سمت سنجش به حسابگیری و قدگیری ذات سند معیاری حقوقی در دوره حساباتی 524 سند حقوقی برای به حسابگیری دولتی وارد شد و 98 سند معیاری حقوقی برای سنجش و به قدگیری دولتی وارد گردند. از این شماره 43 سند به قید گرفته شده، به قیدگیری 29 سند بنابر به قانونگذاری مخالفت کردن رد کرده شد. در سمت یاری حقوقی به شهروندان توسط خط تلفنی رایگان 340 نزد وزارت 112 شهروند اید مسئلههای گوناگون حقوقی مراجعت نمودند. همزمان خوشناسان دولتی به 6687 شهروند مشورت حقوقی پیشکش نمودند. از این شماره 2476 مرد و 4211 زن می باشند. از شماره امید 200 نفر شخصانی معیوب هستند.
0: با گفته وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان، افزایش شماره لایحات سازشنامه‌ها از گزارشتری همکاری‌های حقوقی بین المللی کشور و تحکیم زمینه قراردادی با دولت‌ها و سازمان‌های خارجی شهادت می‌دهد. ضمن نشست خبری، مظفر اشوریان وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان در مورد رسانیدن کمک حقوقی رایگان به شهروندان کشور گفت:
1: در سمت رساندن یاری حقوقی رایگان یکم درجه در شهر ناحیه مملکت 63 حقوقشناس دولتی فعالیت دارند. در دوره حساباتی یاردمچیان جمعیتی به 1740 شهروند اطلاعات حقوقی رساندند و به مقامات دخلدار روان کردند. از این شماره 21 نفر شخصان دوره معیوبیت، 1084 نفر زنها و 656 نفر و مردان تشکیل می دهند. و مرکز هماهنگسازی مؤسسه دولتی مرکز یاری حقوقی در نیم سال یکم سال 2026 همگی 245 درخواست اید به پرونده جنایتی و برنامه خودکاری اطلاعاتی سلاس وارد گردید که از این شمار 230 نفر مرد و 15 نفر زنان می باشند. از شمار امید درخواست 11 نفر نابالغ و 2 نفر شخصان دوره معیبت می باشند.
0: همچنین در نشست مطبوعاتی ابراز شد که در طول 6 ماه اول سال روان از جانب رهبریت وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان 3955 درخواست اشخاصی واقعی و حقوقی قبول شده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.
2: اخبار روز، حوادث جهان،
3: تحولات بین المللی،
2: اقتصاد جهانی،
3: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
2: آواز تاجیک در ناحیه بابا جان غفوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
0: تشکیل خانواده خوشبخت،
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با دستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: به منظور سهولت دریافت برنامه ها برای شنونده های خارج از کشور، پخش کل شبکه آواز تاجیک روی فریکانسی 1143 کلوهرتز در موج متوسط و 7245 کلوهرتز در موج کوتاه پخش برنامه های خود را قرار داده است.
1: برای دریافت رادیو آواز تاجیک در سایر کشورها با اختلاف 1 مگاهرتز کمتر یا بیشتر فریکانس مدبوط قابل دریافت است.
2: با سلام مجدد شنونده عزیز، در این قسمت از برنامه های دری مطلبی داریم در ارتباط به تربیه نوجوانان در روحیه هویت ملی که همکنون میشنوید. استقلال دولتی شرایط تاریخی را به وجود آورد که ایده خودشناسی یا هویت ملی به سطح سیاست دولتی برآورده شود. سرور دولت محترم امام علی رحمان به مسائل هویت و خودآگاهی دقت مخصوص ظاهر می نمایند. روشن است که در جهان امروز تنها ارزش های ملی چون وحدت، سیمای خاص اخلاقی و معنوی و دانش اندوزی و صاحب هنری می تواند ملت و دولت را پایدار نگه دارند. هویت ملی قبل از همه تشکل یافتن و بدین وسیله خود و دیگران را شناختن است. در تشکل خودشناسی حرکات و فعالیت هدفمند انسان نقش مهم دارد. بستگی خودشناسی به جامعه نه تنها در معاشرت مستقیم بین همدیگری آدمان و مناسبات آنها، بلکه در شکلگیری نیازهای جامعه که به انسان پیشنهاد می شوند بستگی دارد. انسان نه تنها خود از طریق آدمانی اطراف، بلکه توسط فرهنگ مادی و معنوی و آفریدن انسانها دیگر نیز درک کرده می تواند. تجربه دولتداری مردمان جهان ثابت ساخته که وجود هر دولت و جامعه و رشد آزادی هر یک فرد آن محض به حس ملی و وطن دوستی ضمانت مهمترین بقای ملت و دولت بستگی مستقیم دارد. ما باید فراموش نسازیم که مردم تاجیکستان مسئولیت حفظ منفعت‌های ملی، تحکیم پایه‌های دولتداری، تأمین امنیت و ثبات کشور و آبادی پیشرفت کشور را بر عهده ما و شما گذاشته. هرچند هویت ملی از گذشتگانمان به ما میراث مانده باشد، هم بعد صاحب استقلال جمهوری تاجیکستان مرحله جدید خودشناسی ملی آغاز شد. در این دوران در تاجیکستان وضعیت اجتماعی و اقتصادی تغییر یافته، ارزش‌های مادی و معنوی هم عوض شدند. طور محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ذکر می‌کنند، جوهر خودشناسی ملی از دوست داشتن وطن، مادر، زبان، تاریخ و ارزش‌های تاریخی و فرهنگی سرچشمه گرفته و به تشکل اشخاص متمدن و سالم و پیشرفته اساس می‌شود. راجع به مفهوم هویت ملی، شهریه احتمزاد ادیب تاجیک چنین ابراز اندیشه کرد:
3: از خود نشناسان مطلب دیده حق بین، حق را چه شناسد ز خود بی خبر چند. وقتی که ما خودشناسی میگیم، خودشناسی یعنی چی؟ ما یک بار آینه رو برامون میگذاریم و خودمون رو در آینه نگاه میکنیم و میگیم که من کی هستم؟ چی رساله دارم در این زندگی؟ چی جواب من برای بودن خود به این جامعه، به مادر، به وطن میداده باشم؟ یعنی خودشناس انسانی که اول باید خودش شناسد، خودش. وقتی که انسان خودش دوست می‌دارد، احترام می‌گذارد، او حتما که همسایه‌ش دوست می‌دارد، دوگانه‌ش دوست می‌دارد، رفیقش دوست می‌دارد. اول خیش را دوست داشتن در کار، احترام کردن در کار. زندگی گذرگاه دوست داشتن است، همین دوست داشتن اصیل اصیل. البته من نمی‌گویم که اون هم تو من فقط خودم را دوست دارم. خودشناسی که مفهومی است که من دیگران را دوست دارم، تمام مقدساتی که در زندگی من هست من همه امونو را ارج گذارم، احترام گذارم. چطوری که گفتم، خودشناس انا همون انسانی که خودش میشناسد، اول مادرش، پدرش، خیش و عزیزان و پیوندانش و وطنش، هرچی که مقدس است، هرچی که برای ما واقعاً باعث بودن این ملت، این وطن، تاریخ ما، ادب ما، ادبیات ما، هویت ما، انا همینا را که شناسد، او خودشناس است. او میتواند با توسط خودشناسیش، خودشناسی وسیله است که انسان میسازد، انسان کمک میکند که باید شما همین وطن تانه، خوکتونه دوست دارید و هرچی که مقدس است همونه احترام گذارید. در مکتب ها با جوانان با نورسان و خوری میگذارونم. واقعا امروز بچه های ما یک زمره بچه های فرزندان ما هستن که واقعا خودشناسن. من وقتی که مکتب ها میروم از سوالاشون، از جواباشون، از شیرخانیشون، از همون طریق اندیشه راندنشون میفهمم که این جوانک ها خودشناس هستن. 99% جوانان ما باید خودشناس باشن. امروز میدونم اکثریت جوانان ما خودشناس هستن، احترام دارن به همه مقدسات ملی ما، ولی باز در این جاده بیشتر باید کار کرد. بیشتر در تینت اونها، در ضمیر اون، در اندیشه اونها گذاشت که خودشناسی را بیشتر تکمیل بدهند، زیرا همون خودشناسی است که اتحاد ما را، زندگی ما را، مردم ما را به هم بیشتر نزدیک میکند. آغاز میشد از گهواره، بعدن باغچه مکتب. بچه های ما بیشتر به محیط تکیه میکنند، محیطی که مثلا در همونجا زندگی میکنند، یعنی که از پشت خانوادگی محیط بیرونه هست. من انامون محیطی که بچه های ما زبان از همونجا یاد میگیرند بیشتر.
2: خودشناسی وسیله اساسی به معنویات رسیدن انسان و جامعه است. هویت ملی این ریشه ملت است. اگر مکتب ملی ضعیف باشد و ملت پراکنده و ناپدید هم می شود. بنابراین باید بهر مستحکمی مکاتب ملی که اجزای اصلی این وطن پرستی و خیشتن شناسی و هویت ملی است تدابیر ضروری اتخاذ نمود. در حقیقت هم هر یک آدم کامل و هوشمند باید افتخار داشته باشد که در طول سالهای استقلال دولت جمهوری تاجیکستان با سروری پیشوای ملت چقدر دیگرگونی های کلی و اجتماعی در مورد با اعتدال آوردن وضع سیاسی و اقتصادی کشور، دریافت نمودن راه توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی کشور و در این اساس ارتقای سطح زندگی مردم به وجود آمده. فعلا دولت ما را در عرصه جهانی با فرهنگ و تمدن غنی و ملت تاجک را همچون ملت کهن بنیاد و با فرهنگ و صاحب تمدن میشناسند. یکی از رکن‌های هویت ملی دانستن تاریخ و فرهنگ، زبان و رسم و آیین و درک نمودن وضع امروزی ملت است. دقیقاً همین خودشناسی ملی و استواری اقتصاد ملی بود که ما را در عرصه جهانی اعتراف نموده و دولت تاجکستان را برای وارد شدن به سازمان عمومی جهانی تجارت هم پذیرفت. این منافع به رشد با نظام اقتصادی و اجتماعی کشور مساعدت نموده، تاجیکستان را باز هم در عرصه بین المللی مشهور و معروف می کند. گفت سامدین شریفزاده، نامزد علوم فلسفه.
4: سطح خودشناسی خودآگاهی هم از نقطه نظر انتشار شدن آثار گذشته، هم زنده کردن فرهنگ اصیل تاجیکی، گرامی داشتن جشن‌های گوناگون که هر سال با اقدام حکومت جمهوری انجام می‌یابد، خوب تا حد خودشناسی ملی در همه سطح‌های جامعه بالا برده است. جوانان هم عضو همین جامعه هستند. جوانان را هم ما تربیت می‌کنیم. هیچگاه ما نمی‌تونیم گفتن که مثلا ما سطح خودشناسی ما بلند است و جوانان پست است. چرا؟ چون که اون جوان‌ها فرزندای ما هستند، دادرای ما هستند، برادرای ما هستند و اونها باید تربیت کرد در روحیه هم خودشناسی فردی و هم خودشناسی ملی. طوری در بالا گفتم، یعنی اگه انسان کمپلکسی قابلیت ها وقتی اونها نمیشناسد به همون حالت های نومیدی و حالت های افسردگی این چیو گرفتار میشود. برای جوانان یعنی فراگرفتن دانش های خوب که این هم یک زمینه خوب میگذارد برای خودشناسی. ببینید اگر ما هنوز از خودی همون بامدادی فرهنگی ملی شروع کنیم و همون فرموده اوستایی که از پندار نک، گفتار نک و رفتار نک شروع می شود، خودش یک اندیشه بلند خودشناسی یک انسان است. و اگر همین سه نکته در یک انسان به هم آیند، اون فکر میکنم که واقعا یک انسان کامل است. وقتی که پندارش نکو باشد، چون پندار اندیشه نکو است و یک انسان تصمیم را توسط اندیشه می گیرد که چی کار باید انجام دهد یا چیگونه باید انجام دهد و اون را توسط عمل انجام می دهد. و مهم انا همون پنداری نیک است و اگر پندارها نیک باشند و حتما واقعی عمل خوب خواهد.
2: صفحه پرمحتوای رنگین و روزگار روشن مردم ما در طول تاریخ با تلاش و مبارزات جوان مردان شجاع ملت، رهبران و سایر زایان و سیاستدانان شرفمند دیگر توام است. هر یک شهروند کشور باید حس بلند ملی و هویت ملی داشته باشد و از مراحل زینهای تشکلابی و نقش آن در جامعه فعلی آگاهی باشد که این یکی از بخش‌های اساسی تربیت جوانان به خویشتن‌شناسی و هویت و وطن دوستی است. شنونده عزیز، شما مطلب ما را در ارتباط به تربیه نوجوانان در رویه هویت ملی از بخش دری سیما فرمودید. از همراهیتان سپاس.

0: مایه
1: مایه
0: در چشمی خیرد جوهری بینیش مایه
1: مایه
0: این دایره جهان چو انگوشتریست به هیچ شک نقشی نگینش

توجه کنید به اخبار داخل و خارج کشور. نخست در خط خبرها، بین تاجیکستان و مغولستان حمل و نقل بین المللی اتومبیلی و بارها راه اندازی می شود. میان جمهوری تاجیکستان و مغولستان مراسم تبادل 12 اسناد جدید همکاری برگزار شد. فاجعه سیلاب در نورستان، سازمان ملل متحد وارد عمل شده. خواست صدر اعظم پاکستان از طرفهای درگیر جنگ در شرق میانه. این و چند خبر دیگر از بخش دری میشنوید.

مشروح اخبار. جمهوری تاجیکستان و حکومت مغولستان سازشنامه‌ای به حمل و نقل بین المللی اتومبیلی مسافران و بارها را به امضا رسانیدند. سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت مغولستان با هدف گسترش همکاری دوجانبه در بخش ترانسپورت، رشد مناسبات تجارتی و اقتصادی و تحکیم روابط ترانزیتی بین جمهوری تاجیکستان و مغولستان به امضا رسانیده شد. سازشنامه مذکور برای تشکیل زمینه حقوقی حمل و نقل بین المللی اتومبیلی مسافران و بارها بین دو کشور و همچنین ترانزیت توسط حدود آنها و حمل و نقل به کشورهای سوم هم پیش بینی شده. در چارچوب سازشنامه همچنین تأسیس کمیسیون مشترک پیش بینی شده است که وظیفه آن هماهنگسازی تطبیق مقررات سازشنامه، بررسی مسائل عملی حمل و نقل بین المللی و حل بحث های احتمالی می باشد. دیروز پس از انجام ملاقات و مذاکرات سطحی عالی بین تاجیکستان و مغولستان، مراسم تبادل اسناد جدید همکاری برگزار شد. در حضور و با شرکت محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و محترم اخنه اگین خورلسوخ رئیس جمهور مغولستان، 12 سند از جمله یادداشت تفاهم بین سرداری جیولوژی جنبه حکومتی جمهوری تاجیکستان و خدمات جیولوژی مغولستان اید به همکاری در بخش تحقیقات جیولوژی تبادل کرده شد. مرکز مطبوعاتی سرداری جیولوژی با امضا رسانیدن این یادداشت تفاهم را گام مهم در گسترش همکاری دو کشور در بخش جیولوژی ارزیابی نموده، اطلاع داد که این سند برای مبادله تجربه، تطبیق تکنولوژی های جدید، راه اندازی تحقیقات مشترک جیولوژی و آموزش ذخایر مدنی و آماده نمودن متخصصین زمینه خوب هم فراهم می آورد. امضای یادداشت تفاهم نشانه تحکیم مناسبات دوستانه و توسعه همکاری مؤثر بین تاجیکستان و مغولستان در سمت جیولوژی و استفاده عقلانه ذخایر طبیعی می باشد. تاریخ 21 جولای بعد انجام ملاقات و مذاکرات سطحی عالی بین تاجیکستان و مغولستان تبادل اسناد جدید همکاری برگزار شد. بین وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و وزارت معارف مغولستان یادداشت تفاهم آیت به همکاری در بخش معارف تبادل کرده شد. بین جمهوری تاجیکستان و مغولستان این نخستین سند بین اداروی در بخش معارف و علمی باشد و این سند برای تشکل زمینه حقوقی همکاری بعدی دو کشور در بخش معارف اهمیت استراتژی دارد. در اساس این سند رشد همکاری در بخش تحصیلات عالی، تحکیم روابط مستقیم بین مؤسسات تحصیلات عالی دو کشور و تبادل دانشجویان، آموزگاران، پروفسوران و محققین بیشتر می شود. همچنین طرفین در حاشیه یادداشت تفاهم کنفرانس ها، سمپوزیوم ها، سمینار ها و سایر تدابیر علمی مشترک برگزار می نماید و همچنین بین دو دولت تطبیق برنامه های مشترک تعلیمی از جمله برنامه های دو دیپلومه و رشد تحصیلات مخلوط و آنلاینی، مطابق سازی برنامه های تعلیمی و ابتکارات مشترک در همکاری در حاشیه برنامه های بین المللی بورسیه ها هم گسترش می یابند. در جریان انجمن تجارتی تاجیکستان و مغولستان که در حاشیه سفر دولتی محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشوای ملت به مغولستان در شهر اولانبتار برگزار شد، شریف بیگ دولتوف رئیس شورای رهبران جمعیت دارای مسئولیت محدود لیسن وست با مدال فخری راهی ابریشم قدردانی شد.

اولی فخری را رئیس اتحادیه ملی اتاق تجارت و صنایع مغولستان در فضای باتنتن با صاحبکاری تاجیک تقدیم کرد. این جایزه یکی از بلندترین مکافات ها در بخش صاحبکاری در مغولستان محسوب می شود. طبق اطلاع رسمی جانب مغولستان در سالهای 2025 الی 2026 بیش از 80% صادرات مال و کالا از مغولستان به تاجیکستان و 95% واردات مال از تاجیکستان به مغولستان در چارچوب همکاری مؤثر صاحبکار وطنی با شرکای مغولستانی عملی گردیده. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. شماری از نهادهای سازمان ملل متحد خبر دادند که تلاش‌ها برای کمک به آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در نورستان را آغاز کردند. سازمان بین‌المللی مهاجرت گفت است که در حالی که عملیات جستجو و نجات در منطقه ادامه دارد، تیم‌های این سازمان نیز در محله حضور دارند و ارزیابی‌های فوری را در بخش‌های مختلف انجام می‌دهند تا نیازهای عاجل مردم مشخص شوند. دفتر این سازمان در افغانستان هم روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که سیلاب در نورستان باعث تلفات جانی و خسارات مالی برای مردم شده. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز اعلام کرده است که بارندگی های شدید و سیلاب ها در شماری از مناطق شرقی افغانستان خسارات جانی و مالی به مردم وارد کرده است. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از طرف‌های درگیر در جنگ در شرق میانه خواسته است تا خوشبینانه عملی بکنند. در اعلامیه‌ای که از دفتر صدر اعظم پاکستان منتشر شده آمده است که شریف درخواست را در دیدار با اسکندر مومنی وزیر داخلی ایران مطرح کرده است. بر اساس این اعلامیه شریف از همه طرف‌ها خواسته است که با احتیاط و بردباری عمل بکنند و از اقداماتی که می‌توانند باعث بی‌ثباتی بیشتر منطقه شود خودداری بکنند. در این دیدار صدر اعظم پاکستان به موینی گفته است که اسلام آباد همچنان نقش خود را به عنوان میانجی ادامه می دهد. وزیر داخله جرمنی الکساندر دوبرینیت پس از حمله مرگباری هفته گذشته به یک دانشجو در شهر ترت در غرب این کشور هم بار دیگر تاکید کرده است که شهروندان افغان که به دلیل جرایم محکوم شده اند باید به افغانستان بازگردانده شوند. با گزارش خبرگزاری جرمنی دوبرینیت در برلین به خبرنگاران گفته است که من همچنان این اقدام را کاملا ضروری می دانم که و تلاش های خود را برای فرستادن افراد مجرم به کشورهای مانند افغانستان ادامه خواهم داد. او افزوده است که مردم حق دارند انتظار داشته باشند اتباعی خارجی که مرتبط جرم شده و محکوم شدند از کشور اخراج شوند. وزیر داخله جرمنی گفته است که این سیاست را به طور جدی و دوامدار دنبال خواهد کرد. او همچنان اظهاراتی را رد کرده است که گفته او بارها تکرار می شود مبنی بر اینکه افراد دارای مشکلات روانی باید به جای اخراج حمایت و کمک دریافت بکنند. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور را از بخش در ایسی ما فرمودید. از همراهیتان ممنون.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمدالله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.
2: گنجینه های تاریخ.

خودشناسی دارای پیشینه دراز و اندازه تاریخ بشری است و با زندگی بیشتر آغاز شده است. انسان بدون خودشناسی انسانیت را نشناخته است. با عرض سلام شنونده های عزیز، برنامه گنجینه های تاریخ را که نوبت از کشف یک قلعه باستانی در منطقه فرخار تاجیکستان تهیه شده تقدیمتان می سازیم.

باستانشناسان تاجیک در همکاری با باستانشناسان روسی در منطقه فرخار تاجیکستان محل شهر باستانی را کشف کردند که مربوط به قرن برنز است. بنابر اطلاعی سید مراد بابا ملایوف، رئیس آثارخانه باستانشناسی تاجیکستان، این شهر باستانی در محل فرودگاه ناحیه فرخار واقع است. قبرستان این شهر هزارها هکتار را فرا گرفته. گفته می شود در این قبور اجساد به شکل بطنی یعنی شکل گیرده دفن شدند و از داخل قبور آلات امثال تبرزین و شمدان، مواد گلین و برنز و نخره کشف شدند. بنابر اطلاع باستان شناسان پیشینه این شهر باستانی به قرن برنز می رسد، دقیقاً 4000 سال. حدود این شهر وسیع بوده، قسمتی در فرخار افغانستان بودایان را چند سال قبل باستانشناسان فرانسه مورد تحقیق قرار دادند. از این قبل باستانشناسان تاجیک از حدود دیوات سکسن آخر همین ناحیه 7 خم بزرگ قدیمی کشف کرده بودند. از داخل این خمها که طول آنها به 1 متر می رسند، آلات سنتی، ظروف خرد آبگیری و استخوان‌های انسان به دست آمدند. در ناحیه فرخار در جنوب و شرق جمهوری و جنوب و غرب ولایت ختلان، طول آن از شمال تا جنوب 61 کیلومتر و از شرق به غرب 35 کیلومتر می باشد. ناحیه فرخار به 4 منطقه تقسیم بندی شده است. کوههای آلمتای، سلسله جبال سیاه، تپه ارتبوز و همواره بین کوهی که آن را دانشمندان وادی فرخار نیز می خوانند. تقریبا 75% مساحت ناحیه از کوهها عبارت است. ناحیه فرخار تاریخ بیش از 5000 ساله داشته و از موضع‌های مختلف آن تا امروز صدها یادگاری های تاریخی کشف شدند. بنابر اطلاع کارشناسان، بازیافت های سالهای اخیر باستانشناسان در ناحیه فرخار درک می دهند که در این موضع یادگاری های زیاد تاریخی هنوز نهفتند. صدها بازیافت های تاریخی که انگام حفریات باستانشناسان کشف شدند، امروز در آثارخانه ناحیه فرخار محفوظند. در سرچشمه های تاریخی در کتاب حدود العالم که سالهای 982 الی 983 نوشته شده، من جمله در مورد فرخار که در باستان پرگر یاد می شد آمده است. پرگر شهری است آبادان و بسیار کشت و برز و بسیار مردم. همچنین در آثار کلاسیکان تاجیک نام فرخار نیز یاد شده. من جمله در شعری ابو عبدالله رودکی آمده، قبا بر وی نکوتر بود صد بار که نقش چینیان بر بوت فرخار. یا این عاشق دلسوز بدین جای سپنجی همچون سنمی چینی به صورت فرخار. سعدی شیرازی گفته مغان که این خدمتی بود می کردن در فرخار، ندیدن مگر دلبرانی بوترو را.

تاریخ باستانی فرخا نه تنها مورخان و باستانشناسان تاجک بلکه باستانشناسان سایر کشورها را نیز به خود جلب ساخته. در موضع باستانی سکسن آخر سالهای 1966 الان 1977 از طرف باستانشناسان اتحاد شوروی لیتوینسکی و بوهندنوف حفلیات انجام پذیرفته است. بنابر تحقیق دانشمندان سکسن آخر در قسمت شمالی ناحیه در دیهه وطن واقع است. ساکنین این دیهه این موضع را همچنان شفتالو تیپه نیز نام میبرند. از این موضع بازیافت های نادر تاریخی کشف شده که به زمان یونان و باختر مرتبیتند. همچنین شهر دیگری قدیمی فرخار که تا هنوز کاملا مورد آموزش قرار نگرفته شور تیپه است که در قسمت شرقی ناحیه در مسافه 30 کیلومتر از مرکز ناحیه واقع است. گفته می شود شور تیپه زمان مرکز دولت یونان و باختر بوده. ظروف باستانی کشف شده و بازمانده های دیوارهای وسیع و ستونهای بزرگ در این موضع کشف شدند بازگوی از فرهنگ و تمدن آن دوران درک می دهد.

به نظر بستان شناسان، فرخار در طول موجودیت خود چندین بار زیر آب مانده است. مثلاً خاطر مردم منطقه در تیپا و بلنده ها زندگی می کردن. بنا به تحقیق بستان شناسان، کل بازیافت های تاریخی از موضع های بلند و تیپا ها کشف شدند. امثال شار تیپا، شهر تیپا، تماشا تیپا، قراول تیپا، قلعه پوچخاخ، جیرالی تیپا، مکان ماران، موضع اروتابوس، غیب شهید، سکسناخور و سایرین. تمدن شهرنشینی داشتن مردم و قدیمی بودن فرخار را باستانشناسان اخیراً با بازیافت‌های نادر آن ثابت ساختند. از موضع اورتابوس دو جسدی را کشف شده که بر اثر برنز دقیقاً قرون 12 الی 11 قبل از میلاد متعلق است. این اجساد مربوط به جفت زن و مرد بوده، بالای سری آنها کوزه نیز مشاهده می شود. تا این وقت تا 20 جسد انسان کشف شده که در بالای سری آنها نیز کوزه گذاشته شدند. در داخل کوزه ها 6-7 نوع از مهره های مختلف نیز کشف شده. افراد باستانشناسان درک می دهند که برای مردم آن زمان اجرای این کار رسم و عنعنه مخصوص محسوب می یافته است.

باستانشناسان به نظرند که در حدود ناحیه فرخار شهری باستانی زیر خاک هنوز نهفته که هنوز کاملا کشف نشدن. باستانشناسان اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان به رهبری سید مراد بابا ملایوف از موزه های در قد چلتن بابا اتفاق یک بازیافت های نادر من جمله کوزه ها، مهره های سنگین گران ارزش، گوشواره های طلایی، ناینه های نقرگین، زیورالات کشف کردند که تاریخ بیش از 5000 ساله دارند. سال 2014 میلادی ضمن حفریات ارخیولوژی در ردیف سایر بازیافت ها مجسمه های خردی بودا کشف گردیدند. این از آن درک می دهد که در این منطقه مردم قبل از آمدن دین اسلام و یا قبل از آیین آتش پرستی نیز زندگی می کردند و تاریخ و تمدن خاص خود را داشتند. مجسمه های خردی بودا از زمان یونان و باختری بوده تاریخ 2700 ساله دارند. این حفریات تاریخی از دهه غیرت موزه خرمنه کشف شدند. گفته می شود از این موزه تاریخی کاسه میسین کشف شده که متعلق به قرن یک یا سه میلادی به دوران کوشانیان است. در داخل کاسه تصویری زن یا آلهه با برنز تصویر شده. همچنین در چهار طرف قسمت بالای کاسه رمزهای آریایی و در میان آنها گل تصویر یافته که این کاسه به شاهان و اشراف زادگان آن دوران تعلق دارد. متاسفانه یک طرف کاسه طول 100 ساله ها در زیر خاک خراب شدند. همچنان در این موضع کاشین یا به اصطلاح امروز کفل کشف شده که مساحت آن 30 سانتی متری بوده از سنگ درست شده است. بنابر اطلاع کارشناسان، این عوض کاشین ها در آسیای میانه تا هنوز کشف نشدند. این تیپه 5 قبط ارخیولوژی داشته و از 1000 ساله اول قبل از میلاد تا زمان هجوم مغول ها مردمان زندگی می کردند.

بنابا آموزش یوسف شایقوبوف، باستانشناس موفق تاجیک و آموزش از آثارخانه فرخار، توجهشان را نماد دیگری به خود جلب ساخته که پس از انجام تحقیقات دقیق شد که آن سواستی چلیپا یا صلیب بودن و رمز نژاد آریایی ها می باشد. حجم نماد 52.5 سانتیمتری بوده و وزنش 5 کیلو است. این بازیافت به هزاره های 11 قبل از میلاد متعلق بوده و تخمین می رود که نشان دولت کیانیان می باشد. این بازیافت نادر تاریخی در آثارخانه ناحیه فرخار محفوظ است. از تاریخ روشن است که سواستی رمز آفتاب، حیات، زندگی دائمی، خوشبختی، بختاوری و نژاد آریایی ها به حساب می رود. واژه سواستی از زبان قدیمی سانسکریت آمده و معنایش در پناه آفتاب زیستن است.

سال 2008 گروهی باستانشناسان اینستیتوت تاریخ، باستانشناسی و مردمشناسی اکادمی علوم به رهبری یوسف شاه یعقوبوف در موزه زالزر که به قرن 5-6 میلادی منسوب است با امور آرکیولوژی مشغول بودند و در یکی از گریستان‌ها سرستون، زیرستون و میراب‌های ارزشمند را کشف کردند. در ردیف این یوسف شاه یعقوبوف ستونچه سنگی زرحلی را به دست آورد که ارتفاع آن 68 و خطرش 21.20 سانتی متر است. انچونین محقق تاجیک سال 2003 از دهه بابا سفال تابوتی را کشف کرده که به نظر او آن حتی در مصر قدیم نیز استفاده می شد. در آن اشخاص والا مقام مومیا شده را دفن می کردند. تابوت کشف شده که از آن تبنگو تنبر یا تبنگور نامی برند در آسیای مرکزی نظیر ندارد. قابل ذکر است که چندین یادگاری های تاریخی فرخار تا هنوز کاملا مورد آموزش قرار نگرفتند. من جمله مکان ماران، تیپه پوشکاک، سکسناخور، شهر تیپه، موزه خرمنک دهه غیرت، شور تیپه و سایرین.

شنوندای عزیز، اینجا برنامه گنجین های تاریخ را به پایان میبرم. در تهیه و نشر آن سم گرفتیم مؤلف و گوینده برنامه ما زرنگیز محمدالله و کارگردان خانم دولت عزیز. تا برنامه بعد شما را به یکتای به همتا می سپارم.

하나님이란 아직 파스 기만 진다 기토 흐리스 한으로

در جمهوری تاجیکستان اقدامات لازم و به موقع به طور مداوم برای حفاظت از صحت عامه اجرا می شود. یکی از این اقدامات تصویب برنامه جلوگیری از چاقی و توسعه غذای صحی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2019 الی 2024 برای جلوگیری از افزایش بیماری های غیر ساری است. مصرف غذای قوی و پاک از نظر اکولوژیکی منجر به رشد خوب بدن انسان و در عین حال حالت روانی را هم بهبود می بخشد. کارشناسان خوردن غذای با کیفیت خوب را در دوره های مختلف خصوص در ایام مکتب بسیار مهم می دانند. اگر یک شخص 3 بار در روز غذا بخورد، بخش اصلی غذا در صبح و بعد از ظهر یعنی تا 80-85% در رشد ذهنی و فیزیکی و عملکرد مؤثر بدن نقش اساسی دارد و انرژی را تامین می کند. برای حفظ تعادل داخلی بدن، دانستن ترکیب کیمیاوی محصولات غذایی برای انسان بسیار مهم است. زیرا مواد غذایی از جمله پروتئین، چربی، مواد معدنی، ویتامین ها مستقیماً در افزایش متابولیسم مواد داخلی بدن و دیگر پروسه های داخلی نقش دارند.

لازم باید آور است که شاید برخی افراد تصور کنند داشتن تغذیه صحی به معنای حذف تمامی غذاهای مورد علاقه و ایجاد تغییرات اساسی در رژیم غذایی است. اما خوردن غذاهای سالم باید به مرور شروع شوند تا به یک عادت غذایی تبدیل شوند. تغذیه سالم فواید بیشماری دارد و می تواند به حفظ وزن سالم، کاهش خطر بیماری های مزمن مانند بیماری قلبی و دیابت، بهبود هضم، افزایش سطح انرژی، افزایش عملکرد مغز، تقویت سیستم ایمنی و بهبود مردم و خوب و سلامت روان کمک کند. برای داشتن یک رژیم غذایی صحی متناسباً با نیازهای بدنی خود می توانید از راهنمایی های دکتر متخصص تغذیه نیز استفاده کنید.

0: پروتئین بخش مهمی از انرژی بدن را تامین می کند. حتی خلق و خو و عملکرد بدن نیز به میزان مصرف پروتئین بستگی دارد. البته مصرف بیش از حد پروتئین برای افراد مانند بیماران کلیوی مضر است. تحقیقات نشان می دهد که بدن به پروتئین با کیفیت بالا نیاز شدیدی دارد. به خصوص با افزایش سن این نیاز بیشتر می شود. نیاز به پروتئین حتما نباید با محصولات حیوانی تامین شود. شما می توانید در کنار مصرف گوشت و مرغ از محصولات گیاهی سرشار از پروتئین نیز استفاده کنید. همچنین همه چربی ها جز چربی های بد نیستند و نباید این گروه را از رژیم غذایی حذف کرد. چربی بد خطر ابتلا به برخی بیماری ها را افزایش می دهند، اما چربی های خوب از قلب و مغز محافظت می کنند. لازم باید آوریست که تغذیه صحی در تناسب اندام تأثیر بسیار زیادی دارد. تحقیقات نشان می دهد که افرادی که تغذیه سالم را انتخاب می کنند نسبت به افراد پیر و تغذیه ناسالم با همان مقدار کالری از تناسب اندام برخوردار هست. استفاده از چربی های مفید و در رژیم غذایی و کربوهیدرات های تصفیه نشده با لاغر ماندن و کاهش سایر دوره شکم کمک می کنند. راجع به طرز حیات صحی دکتر نظیره بانو چنین اظهار نظر می نماید.
1: طرز حیات سالم مجموعی فعالیت و عادت های می باشد که با نگاه دارید و طرز سلامتی خود را چی بودن درست نگاه داشتن را در بر می گیرد. عنصر های اساسی آن بودن غذای سالم، فعالیت منتظم جسمانی و خواب موافق و اداره کنی استرس می باشد. یکی از فاکتورهای اساسی طرز حیات سالم این غذای درست است. غذای سالم خوردن خوراک های گوناگون را در بر می گیرد. خوراک ها از ویتامین ها، مینرال ها و مواد غذایی بوی باید باشند. دیگر فاکتوری که به طرز حیات سالم میبرد این خواب درست است. خواب موافق در نگاه داشتن سلامتی نقشی کلیدی دارد. معنای نقشی کلیدی آن را در بر میگیرد که شخصی که خوب دم میگیرد، شخصی که خوب میرود، خود را بیشتر پرقوتتر حس میکند و از عهده کارهای هر روزه تمرمختر میبراید. وظیفه های خود را هر روزه خوبتر اجرا میکند و برای برقرار شوی ثمره بخش بدن شخصیت باید در یک روز از 7 تا 9 ساعت خواب رود و خواب خود را گیرد.
0: قابل ذکر است گروه میوه ها، سبزیجات، غلات کامل، محصولات کم چرب و پروتئین بدون چربی از جمله حبوبات، پیاز و دانه ها و چربی های سالم همگی غذاهای سالم بوده و باید در رژیم غذای شما گنجانده شوند. تنها نکته مهم در تغذیه صحی این است که مقدار غذا از هر گروه را به درستی تعیین کنید. باید رژیم شما متناسب با سلیقه، سبک زندگی و بودجه شما باشد. برخی از رژیم های غذایی طوری برنامه ریزی شدند که نمیتوان مدت طولانی آن را ادامه داد. و باید گفت که نه تنها غذای سالم بلکه ورزش هم تأثیر زیادی بر زندگی روزمره و سلامتی ما دارد. در واقع فعالیت جسمی علاوه بر ساختن یک روز خوب برای ما تن سالم نیز به همراه خواهد داشت. ورزش هم عملکرد و سلامت قلب را بهبود می بخشد، خطر ابتلا به دیابت را کاهش می دهد، قند خون را کنترل می کند و با کاهش سطح استراب و استرس سلامت روان را نیز بهبود می بخشد. همچنین انجام ورزش بدن را تقویت می کند و حافظه عضلانی و هماهنگی عضلات ما را بهبود می بخشد. نقش ورزش بر سلامتی جسمانی افراد تا آن اندازه مهم است که پزشکان و کارشناسان بهداشت انجام منظم حرکات ورزشی را توصیه می کنند. همانطور که گفته شد فواید ورزش نیز بیشمار است. مبنی بر این گفته ها دکتر نظیره بانو می گوید.
1: فعالیت منتظم جسمانی به سیستم ریز ها فایده کلان دارد، کمک کلان میرساند، مبادله ماده ها را بهتر میکند و حالت پسیخه مثانلی آدم را بهتر میکند. توصیه داده میشود که در یک روز حد اقل شخص باید 150 دقیقه مسک جسمانی کند و اگر که مسک جسمانی کردن نتواند حتما به سیروگاه سپراید و هر روز در یک شبانه روز اقلان از 30 دقیقه تا 40 دقیقه سیروگاه در هوای توزه کند.

قابل ذکر است که غذای صحی باید کالری را به اندازه لازم به بدن برساند و حاوی انواع مواد مغذی باشد. برخی از مواد غذایی فراوری شده و برخی روش های پخت باعث ایجاد سموم در بدن شده و زمینه را برای ایجاد انواع بیماری فراهم می کنند. قابل ذکر است مصرف مناسب غذا می تواند بر رشد و شکلگیری بدن انسان تأثیر بگذارد، زیرا غذای صحی سرشار از ویتامین های مورد نیاز بدن است. به گفته متخصصین طب، یک شخص باید هر روز غذای حاوی ویتامین های لازمه را مصرف بکند. در این زمان تحلیل ها نشان می دهند که اطفال دارای معلولیت به علت کمبود غذای صحی و مصرف نکردن غذا به یک معیار معین با این حالت روبرو می شوند. باید گفت که تغذیه مناسب به اطفال اجازه می دهد تا هم از نظر جسمانی و هم از نظر ذهنی رشد کنند. هوای پاک و غذای صحی از عوامل اصلی سلامت انسان است. غذایی که ما مصرف می کنیم بدن ما را با مواد لازم برای فعالیت بدن فراهم می سازد. غذای ناسالم و ناکافی بالای صحت انسان تأثیر منفی دارند و خطر امراض، ضعیف شدن استخوان‌ها و بی‌حسی را افزایش می دهد. پس شنوندگان گرامی، در انتخاب غذا باید اهمیت جدی داده شود. همراهان عزیز، در همین جا گفتار ما به پایان می رسد. امید که مورد پسندتان قرار گرفته باشد. از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

در صفحه نوبتی ورزش شما را با رخدادهای آخری ورزشی در داخل و خارج کشور آشنا می سازیم. تیم بانوان تاب سالای تاجکستان زیر رهنمایی یوسف ربیوف در دور اول مسابقات اتحادیه فوتبال آسیا مرکزی با همسالان خود از جمهوری اسلامی ایران دیدار انجام دادند. بازی در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شده با حساب 3-2 بر فایده تیم تاب سالای ایران انجام یافت. حساب را در دقیقه سوم بازی نازیه اوزاخاوا به فایده تاجکستان باز کرد و نازیه با ضربه قوی از مرکز میدان توپ را تسلیم دروازه ایران کرد. در دقیقه 11 بازی پس از یک حمله سری وقتی هیناز نوراوا گل دوم تاجکستان را به دروازه ایران زد. در دقیقه 49 بازی پس از توپ ربایی گل تیم منتخب ایران مهرسا براری با ضربه قوی توپ را تسلیم دروازه فرهناز خالداروا نمود و یاسنا جعفرنیه در دقیقه 56 بازی از ضربه پنالتی استفاده نمود و حساب را برابر کرد. مریم خلیلی در دقیقه 59 بازی گل سوم ایران را به دروازه تیم ما به ثمر رساند و غلبه تیمش را تضمین کرد. هنرنمایی دروازه‌بان ما فرهناز خالداروا و کاپیتان شاهزاده آشیلدیوا در این بازی نظر رست بود. بهترین بازیگر این دور از هیئت تیم ایران مریم خلیلی حسابیده شد. قرار است 15-16 آگوست سال روان به افتخار از 35 سالگی استقلال دولتی در شهر دوشنبه دومین مسابقات جهان آیت به کشتی ملی کشتیگری برگزار گردد. در مسابقات ورزشکاران بیش از 70 دولتی جهان شرکت خواهند کرد. پهلوانان در 9 وزن، 3 وزن بین بانوان و 6 وزن بین مردان با هم رقابت میکنند. در همه وزنها با غالبین 20000 دلار، برندگان مدال نقره 10000 و مدال برنز 5000 دلار آمریکایی تقدیم میشود. یادآور میشویم که نخستین مسابقات جهان آیت کشتی از 28 تا 31 آگوست سال 2024 در شهر دوشنبه برگزار شده و در آن بیش از 200 ورزشکار از 60 دولت جهان شرکت داشتند. قرار است بازی‌های آسیا در انشاءات پوشیده و هنرهای رزمی از تاریخ 28 نوامبر تا 7 دسامبر در عربستان سعودی برگزار گردند. این تدابیر ورزشی تحت سرپرستی شورای المپیک آسیا برگزار شده. در آن شرکت ورزشکاران از 45 دولت آسیا از جمله تاجیکستان همچنین کشورهای اقیانوس در نظر است. هدف اصلی این مسابقه رشد نمودهای ورزش در انشاءات پوشیده و ترغیب هنرهای رزمی در سطح بین‌المللی است. در حاشیه بازی‌ها نمودهای مختلف ورزش از جمله جودو، تکواندو، کیک باکسینگ، کوراش، سامبو، مویای تای و سایر نمودهای ورزش هم برگزار می‌گردند. و هم توجه کنید به چند خبر ورزشی از خارج کشور. لیونل مسی سروان منتخب آرژانتین تصمیم گرفته که فعالیت خود در هیئت تیم ملی به انجام برساند. در این مورد ارنان کاسیلیا روزنامه‌نگار آرژانتینی خبر داده. او یکی از منابع معتمد آیت به خبرهای منتخب آرژانتین و خود مسی محسوب شده و قبلا نیز نخستین شده از گزارش لئو به باشگاه اینتر میامی خبر داده بود. با اطلاع این منبع مسی بعد انجام فینال جام جهانی فوتبال 2026 با هم تیم‌هایش سخنرانی احساسی نموده و اعلام کرده است که بازی فینال آخرین بازی او در هیئت منتخب آرژانتین است. یادآور می‌شویم که منتخب آرژانتین در فینال جام جهان از تیم اسپانیا با حساب 0-1 در وقت علاوگی شکست خورد. مسی در این دوران نتیجه نظررس نشان داده و در 8 بازی 8 گل زده، همچنین 4 کمک گل‌آور انجام داد. در جریان مسابقات او نخستین فوتبال بازی تاریخ گردید که به نشان 20 گل در مرحله های نهایی جام جهان رسیده. اما بدتر این نتیجه را کیلیان مبابه گلزنی فرانسه بهتر نموده و با 22 گل پیش صفحه تاریخی شد و از مسی که 21 گل دارد پیش گذشت. فدراسیون بین المللی فوتبال اعلام کرده است که رفتار بعضی نمایندگان منتخب آرژانتین پس از بازی فینالی جام جهان فوتبال 2026 مقابل اسپانیا را مورد تحقیق قرار می‌دهد. در فینال اسپانیا ها در وقت علاوگی با حساب 1-0 پیروز شده و قهرمانی جهان گردیدند. بنابر اطلاع اسکای اسپورت پس از صدای صوتی نهایی میان بازیگران دو تیم درگیری و کشمکش هم به عمل آمده. در اوج احساسات ناول مولینا حمایتگر آرژانتینی با سینه رودری کاپیتان منتخب اسپانیا
با دست ضربه کرده. کشمکش تنها به فوتبال بازان محدود نشده، عضو ستاد مربیان منتخب آرژانتین روبرتو ایالا نیز پس از انجام بازی با نیم حمایتگر اسپانیا دانی آلمو استدلال لفظی کرده و در نهایت به صورتش ضربه زده. با اطلاع من به فیفا همه این حوادث را مورد آموزش قرار داده، احتمال نسبت به نمایندگان منتخب آرژانتین تدابیر التزامی اتخاذ نماید. از 4 تا 11 اکتبر سال 2026 در شهر باکو مسابقات جهان آیت و جودو برگزار می شود. این مسابقات تحت سرپرستی فدراسیون بین المللی جودو برگزار شده و بهترین پهلوانان جهان را از کشورهای مختلف گرد هم می آورد. انتظار می رود که رقابت ها با سطح خیلی بلند و رقابت شدید میان ورزشکاران مشهور صورت بگیرند و طبق نقشه تدابیر سبقت های انفرادی از 4 تا 10 اکتبر برگزار شده و روز 11 اکتبر مسابقات تیم های آمیخته راه اندازی می شود و جودوکاران در وزنهای مختلف برای به دست آوردن مدال‌ها مبارزه می‌برند. شنونده عزیز، در همین جا صفحه کنونی ورزش را به انجام می‌بریم. از توجهتان ممنون.

0: اخبار روس،
1: حوادث جهان،
0: تحولات بین المللی،
1: اقتصاد جهانی،
0: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
1: آواز تاجیک در ناحیه بابا جان غفوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

بوی جوی مولیان آید همه، یاد یاری مهربان آید همه، ریگی آمویو درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همه.

در آغوش تو میمیرم، عشق تو آخر کشت مرا، جانم را برای تو دادم و تو باشد شکستی دلم را. ای وای دریغ و صد دریغ و صد دریغ و

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والون.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шраванды Язиз, салам баршума.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва джахан, маталиби тахлили, итилааты ва фарханги ва адаби мебошанд. برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: سلام شنوندگان گرامی، توجه نمایید به نشریه تلویزیونی برنامه سرخط خبرها. انجام سفر دولتی پرزیدنت کشور در مغولستان، امضای یادداشت تفاهم عاید به همکاری در ساحه معارف، بررسی مسئله رشد همکاری های عمان در ساحه تندرستی، شرح این و دیگر خبرها. ۲۲ ایول سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در مغولستان که از 20 تا 22 ایول جریان داشت به انجام رسید. یادآور میشیم که در این سفر رهبر دولتی تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن ملاقات و مذاکرات سطح عالی با سرور کشور میزبان محترم اخنگین خوریاسوخ مسائل رشد و گسترش مناسبت های همکاری را بررسی نمودند. از روی نتیجه مذاکرات میان تاجیکستان و مغولستان 12 سند نو به امضا رسید که مهمترین آنها اظهارات مشترک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و پرزیدنت مغولستان درباره گسترش و رشد مناسبت های دوستی و همکاری میان جمهوری تاجیکستان و مغولستان بود. همچنین روزهای 20-21 ایول در حاشیه سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در شهر اولانباتر جلسه نخستین کمیسیون بین حکومت جمهوری تاجیکستان و مغولستان عاید به همکاری تجارتی اقتصادی فورم صاحبکاری تاجیکستان و مغولستان و روزهای فرهنگی تاجیکستان در مغولستان

مملکت در ساحه معارف اهمیت استراتژیکی دارد. در اساس این سند رشد همکاری در ساحه تحصیلات عالی، تحکیم رابطه های مستقیم بین مؤسسه های تحصیلات عالی دو مملکت و تبادل دانشجویان، آموزگاران، پروفسوران و محققان بیشتر می‌گردد. دیگر خبر، در 6 ماه سال روان در تاجیکستان 531 صدمه نقلیاتی به خط گرفته شد. در نتیجه 287 نفر به هلاکت رسیده و 508 نفر جراحات های گوناگون جسمانی برداشتند. ضمن نشستی مطبوعاتی با اطلاع وزیر در دوره حساباتی شماره صدمه های نقلیاتی کاهش یافته حالت های فوت در نتیجه صدمه ها زیاد گردید است که این وضع نگرانی کننده باقی میماند. یکی از راه های مؤثری حل این مساله مطابق گردوندن راه ها و استاندارد های بین المللی باشد. تحقیقات بین المللی در این سمت نشان می دهد که در راههایی که با رعایت معیارهای جهانی بنیاد شدند شماره صدمه ها 35% کمتر است. دوستان گرامی، این بود نشر اطلاعاتی برنامه سلامت باشید.

0: навовариҳои илмӣ дар истеҳсолоти ватанӣ, технология ва рушди иқтисод. Барномаи илм ва истеҳсолотро рӯзҳои ҷумъа соати 8:20 аз радиои Овози Тоҷик бишнавед. Илм ва истеҳсолот пайванди дониш ва амал.
1: خبرهای فوری، سرود موسیقی‌های دلانگیز و صحبت‌های تخصصی.
2: 104.8 FM
1: رادیوی آوازی تاجیک در ناحیه قباقیان.
2: آوازی تاجیک.
3: وطنداری وطنبانی است، میدانی. وطن ناموس انسانی است، میدانی. وطن در پشت دارا و گدا کم نیست، وطن انعام ربانی است، میدانی. وطن از گوشه ایمان اگر باشد، وطنبانی مسلمانی است، میدانی. عزازل در نقاب دوست میآید، جهان یک دام شیطانی است، میدانی. وطن گم کرده را چون اختری پران خط پرواز سرسامی است، میدانی.
1: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
4: درود شنوندگان گرامی، رقمی کنانی و سودگردانی رسمیات گمرکی از سمتای مهمی فعالیت خدمات گمرکی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به شمار می رود. امروز استفاده تکنولوژی های رقمی در ساحه های گوناگون به یکی از طلبات زمان تبدیل یافته است. به گفته رئیس خدمات گمرکی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خورشید کریمزاده، هدف اساسی رقمی کنانی ساحه آسان نمودن رسمیات گمرکی، بلند برداشتن صفت خدمت رسانی و تحکیم امنیت اقتصادی کشور می باشد.
5: رقمی کنانی اگر اصلا گیریم در فعالیت خدمات گمرک از سال 2012 با تشکیل نمودن سیستم اطلاعاتی افتماشده یگانه آغاز گردد و تا این دوره البته وابسته به همین نمودن فعالیت گمرک یا مجهزگردانی دیدبانگاه گمرکی، چی از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان و چی با دستگیری بگیم شریکان روش، کارهای زیادی انجام داده شدند و البته یکی از خدمهای اساسی و یا آخرانه که در مرحله آخری رقم اکنونی و مجهزگردانی دیدبانگاه گمرکی از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان قرار قبول گردید، این در باره مجهزگردانی دیدبانگاه های گمرکی می باشد. با حالت امروزه البته در یک جایگی با گنتی نوز و تکنولوژی رقمی یک جای کاربری کرده شده است. با حالت امروزه در 6 دیدبانگاه های گمرکی مجهزگردانی پورا آغاز کرده شده است. از این در 4 دیدبانگاه علاقه تجهیزات ضروری پیوست و به طور آزمایشی کار شروع کردند و در 2 دیدبانگاه دیگر کارها رفته است. با دستگیری تشکیلات بین المللی جایکا یا حکومت ژاپنیا در دیدبانگاه گمرکی روی آهن سپیتامین، در آنجا هم وصل نصب تجهیزات رنگینی در عرفه آغاز شوید، یعنی که حاضر کارهای لایحه‌ای سمتوی رفته شده است، مبلغ معین شده است و فکر میکنم که ماهای نزدیک این کار هم در این سمت هم آغاز شد.
4: همزمان در فعالیت خدمات گمرک مسئله واردات مواد سوزیشواری نیز مورد توجه قرار دارد. طبق اطلاع مسئولان در ماهای اخیر حجم واردات مواد سوزیشواری به تاجیکستان کاهش یافته است. از جمله در مقایسه با ماه می در ماه ایون واردات این نوع محصولات کمتر به قید گرفته شده است. با وجود این، روسیه همان تامین کننده اساسی بازار سوزیشواری تاجیکستان باقی میماند. بیش از 90% مواد سوزیشواری وارد شونده از این کشور تامین میگردد. رئیس خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خورشید کریمزاده وضع واردات مواد سوزیشواری را چنین شرح داد:
5: واردات مواد سوزیشواری مخصوصا طی 2 ماه اخیر یک درجه کاهش یافته است. تنها در ماه ایون نسبت به ماه اپریل می گیریم اگر در تقریبا 65000 تن کم واردات شد، نسبت ماه می 50000 تن است. از آغاز ماه یول علاقه کمتر جدی تر است. خویشوبی مخصوصا در سمت واردات سوزجوری های دیزلی، سوزجوری ریاکتیوی و دیگر نمود سوزجوری ها. اما فایز واردات مواد سوزجوری از روسیه، یک قسمی گاز، بعضی مواد نفتی از جمهوری قزاقستان، از ترکمنستان سوزجوری ریاکتیوی هستن وارد می شود، از جمهوری ازبکستان مواد نفتی و واردات مواد نفتی در نیم ساله اول قریب 600 هزار تن تشکیل داد. 599 از 5000 تن با مبلغ 490
4: در برابر رشد فعالیت داخلی خدمات گمرک تاجیکستان همکاری های بین المللی را نیز گسترش می دهد. در این زمینه رئیس خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خورشید کریمزاده در همایش بین المللی تکمیل اکوسیستم جهانی سودا در جمهوری کره اشتراک نمود. در دایره این همایش مسئله های رقمی کنونی، سوداگردانی رسمیت سودا، بلند برداشتن ثمرانوکی دارکنی گمرکی، رشد سودای به خطر و استفاده تکنولوژی های معاصر از جمله امکانات های ذهنی و تحلیل معلومات کلان مورد بررسی قرار گرفتند. اشتراک هیئت تاجیکستان در چنین چورابینه های بین المللی با تبادل تجربه پیشقدم، تحکیم همکاری ها با مقامات گمرک دیگر کشورها و آموزش اصول های معاصر اداره کنی گمرکی مساعدت میکند. مهره ابراهیم، آوازی تاجیک.

0: تحلیل وضعی جهان،
1: سیاست، اقتصاد و نوآوری‌های علمی.
0: 107.5 FM
1: آوازی توجیه در نایه بابا جان غفور.
2: کوه‌های سربلندت لاله‌زار، آب‌هایت همچو قلبت بی‌غبار، مردمانت صاف دل و خاکسار، چهار فصلت می نماید چون بهار.

0: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیز امروز.
1: همکاری ها را از سطح شریکی استراتژیکی با توپ همکاری اتفاقی براریم.
2: چندین موضوع های پسی پردگی هستند که وابسته به تکیه به اون میکنند.
1: دیگر منطقه و دیگر کشورهای کلیدی که میخواهند در اینجا نفوذ پیدا کنند.
0: گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان روزهای چهارشنبه و جمعه ساعت 8:15 دقیقه از رادیو آوازی تاجیک.
3: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهمی تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
4: در نشستی مطبوعاتی سودی اولی جمهوری تاجیکستان که اوید به فعالیت نیمسالهی حاکمیت سودی برگزار گردید، رئیس سودی اولی میرزازاده رستم پیر احمد ابراز داشت که طبق مقررات کنستیتوسیا و قانونها وظیفه های حاکمیت سودی از حفظ حقوق، آزادی انسان و شهروند، منفیت دولت، تشکیلات و مؤسسه ها و تأمین قانونیت و عدالت در جامعه عبارت بوده، در این سمت کارهای معین عملی کرده شدند. در این خصوص رئیس سودی عالی جمهوری تاجیکستان میرزازاده رستم پیر احمد چنین میگوید:
5: با مقصد عملی سازی برنامه تعلیم و تربیت حقوقی شهروندان جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2030 و اجرای بندهای داخلی نقشه چهارابنیو اوید با تطبیق برنامه مذکور، سودهای جمهوری در یک قطار جماعت شهرک و مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی با شهروندان و خوری ها صحبت ها دایر نموده، مضمون و محتوای کنستیتوسیا قانونهای کشور از جمله قانونهای ملی درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک و دیگر قانونهای عملکننده دستاوردهای زمان اسکولیات را فهمیدند.
4: در ادامه گفته شد که سودهای جمهوری دایر به مسئله های قبول تعینات خصوصی، گذرانیدن جنبست عملیه سودی و ارسال پیشنهادها به مقامات دخلدار نسبت به همین دوره سال گذشته بهتر فعالیت نمودند.
5: سودی ها و کارمندان دستگاه سودها در 9680 چهارابینی های در مؤسسات تحصیلات عالی، تشکیلات اداره ها، مؤسسات تعلیمی و قسم های حربی برگزار شده اشتراک و سخنرانی نمودند که نسبت به همین دوره سال گذشته 957 عدد زیاد می باشد.
4: برنامه یک کارت به صفت یک واسطه اساسی رقمی کنانی کارگزاری امکانیت فراهم می آورد که روند حجت گزاری پوره در شکل الکترونی براه مانده شده، نظارت، ارزیابی و تحلیل فعالیت کارمندان شفاف گردانیده شود. گفت در ادامه رئیس سودی عالی کشور میرزازاده رستم پیر احمد:
5: با مقصد عملی نمودن استراتژی پیشگیری اکستریمیسم و تروریسم در جمهوری تاجیکستان برای دوره سال 2040 و نقشه شورابینی عملی سازی آن در سال 2026 در روسی، سودیها کارهای فهماندهی را براه مانده توسط تلویزیون و رادیو 293 برآمد. در نظرنامه مجله 105 مقاله نشر نموده، در بین اهالی 885 باخوری صحبتها برگزار نمودند.
4: در انجام گفته شد که با مقصد عملی سازی دستور سپارش هایی که از پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی از 28 کبری سال 2024 برمی آیند و با در نظر داشتی آن که سالهای 2025-2030 سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینواتسیا اعلان گردیدند، رهبریت سودی عالی تصمیم گرفته است که فعالیت منبعده خود را پر به نظام رقمی مطابق نماید. نیلوفر نوردین، رادیوی آوازی تاجیک.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM. 155 FM.
2: سرزمین تاجیکستان گرچه باشد کوهسار، با تمام گنج‌های زرفشانش زنده باد. وحش و خطلان و زمین سوخت بادا بی‌گزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این بادوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.

0: بررسی رویدادهای اکتوالی و فرهنگ و فراغت
1: 104.5 FM
0: رادیوی آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی ناحیه فرخار
1: آوازی تاجیک.

امانی دوستی است، لذت عشق و جوانی دوستی است. دوستی ما را به هم نزدیک کرد، آفتاب زندگانی دوستی است. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان.

0: واقعی خودشناسی ملی
1: بررسی وضع تئاتر
0: انعکاس روزگاری هنرمندان
1: معرفی فرهنگ اجداد تاجیکان و بازگویی دستاوردهای ساحه
0: در برنامه تحلیلی فرهنگ و جامعه

سلام شنواندگان گیرومی برنامه اینو با تی فرهنگ و جامعه رو دایر به شاه اثر تاجیکان بابا جان غفور و شهرت آن در جهان از رادیوی آوازی تاجیک تقدیم شما میگردونیم.

0: شاه اثر تاجیکان بابا جان غفوروف در حیات علمی و فرهنگی نه تنها کشورمان بلکه اتحاد شوروی حادثه نمایان گردید و در صحیفه رنگین تاریخ شناسی شوروی با خط زرین ثبت یافته است. اهمیت علمی و عملی اثر جنبستی علامه بابا جان غفوروف تنها با آن که وی دایر به تاریخ خلقهای آسیا میانه می باشد محدود نمی گردد. در روزنامه آن وقت ازویسیا دایر به تاجیکان چونی نوشته بود: رساله محتشم و بنیادی بابا جان غفوروف دانش ما را دایر به تاریخ و انعنه های یکی از خلقهای قدیمترین مملکت ما تاجیکان غنی می گرداند و حسی ارزنده در آموزش تاریخ وطن است. کتاب تاجیکان واقعا شناسنامه ملت است. این شاه اثری بی‌زوال که ثمره محنت 30 ساله بابا جان غفوروف است از جمله تحقیقات بنیادی و فراگیرنده تاریخ خلقهای آسیای مرکزی به شمار می رود. محض بابا جان غفوروف خلق تاجیک را سیر تاریخ داد که امروز با تمدن و فرهنگش در مسیر حرکت می باشد. کاری که کرد چهره تاریخی تاجیک را با تمام امکانات های معنوی و اجتماعی فرهنگیش شناخته، تاریخ را با صورت ملیش نقش داد و قدرت ملت تاجیک را در همه جا کشف کرد و صورت بخشید. باید گفت که کتاب قهرمان تاجیک تاجیکان در همه وقت جاویدانه است، چون که در آن رابطه های قوم ها، پیوند مردم، دوستی و محبت، چون سلسله آداب و فردی اجتماعی و تعلیمات درخشان خلق تاجیک صورت گرفته است. اگر ما آشنایی با تاریخ گذشته نداشته باشیم و میراث گذشتگانمون را وطن خود را رسم و آیین خویش را دوام دادن نمی توانیم. هم صحبتی ما امامعلی بوریزاده دکتر علم های حقوق شناسی در مورد اهمیت تاریخی کتاب بابا جان غفوروف چنین میگوید:
1: بابا جان غفوروف وقتی که کتاب می نویسد، این کتاب اساسا از نقطه نظر علمی نوشته شده است، در اساس ادبیات خیلی زیاد، در اساس گفتگوهای آرکیولوژی، در اساس فکت و رقم ها نوشته شده است و از دیگر کتاب ها با همین چیز فرق میکنند. ولی امروز ما میبینیم که از نوشت کتاب سالهای زیاد گذشته است و حتی او بعضی چیزها، مثلا ایلاوه های هم در آن وارد کرده شده بود وابسته به انکشاف علمی تاریخ و علمهای دیگری ما. و امروز ما میبینیم که تاریخ هر یک علم به علاهیدگی نوشته شده ایستاده است و کتاب بابا جان غفوروف همچون اساس، همچون سرچشمه برای این کتاب ها خدمت میکنند. خدمت بابا جان غفوروف در آن است که یک سمت نوی علمی را برای ما آشکار کرد، یعنی ملت را اساس گرفت و خدمت ها تمدن ملت، فرهنگ ملت را آموخت. نوابسته از اون که کدام صفت در کدام ساحت تا کدام درجه انکشاف یافت در کدام دوره تاریخی، این چیز برای ما ابیکتیوانه پیشنهاد کرد و همین چیز خدمت بزرگترین اکادمی بابا جان غفوروف است. ولی امروز کوشش ها شده ایستاده است تا اینکه در اساس گفته های بابا جان غفوروف هر یک ساحه علم تاریخ خود رو از نو نویسد. کتاب بابا جان غفوروف من فکر میکنم یکی از کتاب های فوندامنتالی در تاریخ تاجیکان هست که با همون عمقی به نظر گرفتن مسئله های گوناگونی که در همون زمان و تا امروز مبرم میباشند نوشته شده است و بعضی مسئله های رو بابا جان غفوروف بار اول به میان گذاشتند، بعضی مسئله های دیگر رو از روی فهمیش و متدولوژی زمانه حل کردن و حتی بعضی مسئله ها رو از متدولوژی همون دوره بیرون رفتن، چون که ما شما میدونیم که دوره شوروی دوره بود که یک کتازی ایدئولوژی بود و همین ایدئولوژی مارکسیستی لنینی، ایدئولوژی حکمران هم حساب میشد و در حقیقت هم همین خیلی بود و یک علمی معارف، یک علمی سیاستمدار، راهبر نمیتوانست از داخل این ایدئولوژی بیرون رود. ولی بابا جان غفوروف در برآمدهای علمی که در ده ها کنفرانس های بین المللی هم تاریخ شناسان هم فیلسوفان و نفری بودند که در برآمدهای سیاسی خود بعضی چیزهایی را گفتند که امروز ما میبینیم که تا کدام درجه مثلا جهانبینی وسیع داشتند که از دایره اون محدود یک ایدئولوژی خیلی بیرون رفتن. مثلا من فقط یک مثال میبرم که بابا جان غفوروف در باره دوره‌بندی تاریخ خلق تاجیک در کتاب هم تا اگر روی که نظر کنید اون کس همون دوره‌بندی مارکسیستی رو همون مارکسیستی لینینی که مثلا پنج فرماسیه جمعیتی اقتصادی وجود داشته هر یک ملت از اونها میگذرد، هرچند که رسمان این چیز دستگیری میکند ولی چندین مقاله های نوشتن و در این مقاله ها اثبات نمودند که مثلا در اسوی مرکزی مخصوصا در اونجایی که تاجیکان اون وقت اسوی مرکزی عموما مردم اوروی زندگی میکرد و تاجیکان مرحله فرماسیه غلامداری رو اثر نگذاروندن. البته این معنی او رو ندارد که در تاجیکستان غلامان نبودند. یا مثال دیگری که اکادمیک بابا جان غفوروف در کتاب خودشون اثبات کردن، مثلا سال 1961 ایشانوف اکادمیک جمهوری ازبکستان نسبت اسوی مرکزی هم گفته است که در اسوی مرکزی دولت داری در نتیجه زوراوری دولتی اسوری ها یا بابولی ها با وجود آمده است. و بابا جان غفوروف در اساس هم دوزیفت ارخیالوگی و هم در اساس اون چیزی که یونانی ها گفتند از دوره اسکندر مقدونی و مثلا گرادوت و اکتیسی و پلیبی و دیگران گفتند، در اساس اونها اثبات میکند که دولت داری در اسوی مرکزی این در نتیجه انکشاف ابیکتیوی خود جمعیت اوریایی ها با وجود آمده است.
0: اگر تاجیکان بابا جان غفوروف اثری فوندامنتالی نمی بود و چندین زبانهای عالم متمدن ترجمه و نشر نمی گردید، شاه اثر تاجیکان بابا جان غفوروف با زبانهای گوناگون دنیا ترجمه و نشر شده شهرت جهانی آن باز هم افزون گردید. لازم به یادآوری است که با فرمان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، شاه اثر تاجیکان با صفتی بلند و نشر رسیده و هر یک خانواده ساکنی تاجیکستان چون تحفه پیشوای ملت تقدیم گردید. در پیشگفتاری که با قلم محترم امام علی رحمان تعلق دارد آمده است، محض آثاری اکادمیک بابا جان غفوروف پایه بنیاد خلق تاجیک را تشکیل داد. علامه بابا جان غفوروف برای نوشتن شاه اثری خود تاجیکان مقدار زیاده از 2000 سرچشمه های داخلی و خارجی مونوگرافیا، بروشور و مقاله های علمی را سمرانو استفاده کرده است. علامه بابا جان غفوروف یگانه عالم تاجیک بود که او را چون سیاستمداری ورزیده در مقیاس جهان خصوصا در شرق خوب می شناختند. شاعر مشهور پاکستان فیض احمد فیض سال 1978 قبر غفوروف را زیارت کرده چنین گفته بود: این فرزند بزرگ تاجیک در اصل فرزند بزرگترین مشرق زمین می باشد. همین طور نتیجه اساسی زحمت های بسیار ساله اکادمیک بابا جان غفوروف در ساحه علم در آن است که او اثبات نمود که خلق تاجیک قدیمترین خلق آسیای میانه و آریایی می باشد. این مرد عاقل و خیرت در تشکل خودشناسی ملی خلق تاجیک سهم خود را گذاشت. امام علی بوریزاده در ادامه صحبت چنین می گوید:
1: من فکر می کنم که امروز جوانانی که با این کتاب شناس می شوند در حقیقت صحیفه های خیلی پر اسرار و صحیفه های خیلی خواندنی با صحیفه های تاریخی با افتخار ما رو می آموزند و افتخارات آنها از گذشته ما خیلی زیاد می شوند. خودشناسی ملی بالا می روید. حتی ملت های دیگری که به همین چیز شناس نبودند و کتاب بابا جان غفوروف هنگامی که شناس می شوند بسیار در تعجب می افتند که مثلا این ملتی هست که این گونه تاریخ قدیمه دارد. اوریایی ها خودشون ملتی دولت ساز هستند. در کجایی که اوریایی ها بودند دولت ساختند و خودی ملتی ما رو بینید از دوره پیشدادیان سر کرده تا دوره هخامنشیان، این بعد مثلا ساسانیان و سامانیان و غوریان و تا امروز گذشته های ما مردم فرهنگی بودند و دولت ساز بودند. در دولت داری اون چیزهایی رو پیشنهاد کردند که دیگر ملت ها صدها سال پیشنهاد کرد نتوانیست از ما آموختن. و البته این یک چیزی روند عمومی جهانی است که این ملت از دیگر ملت چیزی رو میگیرد، چیزی رو میدهد البته این جهان یک چی کره هست که در مناسبتی بین همدیگری رابطه ها وجود دارد، لیکن به همه این نگاه نکرده اوریایی ها و مخصوصا این بعد من مردم توجیک و هندو اروپایی ملت های هستند که ملت های ایجادکار هستند، تمدن ساز هستند و بسیار رمزی است و من فکر میکنم جای شبه هم ندارد که بابا جان غفوروف ماست. اون چیزی که ما داشتیم ممکن که از حد یکی اون چیزی که ما داشتیم و ما برای جهانیان دادیم، بابا جان غفوروف در کتاب خودش جای نداده باشد، چون که این گونه شرایط هم نبود. و من فکر میکنم که نوبسته از این که ممکن ساعت ها یا هزار یکی اون رو نشان ندوده هم باشد، اون چیزی که نشان داد البته امروز باعث افتخار ما شما هست. و حتی در دوره همون شوروی هم بعضی زیدیت ها به این چیز بود، برای اون که این ملت های دیگری که میخواستن بعضی چیزهای ما رو از خود کنن و تا امروز از روی محل، از روی جغرافیا که من ابو نصر فارابی در فاراب تولد شده است، در حدود قزاقستان هستی و مثلا ابو علی بن سینا در افشانه بخارو و بخارو در حدود ازبکستان است، با همین از روی پرینسیپ حدودی بعضی چیزها تا امروز دوام دارد. و بابا جان غفوروف خدمت بزرگترینش در همین است که اثبات نمود که این حدود اوسیای مرکزی حدود مردم آریایی بود و مردم اصلی که از این آریاییان باقی مانده است و زبان و تمدن و چیزش تا امروز پاس می دارد این تاجیکان می باشند. و محض همین چیز خدمت بزرگترینی علامه بابا جان غفوروف به نظر من می باشد.

شاه اثر اکادمی بابوجون غفوروف تاجیکان نه تنها در تاریخ نگاری وطنی بلکه در مقیاس کشورهای خارجی نیز شهرت و شهامتی به اندازه را دارد. به سبب نیست که شاه اثر تاجیکان در علم خاورشناسی شوروی پدیده نهایت مهم و نوگانی به نظیر مورد اعتراف گردیده است. ضمناً اقرار شدن جایز است که اکثر محققان وطنی و خارجی با آن عقیده کاملا درست علمی و حیاتی شاه اثر تاجیکان بابوجان غفوروف از جهت مسئله گذاری، تحقیق و پژوهش، تحلیل و مقایسه و خلاصه و جنبست از دیگر اثرهای علمی و تدقیقاتی به کلی فرق میکند و آن در سطح نهایت بلندی علمی و ایجادی تألیف یافته است.

شنوندگان گرامی، اینجا رسیدیم به انجام برنامه فرهنگ و جامعه که دایر به شاه اثر تاجیکان بابا جان غفوروف و شهرت آن در جهان آماده شده بود. برنامه های دیگری ما باشد، ادامه دارند، ما را همراه باشید.

مردم تاجی با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد، نام تاجیک جاودان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاودانش زنده باد، جاودانش زنده باد.

نام تاجیک یک جهان دیگر است. تاجیکان را علم معنی زیور است. حکمت ار خواهی بیا بینگر که چون این زمین را آسمان دیگر است.

در دوشنبه ساعت 8 درود شنوندگان گرامی و همزبانان برون مرزی. دوستان گرامی، امروز چهارشنبه 22 ایول و حالا باشد چون هر وقت توجه نمایید به نشر اطلاعاتی برنامه در استودیو من سورنیسو و کارگردان برنامه اردمهر یحیی. سرخطی خبرها، بین تاجیکستان و مغولستان خریده راه به امضا رسید. رشد مناسبت های دو جانبه تاجیکستان و کویت بررسی شد. همکاری شهری دوشنبه با شهری جانگچینی چین بررسی گردید. خوانندگان تاجیک در المپیاده بین المللی متیماتیکا صاحب مدال های نقره و برنج گردیدند. شرح این و دیگر خبرها.

در دوره سفر دولتی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان پس از انجام ملاقات و مذاکرات سطح عالی بین تاجیکستان و مغولستان مراسم تبادل سندهای نوی همکاری به امضا رسید. در حضور و با اشتراک پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پریزیدنت مغولستان محترم اوخنانگین خوریلسوخ 12 سند از جمله بین وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و وزارت آذوقه‌واری کشاورزی و صنعت سبوک مغولستان برای سالهای 2026-2028 خریده راه دایر به رشد منبعی همکاری در ساحه کشاورزی و امنیت آذوقه‌واری تبادل کرده شد. طوری به اگنتی اطلاعاتی خبر از وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان اطلاع دادن در دوره این سند رشد همکاری تجارتی، رستنی پروری، چارواداری، بایتاری و ساحه علم گسترش می‌یابد. این سند همکاری با افزایش حجم سودای متقابل محصولات کشاورزی و آذوقه‌واری در بازارهای دو مملکت مساعدت می‌نماید. اینچنین جانب‌ها در دوره این حجت تشکیل بازدید متخصصان کشاورزی مغولستان و جمهوری تاجیکستان با مقصد آموزش تجربه تاجیکستان در ساحه‌های پروریش زراعت غله‌دانگی، باغ پروری، سبزوادکاری و خاکشناسی را براه می‌مانند. در نظر است که با مقصد رشد قوتاس پروری و بهتر نمودن ذات قوتاس در جمهوری تاجیکستان همکاری در مسئله خریداری قوتاس های نسل ده از مغولستان و مبادله مواد ذات پروری بهتر نمودن ذات چاروای خرد و کلان سمت شیری، گوشتی و شیری و گوشتی نیز بیشتر کردند. دیگر خبر، سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در دولت کویت خسرو ناظری با معاون وزیر کارهای خارجه دولت کویت اوید با عمر اوسیو نفوف عبداللطیف الاحمد ملاقات نمود. در این خصوص به اگنتی اطلاعات خاور از سفارت جمهوری تاجیکستان در دولت کویت خبر دادند. ضمن ملاقات دوره وسیع مسئله های همکاری تاجیکستان و کویت در سمت های افضلیت‌ناک مورد بررسی قرار گرفته، اهمیت تطبیق توافقی که در جریان سفر رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان به دولت کویت به دست آمده بودند تاکید گردید. جانب‌ها اینچنین اظهاری امید نمودند که جلسه پنجمی کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و کویت اوید به همکاری اقتصادی، تجارتی، علمی و تکنیکی، اینچنین دوری چهارمی مشورت‌های سیاسی بین وزارت‌های کارهای خارجه دو کشور آینده نزدیک برگزار می‌شود. در این زمینه سهم صندوق کویتی رشد در تطبیق لایحه‌های مهم انفراساختاری و رشد تاجیکستان بلند ارزیابی گردید. همچنین مصاحبان دایر به راه‌های تحکیم همکاری در ساحه‌های فرهنگ، معارف و سیاحی تبادل افکار نمودند. در پایتخت مملکت ضمن واخوری معاون رئیس شهر دوشنبه نورجهان اسماعیل‌زاده با هیئت شهر جانچینی جمهوری مردمی چین گسترش همکاری شهرهای دوشنبه و جانچین مورد بررسی قرار داده شد. مصاحبان زمینی واخوری دایر به مسئله های اقتصادی، صناعت، بنیاد شهرسازی و شهرهای خوشمند، معارف، تندرستی، فرهنگ، ورزش و سیاحی مبادله افکار نمودند.

افتخار نامه گردیدند. در خصوص با اگنتی اطلاعات خبر از وزارت ماوری و علمی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. المپیاده بین‌المللی متمتیکه که از با نفوذترین مسابقه های ذهنی جهان برای خواندگان مسته های تحصیلات میانه به شمار می رود. آن همه ساله بهترین دانش آموزان زیاده از 100 دولتی جهان را به هم می آورد. امسال در المپیاده 117 دسته اشتراک نموده از روی 6 مسئله مرکب متمتیک بین هم رقابت نمودند. یادآور می شویم که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان 26 دسامبر سال 2019 در پیام و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمودند که به خاطر باز هم بهتر براه ماندن آموزش علم های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی اینچنین توسعه تفکر تکنیکی نسل نوره سال های 2020-2040 بساله آموزش و رشد فن های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلان کرده شود. محض توجه پیوسته سروری دولت به علم های دقیق است که سال های آخر توجه جوانان به علم های دقیق خصوصا فیزیک و ماتماتیک بیشتر گردیده اشتراک آنها در المپیاده های بین المللی نیز زیاد به نظر می رسد. این دستاورد ادامه اشتراکی با ثمر جمهوری تاجیکستان در المپیاده بین المللی ماتماتیک محسوب شده از ثمرانوکی تدبیرهای عملی شوی برای دستگیری خوانندگان بالایوقت، رشد تفکر منطقی و تحکیم آموزش فنهای طبیعی ریاضی درک می دهد. خوب شنوندگان عزیز و گرامی خاطر رسان میکنم شما نشر اطلاعاتی برنامه را مستقیما از رادیوی آوازی تاجیک شنیدید. خیلی و خیلی تشکر که ما را همراه کردید. دوستان گرامی با شما خیر و خوش نمی کنیم. برنامه های رادیوی آوازی تاجیک ادامه دارند. ما را همراه باشید.

0: خبرهای فوری، سرود و موسیقی های دلانگیز و صحبت های تخصصی.
1: 104.8 FM
0: رادیوی آوازی تاجیک در ناحیه قبادیان.
1: آوازی تاجیک.

سرزمین تاجیکستان گرچه باشد کوهسار، با تمام گنج‌های زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این بادوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.

0: معرفی نیروی سازنده نسلی پیشبرنده جامعه، تقدیرسازی هر ملت و دولت، آینده درخشان هر کشور، نسلی بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان، در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک با دلنوزه عبدالملک.
1: درود شنوندگان گرامی، شما دومی برنامه های ما را از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک میشنوید. در نشر امروزه برنامه همون ما با شبنم محمدعلیزاده دانشجوی کورس دوم فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان صحبت میکنیم. نام برده سال 2006 در نوحیه دنغره به دنیا آمده است. موفقیت او از یک آزمون عادی آغاز یافته، امروز به دستاورد های نظررس در سطح جمهوریوی و بین المللی رسیده است. خوش اومدید به برنامه ما.
2: تشکر میکنم از شما.
1: خب اولین آزمونی که شما اشتراک کردید کتابخونی بهترین بود، کی برگزار شد و ماهیت این آزمون از چی عبارت بود؟
2: خب فعالیت من همچون خواننده همچون یک المپیادیست از ایام کودکی آغاز یافت. این صنف دو بود. اولین آزمونی که من اشتراک کردم آزمون کتابخونی بهترین بود که در اون سازوار جای اول گشتم. آزمون مذکور در نظر اول بسیار ساده می نمود، اما برای یک دختر بچه خرد، برای یک خواننده که هنوز در صنف ابتدایی صنف دوم تحصیل می کند، به اندازه کافی مرکب بود. کوشش کردیم که دانش و ملکه خود را نشان دهیم. شرط اساسی آزمون درست خواندن همه کلمه ها و همچنین در مدت بسیار کم تعداد بیشترین کلمه ها را خواندن بود. خوب موفق گشتیم و سازوار جای اول شدیم.
1: خوب پس از این غلبه کدام آزمون ها در حیات شما پیدا شدن و چگونه روح شما به سوی المپیاد حک شده شد؟
2: بعد از این شوق و ذوق من در برای اشتراک در آزمون ها خیلی بیشتر شد. از جمله سالهای من بعد در یکی از آزمون های بنفوذ بین المللی به نام کنگرو اشتراک داشتم که آزمون ماتماتیکا بود، به زبان روسی برگزار می شد. در آن نیز اشتراک کردم و سازوار جای دوم گشتم.
1: خب این آزمون بین المللی کنگرو کی برگزار شد و این چگونه آزمون بود؟
2: شرط های آزمون تست ها بودن و مسئله ها که به زبان روسی بودن. من که خواننده موسسه تحصیلی میونه بودم و زبان تحصیلی من زبان تاجیکی بود، به اندازه کافی دشوار بود، اما کوشش کردم و توانستم سازوار جای دوم شوم.
1: برای اشتراک در این آزمون چگونه آمادگی دیدید و گرفتن جای دوم برای شما چی تجربه بود؟
2: آمادگی ها به اندازه کافی جدی بودن، اما من به زبان تاجیکی میخوندم و مشکل اساسی در اون بود که زبان روسی قطعی آزمون برگزار گردید. آمادگی ها چونی بودن که با معلمه همون بعد درس ها تقریبا 3 ساعت به حل کردن مسئله های گوناگون مشغول میشدیم و کامیاب گشتیم.
1: در سالهای منبعده شما در کدام آزمون المپیاده ها اشتراک کردید بعد صنف چهارم؟
2: با مرور زمان صف آزمون ها و المپیاده ها بیشتر گشتن، چون که شوق من، رغبت من نسبت آزمون و المپیاده ها بیشتر شد، جهان بینی من وسیع شد. من فهمیدم که آزمون ها چند، المپیاده ها چند و رقابت پذیری من بیشتر گردید. سپس با تیاری های جدی تر در سال های من بعد در محفل ها و کنفرانس های گوناگون اشتراک داشتیم، از جمله در هفته بین المللی کتاب که از 2 تا 9 اپریل برگزار می گردد و با اشتراک نویسندگان و شاعران مشهور از جمله شادروان استاد گلنظر کلی اون زمان در قید حیات بودن، در ماهی آمدن، اشتراک کردن، شعرخوانی ها کردیم، سوال جواب در باره کتاب ها و اهمیت اونها در زندگی ما. در اینجا نیز یک تأثیرات بسیار خوب به جا مانده است و سپاسنامه ها و افتخارنامه ها داشتیم.
1: کدام در کشور ها اشتراک کردن در این هفته؟
2: در اینجا نمایندگان مقامات حکومت اجرایی بودند در برابر شاعران، نمایندگان دولت‌های آسیای مرکزی از جمله ازبکستان وجود داشتند.
1: خوب در این چربنی شما چگونه اشتراک کردید؟ شعرخوانی و یا سوال جواب؟
2: اساس محفل مذکور چنین بود که ما باید شعرخوانی ها میکردیم و شعرها باید ترغیب کننده آینده جوانان برای کتاب خونی بودن. هرچند که ما خود خورسال بودیم، اما ماهیت همین محفل را خوب درک کرده بودیم. می دانستیم کتاب خونی چه خیلی برای انسان لازم است و چه اهمیت دارد. برای همین اصلا شعر خونی ها کردیم و بعدا با شاعران سوال جواب ها بودن درباره اهمیت کتاب.
1: خوب شوق شما به فن حقوق کی پیدا شد و چی سبب شد که این سمت را انتخاب کنید؟
2: تقریباً صنف هفتم من شوق و رغبتم به فنهای گومانیتاری بسیار زیاد بود. وقتی که در صنف هشتم تحصیل میکردم، اولین بار دوره مکتبی آزمونی فنی حقوق با ما پیشنهاد شد. من همونجا اشتراک کردم و در دوره مکتبی چون رقیبان بسیار کم بودن، من سازوار جای اول شدم. من فکر میکردم این از حساب اون است که رقیبان بسیار کمن، اما بعدتر وقتی که در دورهای من بعد از جمله دوره نهیوی آزمون اشتراک کردم، سازوار جای اول شدم و راه ما به المپیاده فنی حقوق کشاده شد و این فن رو من من بعد تا ختم مؤسسه ادامه دادم.
1: خب ساختار این آزمون چگونه بود و در این راه بیشتر به شما کی کمک میکرد؟
2: ساختار آزمون ها چنین بودند که بعدا وقتی که هر دور مشکل تر میشد و سوال ها جدی تر میشدند، ساختار دستوی بود. من خواننده صنف هشتم با صنف های نه رقابت میکردم، چون که صنف های هشت و نه یک جای المپیاده میسپردند و سوال ها مشکل در آن بود که از هر دو کتاب ها میبودند، از هر دو ادبیات می اومدن و مشکل در اون بود. اما نوبسته با این نگونه کرده در دور نهیوی و ولایتی سالی نگونه کرده با اون که در سال اول اشتراک بود، هم در دور نهیوی آزمون و هم در دور ولایتی آزمون سازوار جای اول گشتم.
1: خب در دور نهیوی آزمون گفتید که جای اول روی نهیل گشتید، چی بودن سازوار شدن با جای یکم با شما به دست اومد؟
2: به اندازه کافی مشکل بود، اما توانستیم. ما تست ها رو حل کردیم بعد که قوه ها برابر شدن و دو نفر بلی یک خیله به دست آوردن. از جانب هیئت حکمان با ما سوال جواب ها کردن به طریق شفاهی و هر کسی که حضور جوابی بیشتر داشت، هر کسی که علمش در این سمت بیشتر بود، سازوار جای اول و شخص دیگری که با من بری برابر گرفته بود اما در سوال جواب شفاهی کمی کوتاهی کرد، سازوار جای دوم شد.
1: در ولایتی همین آزمون چگونه گذشت و آن از دور نهیوی با چی فرق میکرد؟
2: فرقیتش در آن بود که در دور ولایتی آزمون ادبیات های صنف نه بیشتر استفاده میشدن، چون که آزمون دستوی بود و صنف های نهم بسیارتر بودن، برای همین ادبیات صنف نه بسیار استفاده میشد. همچنین موردی قید است که بنابر سبب آن که ولایت خاتون یکی از ولایت های کلانترین می باشد و از 24 ناحیه عبارت است، دور ولایتی در دو سمت برگزار کرده می شد. 12 شهر و ناحیه ولایت خاتون یک جا و 12 شهر و ناحیه دیگر یک جای دیگر با هم رقابت می کردند و غالبانی هر دو این غالبانی این منطقه ها در یک جا جمع می بودند و آن را دور اساسی ولایتی می نامیدند. در اونجا سازوار جای اول گشتم و این برای من، برای شخصی که اولین بار اشتراک میکنند، یک افتخار بزرگ بود.
1: در دور جمهوری اشتراک کردن و چگونه صورت گرفت و گرفتن جای سیوم چی اهمیت داشت برای شما؟
2: در دور چون غالب اومدم، همه چی از جانب مقامات حکومت اجرایی نهیه تامین کرده میشد. رفت و اومدی ما، جای زیستی ما، همه چی بهترین بود. دور جمهوریوی چون من قبل از این اشتراک کردم در دورهای دیگر، علاقه می دونستم ساختار آزمون چی خیل است، تیاری های جدی تر شدن. اشتراک کردم و سازوار جای سیوم گشتم در و خصوصیت و مخصوصیت دور جمهوریوی المپیاده فنی حقوق در آن بود که از دیگر فنها که در آنجا از ادبیات های بیرونی یعنی غیر مکتبی نیز سوال می آمدند و از همین حساب هیچ کس بلی پورا اسد زده نمی توانست.
1: خوب در برای گرفتن استیپندیه پرزیدنتی کمی نقل میکردید که کی اون رو گرفتید و شرط و طلباتش چگونه بود؟
2: بعدی سازوار شدم به جای سیوم در سال صنف هشتم، سال صنف نهم جهانبینی من وسیع تر شد. من فهمیدم که استیپندیه ها وجود دارند. دولت حکومت جمهوری تاجیکستان اینقدر شرایط ها برای ما جوانان فراهم آورده است و با پیشنهاد دیرکتر مؤسسه ما سال صنف نهم، چون من یک از شرط های اساسی آزمون باید پورا با باهای پنج خواندن است، چون به طلب جوابگو بودم، از جانب دیرکتر مؤسسه پیشنهاد شدم، در آزمون اشتراک کردم و از میانی 480 نفر یکی از 50 نفره بودم که گیرنده استیپندیه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در آن سال گشتم و من بعد از سال صنف 9 تا ختم مؤسسه 3 سال پی در هم گیرنده استیپندیه پریزنتی بودم.
1: پس از داخل شدن به دانشگاه فعالیتی شما چگونه ادامه یافت و در کدام کنفرانس ها اشتراک کردید؟
2: بعد ختم معاشرت به طریق مرکز ملی تحصیل به دانشگاه ملی تاجیکستان اختصاص حقوق‌شناسی عمومی داخل شدم و من بعد فعالیت من در آنجا به آخر نرسید. فعالیت من همچون یک دانشجو المپیادیس ادامه یافت. در محفل ها و کنفرانس های گوناگون سطح بین المللی و منطقوی داشتم اشتراک داشتم، از جمله در کنفرانس بین المللی سازمان ملل متحد آید به جهانی شوی حفظ حقوق انسان، چنانه که ما میدونیم مسئله حقوق انسان یکی از مسئله های مبرم در جهان معاصر است و جهانی شوی آنها تا جای به حقوق و منفعت های دیگران تاثیر میرساند. در کنفرانس اشتراک کردیم و سازوار برای اشتراک فعال سازوار سپاسنامه ها گشتیم.
1: کنفرانسی که بخشیده به 8 مارت برگزار شد کی گذشت و موضوع برآمد شما از چی بود؟
2: سنه 7 مارت سال 2024 کنفرانس بخشیده به 8 مارت با تحت عنوان عرض مهر بخشیده به عید مادران برگزار گردید. اساس کنفرانس ابراز مهر و محبت ما مینداری بیان کردن به مادران ما بود. کنفرانس با شعرخوانی ها، معروضه ها و مقاله ها درباره پیدایش این اید، اهمیت آن و همچنین درباره سندهای معیاری حقوقی که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مورد بلند برداشتن مقام زن در جامعه قبول کرده شده است برگزار گردید. بسیار با یک تنتنه بسیار بزرگ برگزار گردیده بود.
1: اشتراک در مدل SNG و دیگر چورابینی های بین المللی برای شما چگونه تجربه داد و آنها چگونه برگزار میگردیدند؟
2: خب، сертификат участник деловой игры модель СНГ гуманитарное сотрудничество глазами молодежь. Хоб, ин конференц чунин буд ки намояндагони созмон омада буданд, онҳо конференц пурра дар ба забони русӣ гузашта буд. Хоб, донишҷӯ будем, забони русиро аз худ кардем, ин ба мо онқадар мушкилӣ надошт. Дар шакли як бозӣ, яъне 14 нафарро ҳамчун сарони به طور بوجی به طریق بوجی همچون سرونی دولت ها انتخاب کردن و هر کدام آنها باید به خود وزیر و وزیر معارف تعیین میکردن. باید هر کدام سرونی دولت ها به زبان روسی قانون یا قرار قبول میکردن که دولت های عضو با آن شامل باشند و بهر بهبودی سطح معارف آنها روانه کرده است و همچنین از جهت اقتصادی باید به دولت ها مشکلی نمی آورد.

شنو اندګونی ګرومي همینتاور شبنم محمد علی زودا نمونه روشنی جوانی فعال تلاشگر و دانش دوست میباشد. دستاوردهای او در آزمون المپیاده ها، اشتراک در کنفرانس های سطح بلند و گرفتن استیپندیه پرزیدنتی نشان میدهد که با محنت و اراده هر یک جوان میتواند به کلاهای بلند برسد. در هر نشر برنامه‌مون ما کوشش میکنیم که چنین چهره های امیدبخش را معرفی نماییم تا برای دیگر جوانان نمونه و الهام بخش باشد. خیر خوش نمی کنیم برنامه های دیگری بخش ادامه دارند.

0: تحلیل وضع جهان،
1: سیاست، اقتصاد و نوآوری های علمی.
0: 107.5 FM
1: آوازی تاجیک در ناحیه بابا جان غفور.
2: مردم تاجی با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاودان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاودانش زنده باد.

0: کشوری من
1: شناسایی با مزه های تاریخی و فرهنگی تاجیکستان،
2: جلب سیاحان داخلی و خارجی به کشور،
1: تاثیرات سیاحان و معرفی آبادی های مملکت،
2: این همه در برنامه کشوری من از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک.
3: سلام شنواندگان گیرامی، برنامه نوبتی کشوری من رو دایر به یادگاری های تاریخی و فرهنگی قلعه حصار از رادیوی آوازی تاجیک تقدیم شما میگردونیم.

0: قلعه حصار یکی از مشهورترین یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی تاجیکستان بوده در شهر حصار جایگیر است. این قلعه که در 5 کیلومتری شمال و غربی شهر دوشنبه قرار دارد، بازمانده از همان شهر شومان است که در عصرهای 15-17 میلادی حصار شادمان یعنی قلعه شادمان نامیده می‌شد. کنجی حصار که با نام قلعه حصار معروف است، یادگاری دوران پیشدادیان بوده. بالای قلعه از 3 قسم عبارت است. قسم بلندی آن قرارگاه بیکو امیران، قسم دویوم یعنی پایان اشترخانه و قسم اساسی آن را اسکرخانه تشکیل می دهد. اطراف قلعه حصار با دیوار بلندی کنگوردار محافظتی احاطه شده، بلندیش از سطح بالای قلعه 13.5 متر، روی دیوار 10 متر پهنی داشته است. از مکان بکنشین تمام ناحیه حصار چون کف دست به چشم می تابد و قلعه حصار تنها با واسطه دروازه در آمدن ممکن بوده است. روایت تاریخی بنیاد آن را به دوره شاه طهورسی دیوبند، پسر هاشنگشاه نبیره سیامک و عبیره نخست پادشاه افسانوی دوره پیشدادیان می دانند. موافق روایت ها طهمورث در مبارزه مقابل دیوها با اصول خود آنها یعنی با سحر و جادو غالب آمده، آنها را مجبور می سازد که این قلعه را بنیاد کنند و سپس دیوارها را به درون قلعه بند انداخته، از آنها حرف و خط آموخته خلق ملکش را خط و سواد می آموزاند. اینچنین روایت دائری از دست قهقه جادو آزاد کردن قلعه حصار از جانب حضرت علی در اجادیات خلق موجود است. هنگامی که کس به آن خاک انبوه دور از ساحل دریا قامت افراخته نظر می اندازد، به اختیار به خلاصه می آید که آن در واقع در اثر یگان قوه فوق طبیعی بنیاد یافته است. اینچنین محققان علاهیده و پیدایش قلعه حصار کوششی از نظر علم حاضر زمان نزدیک شدن را کردند. عالم روس نوگوروتسف مسئله های مربوط به زلزله حصار را 23 ژانویه سال 1989 از نظر گیولوژی تحقیق نموده، در انجام مقاله اش مجله وکروکس ویتا سال 1990 می نویسد. قسمت بلندی قلعه دست ساخت بوده، در قسمت جنوبی یا طبیعی آن تا وقت های نزدیک کلی چقور موجود بود. همیش میرویدو حالا تنها کلمک خورده از آن نشانه مانده است. از احتمال دور نیست که این کل در تنور ولقان لایین واقع بوده است و با مرور زمان فعالیت خود را قطع کرده است. آن کل از آبهای نفت قرع زمین سرچشمه می گرفت. از این اندیشه عالم برمی آید که خاکتوده عظیم قلعه حصار در نتیجه ظهور ولقان با وجود آمده است و با گذشت فاصله دراز خود واقعه ولقان از خاطره ها فراموش گشته، در بالا و اطراف تپه دیوار و بناها بنیاد کرده شدند. قلعه و شهر حصار بسیاری از حاکمان عادل و فاضل و پاکندش و خیراندش را دیده، دوره به دوره آباد و زیبا گردیده است. در این رابطه اکمل حمیدوف کارمند ممنونگاه قلعه حصار چنین ابراز اندیشه کرد:
1: ممنونگاه تاریخی و فرهنگی حصار آثارخانه زیر فضای کشاد و سال 1982 تأسیس یافته است. ممنونگاه اینکاس کننده تاریخ پرغنوات ملت تمدن آفری تاجیک بوده، داروی یادگاری های معماری باستانی و تاریخی می باشد و امروز هزاران سیاح از اینجا دیدن نموده با تاریخ پرغنوات ملت تاجیک آشنا می گردند. ممنوعگاه در حدود ممنوعگاه امروز یادگاری های معماری به مانند مدرسه کهنه عصر 16، مدرسه نوی عصر 17، مقبره مقدوم اعظم عصرهای 10-16 و مسجد سنگین عصرهای 8-16 وجود دارند. به غیر از این قلعه حصار با دروازه ارک عصر 16 و این چنین خود قلعه در نوبت خیش به 3 قسم جدا می شود. از طرف راست دروازه بلندترین تپه جای حاکم نشین بود، از طرف چپ دروازه تپه جای خدمتگار نشین. میدان مدور در قسمت شمال و غربی قلعه حصار عسکرخانه بود، یعنی داخل قلعه حصار حکومت و اطراف قلعه شهر و مردم عادی زندگی میکردند. شهر با دیوار احاطه بود، درازی دیوار 10 کیلومتر، بلندیش تا 8، پهنایش تا 5 متر بود. دروازه های شهر غربیش چنگاب، جنوبیش شکری، جنوب و شرقیش خاک سفید و شمالیش چشمه ماهیان نام داشتند. امروز در جای شهری قدیمه دهه حصار و چشمه ماهیان، دهه های حصار و چشمه ماهیان هستند. شهر بوستانی حصار یکی از شهرهای شهرهای بزرگ ابریشم بود و یکی از شاخه های آن از این وادی میگذشت. اساسا شهر مرکزی وادی حصار بوده، یعنی وادی حصار یکی از ناندان های آسیای مرکزی میباشد و دقت بسیار نفران را به همین جلب می نمود.

0: پس از استیلا شدن آسیای میانه از طرف روسیه پادشاهی در اخیر عصر 19 شرطنامه تا بیعت امارت بخارا از جمله بکیگری حصار به امپریه روسیه مقرر کرده شد. تاجران، سیاهان، علیمان، تحقیقاتچیان، منصبداران و هر بین روسیه و اروپا در همه بکیگری و املاکداری حقوق آزادانه سودا کردن و کار و تحقیقات بردن را پیدا نمودند. و اروپاییان گنجینه پراسرار حصار شادمان سال 1875 از جانب اکسپدیسیه حصار معلوم گردید. اکنون آنها با این دیار آمده آید با آموزش تحقیق رستنی و حیوانات، آبهای طبیعی و کانهای پراسرار، ذخیره و منبعهای زیرزمینی، سیاست و مدنیت و وضع زندگی مردم عادی مشغول می شدند. یکی از سیاهان ارمن مارکانیان که در آن سالها به حصار مهمان شده آمده است، وضع بد تندرستی اهالی را به حساب گرفته در خاطراتش این دیار را وادی مرگ نامیده است. سبب در آن بود که غیر از منصبداران و بایها به خلق بینوا خدمت طبی رسانیده نمی شود. سرهنگ پلکاونیکی ارتشی پادشاهی روس لگوفتکی در سال 1880 در حصار بود، وضع مرکب حیات مردم را با کمال تأسف به قلم می دهد. در آن سالها در دهه های دوردست کوهستان کارهای تدقیقاتی برده ما از بسیار ساکنان خبرهای نو و تازه را بارها می شنیدیم. عرض و شکایت به حساب به شخصیت بیکا اینچون به خدمتچیان پایانی گواهی این بود که در باره سر زدن شورش های نو خلقی در بیکیگری کوشاد و روشن گپ می زنند. در این رابطه اکمل حمیدو کارمندی ممنوگاه قلعه حصار چنین ابراز اندیشه کرد.
1: اهمیت تاریخی شهر باستانی حصار در اون است که این شهر شاهد پیدایش و نابودشوی بسیار دولت ها بود. در اول باختری ها در اینجا سنگ اساس گذاشتند، اجدادان ملت تاجیک. بعدان امپریای هخامنشی ها، امپریای اسکندر، امپریای سلفکیان، دولت یونان و باختر، کوشانیان، هیتالیان، دولت های ساسانیان و اینچنین خلافت های اموی، عباسی، دولت سامانیان، قرخانی ها، غزنوی ها، خوارزمشاهیان، مغول ها در عصر 13 به وادی حصار هجوم کردند. نتیجه هجوم مغول ها به آن آورده رساند که مردم آسایشته نابود شدند، بسیاری ها کشته شدند و بسیار پیشروی هایی که ملت تاجیک داشت در آن زمان از دست داده شد. بعد از آن شاهد پیدایش دولت تیموریان و خانگری بخارای و امارت بخارا بود. در آخر حصار پایتخت بخارای شرقی بود و آخرین امیر امارت بخارا امیر محمد سید علیم خان سال 1920 وقتی از بخارا فرار کرد به حصار آمد. از حصار به دوشنبه، از دوشنبه به کلاب، از کلاب به فرخار و از فرخار به کابل افغانستان رفت. وقتی دوشنبه پایتخت تاجیکستان شوروی شد، حصار آثارخانه زیر فضایی کشد.
0: طبق شهادت این افسر پادشاهی روس، اطراف شهر حصار و قرغان عظیم 10 کیلومتر با 4 برج ادبانگاه دار احاطه کرده بودند که 5 دروازه داشت: خاک سفید، چنگاب، چشمه ماهیان، شکری و آبدوز. هرومین دروازه های شهر حصار همین را باید خاطر نشان ساخت که معماری این دروازه خانه ها به مثل دروازه های امروزه بعضی اهرهای عالم گنبد شکل بوده، از مصالح مستحکم پشت پخته و سنگ ساخته با اصول بناسازی شرقی قامت افراختند. آنها را میرشبان و دروازه‌بانان محافظت میکردند و آدمان را تفتیش و اجازت واردشوی میدادند. متاسفانه حالا از این دروازه ها تنها نامشان باقی مانده و آنها را میدان های پختزار اشغال کردند. طبق معلومات عالم و افسر ارتش پادشاهی روس لیتوینوف که سالهای 1910 گذرش به حصار افتاده و حسن و طراوت این دیار افسانوی خصوصا قلعه حصار مفتون شده بود، در مقالهش اوچرکی سرسکا کرایا روزنامه ترکستانسکی ویدمستی 19 اکتبر سال 1910 چنین نوشته است: تاجیکان برای ساختمان بالاخانه و مهمانخانه البته جای بلندترین را انتخاب می نمایند که از آن افق دورترین را هم دیدن ممکن باشد. در این بابت بلندی قلعه حصار با قصر کوشبیگی عالی می باشد. از این فراز تمام قلعه، شهر، دیواری اطراف آن، دیدبانگاه، جرایانی دریای چنگاب، قسمی رودخانه کافرمیهان، برخی قطعه وادی بزرگ حصار را با جزئیاتش نظاره کردن ممکن است. از روی نقل این عالم تحقیقاتچی بلندی دیواری قلعه از سپه فرازش 13.5 متر تشکیل داده از دو سمت کنگورادور دندانه‌دار خشتین بوده است و پهنویش به مثل صدی بزرگ چین به حد بوده است که بک حصار هر گاه با فایتون دو اسبه نشسته رو روی دیواری گردوگرد قلعه تاب خورده شهر و حدود قلمروش را تماشا می‌کرده است. در تپه فروسترین طرف راست قلعه حصار بلندی مطلق است که آن را قرارگاه بگ می‌گویند. از روی اخبار سرچشمه‌های تاریخی و صورت‌هایی که در ابتدای عصر 20 از جانب محققان و سیاحان عکاسی شده است معلوم می‌گردد که آن بنا در روزرویه یک آشیانه بوده 24 حجره داشته است. ایامی که بگ هنگام گرماهای تابستان و باشیشگاه‌های تابستانه اش به قره‌تاغ قلعه دوشنبه یا خانقاه کوهی می‌رفت، آن را خدمتگاران تعمیر و درست می‌کردند. این قرارگاه بگ نیز قربانی سیاست آوازی اتئیزمی جنگاور گردید که هنگام گذرانیدن حرفیات‌های باستان‌شناسی از آنها تنها پایدیواری بعضی حجره‌ها با تشنوب‌هایش و آثار پاکسترتوده‌ها معین گردیدند و خلاص. می‌گویند که در داخل قلعه سه مسجد عمل می‌کرده است که مؤذن یکی از آنها میرزا مومین بایسونی بوده است. در مکتب خصوصی قرارگاهی بگ دامولا جوره آخون مدرسی میکرده است که تنها به فرزندان عملداران علم دینی تعلیم میداد. قسمت جنوبی قلعه اشترخانه نامیده میشد که در آن حیوانات بارکش را نگاه میداشتند. هنگام کاویش های باستانشناسی طرح این آقل ها را معین کردند. در تپه بالای آن سالهای انقلاب قریب 25-30 سربازی روس را که هنگام نبردها قربان شده اند و خاک سپرده اند که حالا دهمل آنها قریب نوعیان شده است. قسمت آخرین قلعه را میدان بزرگ مدوری فراخ اسکرخانه که در قسمت غربی نسبتاً پستر جایگیر است خاتمه می دهد. در قسمت پایانی آن چشمه مشهوری یک وقت با نام زفرنی معروف و سراخی کلون واقع است که آن سابق دروازه خرد بوده است. از آن را به داخل قلعه خوشاک و آزوقه چاروا وارد می گردید که حالا در نزد درآمدگاهش مزار یکی از فضلای اهل طریقت شیخ نوردین نفس همراه دو زن صالحه قرار دارد.

باید گفت که قلعه حصار یکی از مرکزهای مهم سیاحی تاجیکستان است. هر سال هزاران سیاحان داخلی و خارجی برای تماشای این یادگاری نادر تاریخی به این مکان می آیند. حفظ و یادگاری قلعه حصار برای آموزش تاریخ و معرفی فرهنگ ملی اهمیت بزرگ دارد.

شنوندگانی عزیز برنامه کشوری من رو دایر به یادگاری های تاریخی و فرهنگی قلعه سور از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک شنیدید. سلامت باشید.

0: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضعی مقاومت آمیزی امروز.
1: همکاری ها را از سطح شریکی استراتژیکی با توب با همکاری اتفاقی براریم.
2: چندین موضوع های پسی پردگی هستند که وابسته به تکیه به اون میکنند.
1: دیگر منطقه و دیگر کشورهای کلیدی که میخوان در اینجا نفوذ پیدا کنند.
0: گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان روزهای چهارشنبه و جمعه ساعتی 8:15 دقیقه از رادیو آوازی تاجیک.

در سرخط هر کتابی من نامی وطن، نامی وطن، تاجی سری صنعتی سخن نامی وطن، نامی وطن. خوشتر زی وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان نامی وطن، نامی وطن.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

درود بر شما و شنوندگان ارجمند رادیو برومرزی آواز تاجک، شما را به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمد میگم. حالا به بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد.

فهمنامه بین اداره کل زمینشناسی تحت نظر دولت تاجیکستان و سرویس زمینشناسی مغولستان در مورد همکاری در زمینه تحقیقات زمینشناسی مبادله شد. مرکز مطبوعاتی اداره کل زمینشناسی امضای این تفاهمنامه را گامی مهم در گسترش همکاری بین دو کشور در زمینه زمینشناسی ارزیابی کرد و اعلام کرد که این سند زمینه برای تبادل تجربه به کارگیری فناوری‌های جدید، انجام تحقیقات مشترک زمینشناسی، مطالعه منابع معدنی و آموزش متخصصان ایجاد خواهد کرد. همچنین می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری و استفاده مؤثر از منابع زیرزمینی در هر دو کشور کمک کند. امضای این تفاهم‌نامه نشانه ای از تقویت روابط دوستانه و گسترش همکاری‌های مفید بین تاجیکستان و مغولستان در زمینه زمینشناسی و استفاده منطقی از منابع طبیعی قلمداد می‌شود. در جریان نشست تجاری تاجیکستان و مغولستان که در چارچوب سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به مغولستان در اولانباتور برگزار شد، به شریف بیک دولتوف رئیس هیئت مدیره شرکت لسینوست LLC مدال افتخار جاده ابریشم اهدا شد. این مدال افتخار توسط رئیس انجمن ملی اتاق بازرگانی و صنایع مغولستان در فضای باشکو به تاجر تاجیک اهدا شد. این جایزه یکی از بالاترین جوایز در زمینه کارآفرینی در مغولستان محسوب می شود. طبق اطلاعات رسمی طرف مغولستانی، در سالهای 2025-2026 بیش از 80% صادرات کالا از مغولستان به تاجیکستان و 95% واردات کالا از تاجیکستان به مغولستان در چارچوب همکاری مؤثر بین کارآفرینان داخلی و شرکای مغولستانی انجام شده است. در دوشنبه طی دیداری بین نورجهان اسماعیل زاده معاون شهردار دوشنبه و هیئت شهر چونکینگ چین، گسترش همکاری بین شهرهای دوشنبه و چونکینگ چین مورد بررسی قرار گرفت. در این دیدار طرفین در مورد مسائل اقتصادی، صنعت، توسعه شهری و شهرهای هوشمند، آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، فرهنگ، ورزش و گردشگری تبادل نظر کردند. در این دیدار سفر رسمی رئیس جمهور تاجیکستان به مغولستان و در شهر چونکینگ

میشد. در این مدت کالاها و محصولاتی به ارزش 5 میلیارد و 224 میلیون دلار به کشور وارد شده است که 1 میلیارد و 403 میلیون دلار یا 36% بیشتر از مدت مشابه سال 2025 است. صادرات نیز به 1 میلیارد و 579 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 635 میلیون دلار یا 67% افزایش یافته است. خورشید کریمزاده افزود که در ساختار کلی گردش مالی تجارت سهم واردات 76% و سهم صادرات 23% افزایش داشته است. در این مدت جمهوری آذربایجان و کنسنتوره و کشورهای دیگر به حجم 73 میلیون دلار الیاف پنبه، 39 میلیون دلار محصولات میوه و سبزیجات سیمان صادر کرده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید از سرگیری درگیری‌ها در خاورمیانه نگرانی درباره امنیت عرضه انرژی را افزایش داده است، اما به دلیل چندین عامل کمک کننده بازار همچنان ظرفیت تحمل این فشارها دارد. فاتح بیرول رئیس آژانس بین‌المللی انرژی در بیانیه گفته است تشدید درگیری‌ها که تنگه هرمز و زیرساخت‌های انرژی در منطقه را تحت تاثیر قرار داده، نگرانی درباره امنیت ارزی و همچنین عدم اطمینان نسبت به چشم‌انداز بازار را افزایش داده است. او افزود در حال حاضر بازارهای نفت خام همچنان از چند عامل حمایتی بهره‌مند هستند. در توضیح این عوامل حمایتی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی به افزایش صادرات نفت از سوی چند کشور و همچنین انتقال نفت عربستان و امارات به بازارهای جهانی از مسیرهای جایگزین تنگه هرمز اشاره کرد.

اسکندر مومنی وزیر کشور ایران با شهباز شریف نخست وزیر و فیلد مارشال جنرال آسم منیر در اسلام آباد دیدار کرد. نخست وزیر و فرمانده کل قوای پاکستان دو میانجی اصلی ایران و آمریکا هستند. اسماعیل بقایی تایید کرد که میانجی ها پیشنهادهای را به ایران ارائه کردند. آقای مومنی دیروز با محسن نقوی وزیر کشور پاکستان هم دیدار کرده بود. ارتش ایران از حمله پهپادی به یک پایگاه آمریکا در بحرین خبر داده است. در بیانیه روابط عمومی ارتش ایران آمده است: بامداد و در مرحله 20 عملیات سایقه، پهپادهای انهدامی آرش در چند مرحله محل اسکان و استقرار نیروهای ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه شیخ عیسی بحرین را آماج حملات خود قرار دادند. در بیانیه ارتش تاکید شده است که عملیات‌های تهاجمی تا بازداشتن دشمن از ادامه تجاوز ادامه خواهد داشت. ساعت پیش ایران در اطلاعیه دیگر از حمله به 3 پایگاه آمریکا در کویت خبر داده بود. خدمه یک نفتکش در جنوب تنگه هرمز پس از اصابت یک پرتابه ناچار شدند کشتی را ترک کنند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش در تنگه هرمز بر اثر اصابت یک پرتابه ناشناس آسیب دیده و خدمه آن ناچار شده اند کشتی را ترک کرده و سوار قایق نجات شوند. این نهاد همچنین اعلام کرد تا کنون هیچ گونه آلودگی زیست محیطی گزارش نشده است. این سازمان نام نفتکش یا مالک آن را اعلام نکرد. روابط عمومی سپاه این خبر در حالی منتشر می شود که دو نفتکش که آنها را مختلف خوانده است قصد بنابر عبور از مسیر خطرناک جنوب تنگه هرمز را داشتند. این دو نفت

کشور اثر انفجار دچار حریق گسترده شده و متوقف شدند. واحدهای امداد و نجات در حال خارج کردن خدمه این شناورها از منطقه هستند. هنوز مشخص نیست آیا نفتکشی که سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از آن خبر داده یکی از همان دو نفتکشی است که سپاه به آنها اشاره کرده است یا نه.

درود و عرض ادب داریم حضور مبارک شما شنونده های عزیز، هموطنان گرامی قدر، و خوشحال از آن هستیم که در این صبح زیبا مهمان کاشانهای شما هستیم. با امید تن صحت و روزگار آباد شما و با امید همراهی شما تا آخرین لحظات برنامه های امروزی ما. شنونده های عزیز، باز هم رسیدن به یه روزی دیگه زندگی رو براتون شاد باش میگیم و امیدوار هستیم که هر کجای هستید سلامت و کامگار باشید. و امروز هم با یک مجموعه از برنامه‌های بخش فارسی مهمان کاشانه‌های پر از مهر شما هستیم و با امید همراهی شما البته برنامه‌های متنوعی داریم که تقدیم شما میشود امروز. مسئول امروز برنامه های بخش فارسی من هدیت الله امیردین هستم. با اتفاق همکارانم از بخش فارسی امروز برنامه های متنوعی است که تقدیم شما می شود و آهنگ های جذاب و مرغوب نیز در لابلای برنامه ها با انتخاب کارگردان و درخواست شما البته تقدیم می شود. این لحظه یا آهنگ زیبا را با انتخاب کارگردان با هم می شنویم، بعدش هم برمی گردیم به ادامه برنامه ها.

تاجیکستان زیجان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفل دوست می دارم تو را، از تو آید بوی شیر مادرم.

0: منم تاجیک، منم تاجیک، میدانی چه میباشد چمین من؟ منم تاجیک، میدانی چه میباشد چمین من؟ چه میدانی ز تاریخم؟ چه میدانی ز تاریخم، ز فرهنگ وزین من؟ منم تاجیک، میدانی چه میباشد چمین من؟ چه میدانی ز تاریخم، ز فرهنگ وزین من؟ منم تاج خدیوان و کیانها و شهنشاهان، منم تاج خدیوان و کیانها و شهنشاهان، به ویر هر که ناگنجد چم ژرف شهین من. به تاجیکانه پیدا شد بونه بنمایه مردم، به تاجیکانه پیدا شد بونه بنمایه مردم، پر پرهون گردنده خزان و فرودین من. پس از پایان یخبندان بشد آغاز تاریخم، پس از پایان یخبندان بشد آغاز تاریخم، به چشم کولی و کوچی نیاید شهنشین من. به دانه سرخوش بیهوش گپ تاجیکیم بنیوش، به دانه سرخوش بیهوش گپ تاجیکیم بنیوش، جهان کهنه و تازه بود زیر نگین من. منم آغاز و هم پایان، منم سردار هر دوران، مزن خود سنگ بدگوهر به فنجان زرین من. سرود آبشار و باد، نوای مرغک دلشاد، بود یک نغمه از نای زبان دلنشین من. سترگی های کوهستان، قشنگی های دشتستان، دلارایی عشقستان ز شور بافرین من. شدم نامی به مهر و داد، به آیین مندی و بنداد، کنون بیداد بیند داد دل اندوهگین من. مه و استاره ها با من، مه و استاره ها با من، گدار کهکشان از من. خود خورشید تاجیک است، خود خورشید تاجیک است، فروغ هم نشین من. شدم سرچشمه دریا، شدم سرچشمه دریا، شکافم صخره و خارا، کرانها هم کر و لالند ز موج سهمگین من. اگر عشق و ادب دارم، اگر عشق و ادب دارم، مپنداری که تب دارم. ستیز و دژورشتی نیست در خوی هژین من. خرد با تاج می آید، ز تاج ما خرد زاید، سرفرازی و تاجیکی پی و پای و ستین من. اگر ما را بنشناسند مشتی بنده و برده، اگر ما را بنشناسند مشتی بنده و برده، به گوش کرزمان پیچد ژغند پرتنین من. منم تاجیک مانک نیک، منم تاجیک مانک نیک، اگر بهتان خوردم لیک، بود وجدان بیدار و عشاب و مهر دین من. شنو یک بیت امروزی که او را فارسی گفت، چنان که بند ها بک شاد بند راستین من. امام من، رسول من، خدای من، هوای من، همه بود و نبود من، بود خاکم زمین من. امام من، رسول من، خدای من، هوای من، همه بود و نبود من، بود خاکم زمین من. سیاه و زرد و سرخ سپید، سیاه و زرد و سرخ سپید، چو جان خیش تن دانم، چنین مردم بودی زاید ز فرهنگ مهین من. به چشم من که تاجیکم، زنان پروردگارانم، به چشم من که تاجیکم، زنان پروردگارانند، چه گاه باستان من، چه بنداد نوین من. منم فرمان آزادی، منم بنیاد آبادی، ز آزادی است آبادی به کیش مهربین من. جهان بینی ما عشق است، جهان بینی ما عشق است، نه جنگ و کشتن و مردن. جهان بینی ما عشق است، نه جنگ و کشتن و مردن، دلستان می کند هستی من مهرآفرین من، دلستان می کند هستی من مهرآفرین من.
1: شنوندگان گرامی رادیوی آواز تاجیک، تفسیری داریم در باره سالهای رشد اقتصاد دیجیتالی و نوآوری در تاجیکستان. حصول اطمینان از توسعه منظم هوش مصنوعی، دیجیتالی شدن اقتصاد و فناوری‌های نوآورانه یکی از حوزه‌های اولویت دار سیاست دولتی تاجیکستان است و در مدت کوتاهی با ابتکار و حمایت مستقیم رئیس جمهور کشور، پایه‌های زیرساخت اقتصاد دیجیتال و پایه‌های قانونی این صنعت ایجاد و تقویت شد. با درک اهمیت موضوع در شرایط مدرن، توسعه و تقویت تمامی عرصه‌های زندگی جامعه و در نتیجه گسترش روند دیجیتالی شدن اقتصاد ملی و توسعه فرایندهای نوآورانه کشور، با افتخار بعدی رئیس جمهور کشور طی پیام سال‌های 2025-2030 سال‌های توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری اعلام شد. امروز تاجیکستان در روند گذار به دیجیتالی شدن اقتصاد ملی به منظور تضمین شفافیت روابط اقتصادی و مالی گام‌های ثابتی برمی‌دارد و اجرای به موقع این ابتکار امکان گسترش این روند را در 5 سال آینده فراهم می‌کند. بهبود چارچوب قانونی و اسناد مربوطه در راستای گذار در اقتصاد دیجیتال پذیرفته و اجرا شود. زیرساخت‌های دیجیتالی، توسعه مراکز داده پردازی و ایجاد پایگاه داده ملی کامل توسعه یافته و دیجیتالی شدن کامل خدمات عمومی اجرا خواهد شد. سرمایه انسانی از طریق آموزش و بازآموزی پرسنل فناوری‌های اطلاعات در داخل و خارج از کشور توسعه می‌یابد و دانش استفاده از فناوری‌های دیجیتال افزایش می‌یابد. استفاده گسترده از هوش مصنوعی در ارائه خدمات و سامانه ثبت دولتی معرفی شده و امنیت سایبری پایگاه‌های اطلاعاتی تضمین می‌شود. همزمان کارآفرینی دیجیتال و توسعه تجارت الکترونیک در حال شکل‌گیری است. در این فرایند آموزش برنامه نویسان و سایر متخصصان لازم برای توسعه دیجیتال در سیستم آموزشی مؤسسات کلیه سطوح آموزش حرفه‌ای انجام می شود و پرسنل ملی با مهارت بالا از طریق مشوق‌های در جهت اطلاع رسانی وارد کار می شود. در 5 سال آینده برای ارتقای اقتصاد دیجیتال اولویت باید به حوزه‌های زیر داده شود. اول بهبود فوری چارچوب قانونی و تصویب اسناد مربوطه در راستای گذار به اقتصاد دیجیتال. دوم توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، توسعه مراکز پردازش داده و ایجاد پایگاه داده ملی جامعه. برای سوم دیجیتال کردن کامل خدمات عمومی و ایجاد بانک‌ها در شبکه G5 می باشد. چهارم توسعه سرمایه انسانی از طریق آموزش و بازآموزی پرسنل فناوری‌های اطلاعات در داخل و خارج از کشور و افزایش آگاهی از استفاده از فناوری‌های دیجیتال. پنجم استفاده گسترده از هوش مصنوعی در ارائه خدمات و سیستم ثبت دولتی. و ششم هم اتخاذ تدابیری برای تضمین امنیت سایبری پایگاه‌های اطلاعاتی می باشد. یادآور میشیم رئیس جمهوری تاجیکستان به منظور گسترش فرایندهای نوآورانه و استفاده همه‌جانبه از فرصت‌های فناوری‌های دیجیتال در اقتصاد، سال‌های 2025-2030 را سال‌های توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری اعلام کردند. همچنین در این راستا پیشنهاد شد دانشگاه نوآوری و فناوری‌های دیجیتال بر اساس مؤسسه فناوری مدیریت نوآورانه شهر کلاب تأسیس شود. توسعه کیهانی علم و فناوری منجر به تغییراتی در جوامع سنتی شده و ما را مجبور به حفظ عناصر اساسی جوامع سنتی و انطباق آنها با عصر جدید کرده است. البته این تغییرات از ابتدای قرن 20 چندین برابر شده و محققان را مجبور به بررسی عناصر، خاطرات، مزایا، فرایندها و روشهای نوآوری کرده است. بنابراین لازم است که بر اساس پیشرفت زمان نظریه هایی را تدوین و ارائه کنیم تا شهروندان در هر شرایطی بتوانند از منافع ملت و دولت خود محافظت کنند. باید گفت که بشریت سعی می کند با علم و فناوری های جدید و به طور دقیق تر نوآوری زندگی آرام و باعثتی داشته باشد. اما نباید فراموش کرد که در برخی موارد نوآوری منجر به اختلال در جامعه انسانی می شود. از اینجا نتیجه می شود که نوآوری جنبه های مختلفی دارد و استفاده مؤثر یا بی اثر آن به افراد بستگی دارد. اگر همه حوزه های فعالیت انسانی مانند بهداشت، آموزش، جمعیت شناسی و طول عمر، جذب جمعیت به کار، کاهش سطح فقر و افزایش رفاه مردم، مسائل جهانی شدن و مهاجرت، اکولوژی و تغییرات اقلیمی را در نظر بگیرید. برای توسعه نوآوری و اجرای آن در جامعه ما، عوامل زیادی وجود دارد که نیاز به حذف به موقع دارد. عوامل اصلی یا عمیق این موضوع را قبل از هر چیز باید در ویژگی های درونی موضوع، مبتکر و اطرافیانش جستجو کرد که این عوامل باعث می شود به نوآوری های سودمند قابل توجهی دست یابیم. به گفته اکثریت محققان، مفهوم نوآوری اولین بار با ترجمه انگلیسی نوآوری به معنای نگاه جدید در اواخر قرن 19 وارد علم شد که منجر به پیدایش علمی به نام نوآوری شد. توسعه تدریجی این رشته به سالهای پس از جنگ جهانی دوم برمیگردد، زیرا اکثر کشورها دریافتند که توسعه علم و فناوری منجر به نوآوری در همه عرصه‌های جامعه می شود. پس از استقلال تاجیکستان در همه زمینه‌ها به بررسی موضوع نوآوری پرداختند که بسیار خوشبینانه است. با این حال در تاجیکستان هیچ کس رابطه بین جوهر اساسی انسان و نوآوری را مطالعه نکرده است. بنابراین لازم است که موضوع را بر اساس فرایندهای شناختی انسان، هوش ملی، حافظه تاریخی، شخصیت ملی، شعور ملی و دیگر عناصر اساسی ملت تاجیک بررسی کنیم. توانایی تجزیه و تحلیل عمیق و صحیح برای یافتن روش جدید کار یا کشف بسیار ضروری است. بنابراین رشد چنین تفکری برای نسل جوان بسیار ضروری است. در مقاطع مختلف تحصیلی باید آموزش ماهیگیری به دانش آموزان که مستلزم تلاش زیاد و مهارت‌های آموزشی بالاست. تجزیه و تحلیل یک عمل تفکر تلقی می شود و راه های شکل گیری آن را محققان این رشته در بررسی رشته های مختلف می بینند. یعنی تا جایی که فرد مسلح به دانش حوزه های مختلفی است که او تفکر تحلیلی خود را توسعه داده است. همه حوزه ها نقش خاص خود را در توسعه جامعه ملی ما دارند. اما توسعه آگاهی عمومی نقش کلیدی در توسعه نوابغ نوآور دارد. دوستان گرامی، چنین بود تفسیری ما درباره اعلام سالهای نوآوری به اقتصاد دیجیتال. ممنون که تا این لحظه ما را ملی کردید.

0: سیاست، اقتصاد، فرهنگ و گفتگوهای ویژه با تحلیلگران برون مرزی از رادیوی آواز تاجیک.
1: راه حل پایدار برسه، یعنی یک راه حلی که
2: من فکر میکنم که یک رسانه‌ای که
0: 155 FM

تاجیکستانی زیجان شیرین ترم، تاجیکستانی جوان و دلبرم، مثل طفل دوست می دارم تو را، از تو آید بوی شیر مادرم.

درود مجدد و خسته نباشید شنونده های عزیز، ممنون از همراهیتون و برنامه های بخش فارسی را با برنامه جهان اقتصاد ادامه میدیم. در 6 ماه اول سال 2026 گردش مالی تجارت خارجی تاجیکستان به 6 میلیارد و 803.3 میلیون دلار رسید که بیش از 2 میلیارد دلار بیشتر از مدت مشابه سال 2025 است. همانطور که خورشید کریمزاده رئیس اداره گمرک دولتی جمهوری تاجیکستان در یک کنفرانس مطبوعاتی بین نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی اطلاع داد، در این مدت کالاها و محصولاتی به ارزش 5 میلیارد و 224.3 میلیون دلار به جمهوری البته وارد شده که 1 میلیارد و 403.1 میلیون دلار یا 36.7% بیشتر از مدت مشابه سال 2025 است. صادرات نیز به 1 میلیارد و 579 میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال 2025 635.8 میلیون دلار یا 67.4% افزایش یافته است. خورشید کریمزاده افزوده که در ساختار کلی گردش مالی تجارت سهم واردات 76.6% و سهم صادرات 23.2% بوده است. در این دوره جمهوری تاجیکستان 451.7 میلیون دلار مواد معدنی آلومینیوم فروری نشده، 73.5 میلیون دلار الیاف پنبه، 39.2 میلیون دلار محصولات میوه و سبزیجات، 20.8 میلیون دلار تناب پنبه‌ای و 4.6 میلیون دلار سیمان صادر کرده است. اظهار داشت که در این دوره در مقایسه یا با نیمه اول سال 2025 صادرات کالا به چین 212.6 میلیون دلار، بلژیک 65.7 میلیون دلار، ازبکستان 4.5 میلیون دلار، روسیه 19.9 میلیون دلار، قزاقستان 17.6 میلیون دلار، ایران 2.2 میلیون دلار، قرقیزستان 2.3 میلیون دلار و به هلند 193.2 میلیون دلار، پاکستان 8.4 میلیون دلار، ترکیه 6.3 میلیون دلار، فرانسه 3.3 میلیون دلار و ترکمنستان 0.6 میلیون دلار افزایش یافته است. قیمت تولید کننده آلمان برای سومین ماهی پیاپی افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از آناتولی، اداره آمار فدرال آلمان اعلام کرده قیمتی تولید کننده محصولات صنعتی در این کشور تایی ماه جوان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.8% افزایش یافته و برای سومین ماهی متوالی روند صعودی خود را حفظ کرده است. به گفته این نهاد، افزایش سالانه قیمتی تولید کننده در آلمان عمدتاً ناشی از رشد 5.1% هزینه کالاهای واسطه‌ای بوده است. قیمت انرژی نیز در جوان نسبت به سال گذشته 0.4% افزایش یافت، اما در مقایسه با ماه قبل از آن 1.8% کاهش داشت. دساتیس اعلام کرده که افزایش 23.7% قیمت فراوردهای نفتی نسبت به سال گذشته به تداوم درگیری‌های نظامی در خاورمیانه مرتبط بوده است. در مقابل البته قیمت گاز و برق به ترتیب 1.8% و 4.2% کاهش یافته، چرا که بازار پس از سطوح بالای قیمت که از آغاز جنگ اوکراین شکل گرفته بود در حال تعدیل است. با حذف قیمت انرژی، شاخص قیمت تولید کننده در جوان نسبت به سال قبل 2.4% و نسبت به ماه قبل 0.2% افزایش یافت. قیمت کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای با دوام مصرفی نیز در این ماه به ترتیب 2.1% و 1.8% افزایش یافته است. در مقابل قیمت کالاهای مصرفی بی دوام نسبت به جوان سال گذشته 2.2% کاهش داشته است. بر اساس این گزارش، قیمت مواد غذایی در گروه کالاهای مصرفی بی دوام نیز 4.5% کاهش یافته است. اداره آمار فدرال آلمان همچنین اعلام کرده که این رقم نسبت به ماه می 0.3% کاهش داشته است. افت شاخص های بورس آمریکا چشم بازار به تحولات ایران است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سه شاخص اصلی بورس وال استریت در روز دوشنبه با کاهش بسته شدند، در حالی که سرمایه‌گذاران تحولات مربوط به تنش‌ها در خاورمیانه را دنبال می‌کردند و در انتظار گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ فناوری در ادامه هفته بودند. شاخص نزدک که تمرکز بیشتر روی شرکت‌های فناوری دارد، افت کمتر نسبت به شاخص‌های S&P 500 و دو جونز ثبت کرده، چرا که سهام شرکت‌های تولید کننده تراشه بخش از زیان‌های هفته گذشته را جبران کردند و گروه‌های رشد محور از جمله خدمات ارتباطی فناوری و همچنین سهام شرکت‌های انرژی تا
تقویت شدند. فصل انتشار گزارش های مالی سه ماهه دوام این هفته شتاب بیشتری میگیرد و شرکت های بزرگ مانند آلبافت، تسلا و اینتل نتایج خود را منتشر خواهند کرد. این گزارش ها تصویر جامعه تری از وضعیت شرکت های آمریکایی پس از هفته که عمدتاً تحت تاثیر گزارش بانک ها و مؤسسات مالی بود ارائه می دهد. و پیتر توز رئیس شرکت مدیریت سرمایه اینوستمنت کانسل گفته که همه منتظرند فصل انتشار گزارش های مالی واقعا آغاز شود. به افزوده که سرمایه گذاران احتمالاً پیش از انتشار نتایج شرکت های فناوری انرژی و شرکت های وابسته به مصرف کنندگان دست به اقدام جدی نمی زنند. توافق های 60 میلیارد دلاری انرژی عراق احیای خط لوله سوریه برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز. عراق به عنوان یکی از اعضای اوپک در پی تعمیق روابط با ایالات متحده و ایجاد مسیرهای صادراتی تازه برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز است. علی زیدی نخست وزیر عراق در اجلاس تجاری آمریکا و عراق در اتاق بازرگانی ایالات متحده گفته که ما سیاست درهای باز داریم. هر کسی که پروژه‌ای دارد میتواند بیاید و با ما صحبت کند. ما کار را برای کسی دشوار نمی کنیم. و در این اجلاس مقام های عراقی و شرکت های انرژی و فناوری آمریکایی توافقنامه ها و تفاهمنامه های به ارزش بیش از 60 میلیارد دلار امضا کردند. جنگ آمریکا و ایران و ادامه ناآرامی ها در تنگه هرمز عراق و دیگر کشورهای خاورمیانه را نیز تحت تأثیر قرار دادند. تام باراک فرستاده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به منطقه گفته که این جنگ از یک سو هرج و مرج و سردرگمی ایجاد کرده، اما از سوی دیگر عراق را در خط مقدم یک اتحاد امنیتی راهبردی جدید با ایالات متحده و دیگر کشورها قرار داده است. آقای زیدی روز پنجشنبه گذشته در مراسم افتتاح دفتر مرکزی جدید شرکت نفتی شورون در هیوستن تگزاس شرکت کرد و در جریان این سفر مقام‌های عراقی توافقنامه با این شرکت بزرگ نفتی برای بررسی ورود احتمالی آن به میدان‌های نفتی غرب قرنه دو و ناصریه امضا کردند. و همچنین رئیس توسعه تجارتی شورون گفته این شرکت در پروژه احداث خط لوله سرمایه‌گذاری خواهد کرد که با ایجاد یک مسیر صادراتی جایگزین وابستگی عراق به تنگه هرمز را کاهش دهد. این خط لوله می تواند نفت عراق را به سواحل غربی سوریه در دریای مدیترانه منتقل کند. صادرات عراق تا حدی به دلیل بسته شدن تنگه هرمز به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است و همچنین گفته شده که در بلند مدت ظرفیت های انرژی عراق می تواند این شرکت را به معادل خاورمیانه‌ای مراکز تجارت انرژی در ایالات متحده تبدیل کند. شرکت کنوکو فلیپس اعلام کرده که با خرید 42% از سهام شرکت بی پی انرژی کرکوک به شرکت بزرگ نفتی بریتانیا میپیوندد و در طرح توسعه مجرد 4 میدان نفتی فعال در شمال عراق مشارکت خواهد کرد. و شنونده های عزیز، این تحولات اخیر اقتصادی تاجیکستان و جهان بود که از برنامه جهانی اقتصاد تقدیم شما شد. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم و برنامه های دیگر بخش فارسی ادامه دارند.

0: فرهنگ و جامعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آواز تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

نیکوسی مهمترین رویدادهای تاجیک استان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

تفاهمنامه بین اداره کل زمینشناسی تحت نظر دولت تاجیکستان و سرویس زمینشناسی مغولستان در مورد همکاری در زمینه تحقیقات زمینشناسی مبادله شد. مرکز مطبوعاتی اداره کل زمینشناسی امضای این تفاهمنامه را گامی مهم در گسترش همکاری بین دو کشور در زمینه زمینشناسی ارزیابی کرد و اعلام کرد که این سند زمینه برای تبادل تجربه به کارگیری فناوری‌های جدید، انجام تحقیقات مشترک زمینشناسی، مطالعه منابع معدنی و آموزش متخصصان ایجاد خواهد کرد. همچنین می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری و استفاده مؤثر از منابع زیرزمینی در هر دو کشور کمک کند. امضای این تفاهمنامه نشانه ای از تقویت روابط دوستانه و گسترش همکاری های مفید بین تاجیکستان و مغولستان در زمینه زمینشناسی و استفاده منطقی از منابع طبیعی قلمداد می شود. در جریان نشست تجاری تاجیکستان و مغولستان که در چارچوب سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به مغولستان در اولانباتور برگزار شد، به شریف بیک دولتوف رئیس هیئت مدیره شرکت لسینوست LLC مدال افتخار جاده ابریشم اهدا شد. این مدال افتخار توسط رئیس انجمن ملی اتاق بازرگانی و صنایع مغولستان در فضای باشکو به تاجر تاجیک اهدا شد. این جایزه یکی از بالاترین جوایز در زمینه کارآفرینی در مغولستان محسوب می شود. طبق اطلاعات رسمی طرف مغولستانی، در سالهای 2025-2026 بیش از 80% صادرات کالا از مغولستان به تاجیکستان و 95% واردات کالا از تاجیکستان به مغولستان در چارچوب همکاری مؤثر بین کارآفرینان داخلی و شرکای مغولستانی انجام شده است. در دوشنبه طی دیداری بین نور جهان اسماعیل زاده معاون شهردار دوشنبه و هیئت شهر چونکینگ چین، گسترش همکاری بین شهرهای دوشنبه و چونکینگ چین مورد بررسی قرار گرفت. در این دیدار طرفین در مورد مسائل اقتصادی، صنعت، توسعه شهری و شهرهای هوشمند، آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، فرهنگ، ورزش و گردشگری تبادل نظر کردند. در این دیدار سفر رسمی رئیس جمهور تاجیکستان به مغولستان و در شهر چونکینگ در ماه مه 2026 مورد بررسی قرار گرفت. در 6 ماه اول امسال گردش مالی تجارت خارجی تاجیکستان به 6.803 میلیون دلار رسید که بیش از 2 میلیارد دلار بیشتر از مدت مشابه سال 2025 است. همانطور که خورشید کریمزاده رئیس اداره گمرک تاجیکستان در 21 ژوئیه در یک کنفرانس مطبوعاتی به نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی اطلاع داد، در این مدت کالاها و محصولاتی به ارزش 5.224 میلیارد دلار به کشور وارد شده است که 1.403 میلیارد دلار یا 36% بیشتر از مدت مشابه سال 2025 است. صادرات نیز به 1.579 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 635 میلیون دلار یا 67% افزایش یافته است. خورشید کریمزاده افزود که در ساختار کلی گردش مالی تجارت سهم واردات 76% و سهم صادرات 23% افزایش داشته است. در این مدت جمهوری آذربایجان و کنسنتوره و کشورهای دیگر به حجم 73 میلیون دلار الیاف پنبه، 39 میلیون دلار محصولات میوه و سبزیجات سیمان صادر کرده است.

است تشدید درگیری ها که تنگه هرمز و زیرساخت های انرژی در منطقه را تحت تاثیر قرار داده، نگرانی درباره امنیت ارزی و همچنین عدم اطمینان نسبت به چشم‌انداز بازار را افزایش داده است. او افزود در حال حاضر بازارهای نفت خام همچنان از چند عامل حمایتی بهره‌مند هستند. در توضیح این عوامل حمایتی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی به افزایش صادرات نفت از سوی چند کشور و همچنین انتقال نفت عربستان و امارات به بازارهای جهانی از مسیرهای جایگزین تنگه هرمز اشاره کرد.

اسکندر مومنی وزیر کشور ایران با شهباز شریف نخست وزیر و فیلد مارشال جنرال آسم منیر در اسلام آباد دیدار کرد. نخست وزیر و فرمانده کل قوای پاکستان دو میانجی اصلی ایران و آمریکا هستند. اسماعیل بقایی تایید کرد که میانجی ها پیشنهادهای را به ایران ارائه کرده اند. آقای مومنی دیروز با محسن نقوی وزیر کشور پاکستان هم دیدار کرده بود. ارتش ایران از حمله پهپادی به یک پایگاه آمریکا در بحرین خبر داده است. در بیانیه روابط عمومی ارتش ایران آمده است: بامداد و در مرحله 20 عملیات سایقه، پهپادهای انهدامی آرش در چند مرحله محل اسکان و استقرار نیروهای ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه شیخ عیسی بحرین را آماج حملات خود قرار دادند. در بیانیه ارتش تاکید شده است که عملیات‌های تهاجمی تا بازداشتن دشمن از ادامه تجاوز ادامه خواهد داشت. ساعت پیش ایران در اطلاعیه دیگر از حمله به 3 پایگاه آمریکا در کویت خبر داده بود. خدمه یک نفتکش در جنوب تنگه هرمز پس از اصابت یک پرتابه ناچار شدند کشتی را ترک کنند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش در تنگه هرمز بر اثر اصابت یک پرتابه ناشناس آسیب دیده و خدمه آن ناچار شده اند کشتی را ترک کرده و سوار قایق نجات شوند. این نهاد همچنین اعلام کرد تا کنون هیچ گونه آلودگی زیست محیطی گزارش نشده است. این سازمان نام نفتکش یا مالک آن را اعلام نکرد. روابط عمومی سپاه این خبر در حالی منتشر می شود که دو نفتکشی که آنها را مختلف خوانده است قصد بنابر عبور از مسیر خطرناک جنوب تنگه هرمز را داشتند. این دو نفتکش بر اثر انفجار دچار حریق گسترده شده و متوقف شدند. واحدهای امداد و نجات در حال خواهش کردن خدمه این شناورها از منطقه هستند. هنوز مشخص نیست آیا نفتکشی که سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از آن خبر داده یکی از همان دو نفتکشی است که سپاه به آنها اشاره کرده است یا نه.

0: جاذبه گردشگری، برنامه‌ای است که یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی، پارک‌ها و مناطق حفاظت شده، چشمه‌های شفابخش و دریاچه‌ها، اماکن دیدنی و تفریحی و دیگر جاهای توریستی تاجیکستان و جهان را براتون معرفی می‌کند. این برنامه را روزهای چهارشنبه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک بشنوید.
1: با سلام درود، خسته نباشید و شما را به شنیدن برنامه های ساعت دوم بخش فارسی خوش آمدید میگیم و شنونده های عزیز، در این قسمت از برنامه های بخش فارسی برنامه یه جاذبه گردشگری تقدیم شما میشود. و شنونده های عزیز، همونطور که میدونید در برنامه جاذبه گردشگری راجب اماکن دیدنی و همچنین جاذبه های گردشگری تاجیکستان و جهان براتون اطلاع میدیم و امروز هم میخواییم راجب جاذبه های گردشگری کشوری به اسم بحرین براتون اطلاع بدیم. بحرین از کوچکترین کشورهای عربی است که علاوه بر مساحت کوچکی که دارد، جاذبه‌های دیدنی فوق‌العاده و بناهای تاریخی زیادی دارد. مساحت این کشور به 778 کیلومتر می‌رسد. بحرین دارای 33 شهر و 5 استان است که هر یک از این شهرها مملو از بناهای تاریخی و جاذبه‌های گردشگری هستند. بنابراین اگر تا به امروز قصد سفر به بحرین را نداشته اید، با شنیدن این برنامه مقصد بعدی فرودی پرواز شما حتما بحرین خواهد بود. پس در ادامه این برنامه با ما باشید و راجع به اماکن دیدنی و جاذبه‌های گردشگری کشور بحرین اطلاعاتی داشته باشید. یکی از اماکن دیدنی که براتون از کشور بحرین خواهیم گفت این منامه است. پس از تغییر پایتخت بحرین، البته منامه به عنوان پایتخت بحرین انتخاب شده. در شهر منامه می توانید معماری اصیل عرب را در ترکیب با معماری مدرن ببینید که قطعا نمای زیبایی است. منامه در سال 2012 به عنوان مرکز فرهنگی جامعه عرب انتخاب شد که این مسئله افتخارآفرینی بزرگی برای بحرین محسوب می شود. یکی از دیگر شهرهای زیبای بحرین این شهر ریفا است و به جرأت ریفا را می توان غنی‌ترین شهر بحرین از نظر قدمت و تاریخ دانست. هر قدمی که در این شهر برمی دارید گویای پیمایش راه در شهر فوق‌العاده تاریخی است. بازار خیابانی، برج ساعت، البته قله گل ریفا و غیره همگی از جاذبه های این شهر زیبا هستند. اگر به دنبال اصلی ترین و با کیفیت ترین لباس محلی های دست دوز هستید، به بازار بوکوورا بروید. و علاوه بر لباس های اصلی دست دوز، سفالگری نیز پیشه این مردم مهمان‌نواز است و سوغات بحرین محسوب می شود. پیاده روی شبانه در حوالی برج ساعت نیز بسیار لذت بخش هستند، و چرا که این برج بلندترین ساختمان منطقه است و با نور پردازی های طلایی خود ترکیب زیبایی با سیاهی شب ساخته است. هنوز هم بسیاری از افراد محرک را پایتخت بحرین می دانند، اما تایی اتفاق پایتخت بحرین از محرک به منامه و یکی از جاهای دیدنی بحرین تبدیل شد. شهر محرک به دلیل پایتخت بودن نسبت به سایر شهرها پیشرفتی بیشتری داشته است و در کل خدمات بهتری از جمله موارد زیر را دارد. با اینکه محرک بسیار پیشرفته و مدرن است، اما هنوز هم معماری باستانی خود را حفظ کرده است. محرک شهری است که در آن به راحتی می توانید صنایع دستی کل بحرین، بازارهای سنتی، خوراکهای عربی اصیل و غیره را ببینید. پس اگر قصد سفر به بحرین را دارید، حتما از شهر محرک دیدن کنید. یکی از دیگر اماکن دیدنی کشور بحرین این بن جمره است و بن جمره روستای را می توان از قدیمی ترین خیاطی های دنیا دانست، زیرا مرکز خیاطی که وسعت آن به یک روستا می رسد. پیشه مردم این روستای زیبا از دیر باز خیاطی بوده است و لباس مورد نیاز کل شهر و استان را تأمین می کردند. بنابر دلایل، امروز تنها تعداد کمی از افراد این منطقه مشغول خیاطی هستند و نیاز پوشاک کشور بحرین اکثرا به صورت وارداتی تأمین می شود. موزه ملی بحرین. اگر خواهان آشنایی با تاریخ 6000 ساله بحرین هستید، موزه ملی را از دست ندهید. در این موزه عظیم بخش های زیادی ساخته شدند که هر کدام نمایانگر قسمت خاصی از بحرین هستند. موزه ملی در سال 1988 ساخته شد و به بهره برداری رسیده است و ویو شمالی این بنا نیز ابدی بوده و رو به دریا است. موقعیت جغرافیایی موزه نیز از نظر دسترسی بسیار راحت است. به شهر منامه بروید تا مردم شما را به نحوی احسن راهنمایی کنند. از جمله بخش های موزه به شرح زیر هستند که ترکیب بازدید از تاریخ چند هزار ساله یک کشور و همزمان خرید کالاهای اصیل بسیار لذت بخش است. اسباب راحتی بازدید کنندگان نیز به خوبی فراهم شده است و حین گشت و گذار البته تمام خدمات و امکانات رفاهی در اختیار شما قرار دارد. از دیگر جاهایی که میتونید هنگام سفرتون به بحرین از آن بازدید کنید، این مرکز تجارت جهانی بحرین است و تقریبا همگی ما از بحرین بسیار شنیده ایم و هنگام تصور آن برخی به برجی با بلندی یک آسمان خراش در ذهن خود تصور میکنیم. تصور این برج 50 طبقه بی دلیل نیست، چرا که این ساختمان 240 متری مرکز تجارت جهانی بحرین است و در سرتاسر دنیا از آن به عنوان نماد بحرین یاد میشود. این برج در کلاس اداری تجاری قرار دارد و در سال 2008 به بهره برداری رسیده است. حتما وقتی به بحرین سفر میکنید حتما از این مرکز تجارت جهانی بحرین دیدن کنید. یکی دیگر از اماکن دیدنی کشور بحرین این قله بحرین است. قله بحرین سازه ای است که حاکمان و اقلیت های بسیاری را به خود دیده است. این قله تاریخی در طول قرن ها بارها به دست پرتغالی ها و دیل مونی ها، ایرانیان و غیر افتاده است و فرهنگ های مختلفی به خود دیده است. قطعا این بنای مهم بارها مورد ویرانی قرار گرفته و آسیب های نیز دیده است. اما سه مورد مهم از ویرانی ها مربوط به سال های 1893، 1932 و 1942 است. سرانجام پس از صدمات بسیار این قله به طور کامل تحت سلطه بحرین قرار گرفت و در سال 1975 بازسازی و مرمت شد. از اون ارزش تاریخی که دارد حتما ارزش دیدن در هنگام سفرتون رو دارد. از دیگر اماکن دیدنی که براتون در این برنامه راجع به کشور بحرین خواهیم گفت این الجسره است. الجسره مرکز فرهنگی در بحرین است که انواع هنر و صنعت بحرین را به صورت زنده به نمایش می‌گذارد. بسیاری از هنرمندان در این مجموعه گرد هم افتادند، آمدیم و هنرهای چون بافندگی، سفالکاری، دوزندگی و غیره را به نمایش میگذارند. شما میتوانید در این مجموعه به گردش بپردازید و همزمان سوالات خود را از هنرمندان و صنعتکاران بپرسید. همچنین میتوانید تمامی مراحل ساخت صنایع دستی را از مسئولان پرسجو و کنید یا از آنها طریق ساخت را آموزش ببینید. همچنین اگر در سفر خود برنامه‌ای برای گشت و گذار در استان جنوبی بحرین دارید، جزایر حوار را البته از دست ندهید. حوار از چند جزیره مسکونی در حوالی قطر تشکیل شده است و میتوان گفت که از پیشرفته ترین شهرهای بحرین است که البته حوار محبوبیت خود را مدیون تفریحات فوق‌العاده آبی و مراکز تفریحی است که در خلیج بحرین در خلیج فارس البته ارائه می شود. علاوه بر تفریحات آبی، هتل های لوکس، اقامتگاه های بومی، خدمات و امکانات رفاهی بی نقص و نیاز نیز خیلی زیاد است که دقت سیاحان خارجی را به خود جلب می کند. و همینطور می توانیم بگیم که بحرین کشور کوچک اما بسیار زیبا و غنی است. در این کشور فرهنگ و مردم متفاوتی را خواهید دید که علاوه بر عربی، انگلیسی و فارسی را نیز به خوبی صحبت می کنند. قطعا سفر به بحرین از بهترین تجربه های شما خواهد بود. شنونده های عزیز، این برنامه جاذبه گردشگری بود که در آن راجع به اماکن دیدنی و جاذبه های گردشگری کشور بحرین گفتیم. امیدواریم که از توصیه های ما استفاده میکنید و سفر خوش و خاطرمان خواهید داشت. از همراهیتون سپاسگزاریم.

0: بخشید از شما پرسون شما.
1: بله؟
0: شما هم دختر از رسم هستید. او شما رو دوست می‌دارد.
1: تشکر زیاد. مرا ببخشید. ما شما رو دوست می‌دارم.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرفهای چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمتها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

باز هم درود و خسته نباشید میگیم شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم که برنامه های بخش فارسی را برای شنیدنتون انتخاب کردید و برنامه های ما باز هم ادامه دارند و در این قسمت برنامه صفحه موزیکال است که تقدیم شما میشود. شنونده های عزیز، همونطور که میدونید در برنامه صفحه موزیکال آهنگ های جدید هفته تقدیم شما میشود، آهنگ هایی که در پلتفرم موسیقی تاجیکستان و جهان البته در دوام یک هفته منتشر شدند، در برنامه صفحه موزیکال براتون پخش خواهد شد. و امروز هم چندی از آهنگ های جدید هنرمندان تاجیک و خارجی را جمع آوری کردیم که در لیست برنامه من هست و تقدیم شما خواهد شد. و شنوانده های عزیز، در نخست هم شروع میکنیم از پلتفرم موسیقی تاجیک که دوام این هفته یه آهنگ خیلی جدید و زیبا از هنرمند محبوب کشور منظوریخا محمد شایوا منتشر شد و آهنگش هم عنوان گرفته که دیل ولی. و این آهنگ خیلی یک کلیپی زیبا هم شده که در شبکه یوتیوب خیلی بیننده زیاد داشته، همین چند روزی آخر منتشر شده و در دوام یک و دو روزی که منتشر شده خیلی بیننده زیاد داشته. پس این آهنگ رو با هم میشنویم.

بله، آهنگی از زلیخا محمد شویبو بود که با هم شنیدیم و در لیستمون از آوازخانهای ازبکستان هم داریم یک آوازخانی هست با اسم اولوغبک یولچیوف، آهنگش عنوان گرفته جنیمده. پس این آهنگا در این بخش با هم میشنویم. فکر کنم آهنگ مرغوبی هست که پسند خاطرتون خواهد افتاد.

بله شنوندگان عزیز، برنامه صفحه موزیکال ادامه دارد و در لیستمون آهنگی هست از آوازخوان جوان امیدبخش و محبوب ایرانی با اسم ارمین زرعی و آهنگش هم عنوان گرفته هلهی و آهنگ خیلی خوب و مرغوب هست. این آهنگ رو با هم میشنویم که آهنگ جدید است و خیلی در شبکه‌های اجتماعی البته وایرال شده و بیننده خیلی زیادی هم داشته.

ادامه دارد برنامه صفحه موزیکال و دوستان عزیز در لیست امروزمون آهنگ هست از آوازخوان محبوب و مشهور تاجیک با اسم امیدجان برهان و همونطور که میدونید این آوازخوان آهنگ های جدید خیلی زیاد منتشر میکنه و آهنگاشون هم با کلیپ های خیلی زیبا و پرمضمون برای هوادارانش البته اجرا میشود و آهنگ نوبتیش هم عنوان گرفته رومیویسا و فکر کنم برای یک دخترچه زیبایی گفته شده این آهنگ شده دختر خودش باشه ولی آهنگ خیلی خوب و مرغوب هست پس آهنگ امیدجان برهان رو با هم میشنویم.

آهنگ امید جان برهان بود با اسم رومیسا که با هم شنیدیم و در لیستمون باز هم یه آهنگی داریم در این هفته منتشر شده از آوازخوان های ازبکستان با نام منظوره که آهنگش هم عنوان گرفته جدایم ساگندیم و این آهنگ هم خیلی مرغوب و جذاب هست با هم فرصت شنیدنش هست که میشنویم.

و دوستای عزیز، در لیست امروز من باز هم یه آهنگ دیگری داریم از آوازخوان ایرانی با اسم احمد سیدی و آهنگش هم عنوان گرفته موهت. و این آهنگ خیلی آهنگ خوب و مرغوب هست، جذاب هست. پس در ادامه این برنامه فرصت شنیدن این آهنگ است که با هم میشنویم.

شنونده های عزیز، این برنامه صفحه موزیکال بود که چندی از آهنگ های جدید پلتفرم موسیقی تاجیکی و ایرانی و ازبکی در عموم البته آهنگ جهان میتونیم بگیم جمع‌آوری شد و تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که از شنیدن آهنگ ها لذت برده باشید و برنامه ما پسند خاطر شما افتاده باشد. برنامه صفحه موزیکال بود و سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید.

0: اسرار طبیعت،
1: اسرار طبیعت،
0: معرفی طبیعت بهشت آسا، شناخت ثروت‌های بی‌شمار، آب‌های مصفا، چشمه‌های شفابخش تاجیکستان و جهان و همچنین نظر طبیعت شناسان و کارشناسان، این همه در ویژه برنامه اسرار طبیعت روزهای دوشنبه هر هفته از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک تقدیم می‌گردد.
1: اسرار طبیعت.
2: آهنگای تازه این هفته را از صفحه موزیکال بشنوید. موج مادر نوحه شهرستان 100.2 FM است.

شنوندگان عزیز، همینطور میرسیم به آخر برنامه های امروز بخش فارسی. از اینکه دوامی دو ساعت همراه ما بودید سپاسگزاریم و مسئول امروز برنامه ها من هدیه‌طلایی امردین بودم. خیلی سپاسگزاریم که برنامه های ما را همراهی کردید. امیدواریم که از شنیدن برنامه های ما لذت برده باشید و پسند خاطرتون افتاده باشد. و تا روز دیگر و برنامه های دیگر با شما خداحافظی میکنیم. بدرود.

0: نوید آریانا، تازه ترین رویدادها از کشورهای فارسی زبان، بازتاب تحولات اخیر این کشورها، مسائل قابل توجه در رسانه ها چیست؟ هر هفته روزهای دوشنبه و شنبه از رادیوی آواز تاجیک، با نوید آریانا باشید.
1: هر جمعه با بختاور شریفی در برنامه تولید وطنی. در برنامه تولید وطنی، پیرامون طرح‌های توسعه و تولیدات داخلی، معرفی این تولیدات به کشورهای دیگر، صادرات و طرح‌های صادراتی به شرکای استراتژی جمهوری تاجیکستان می‌شنوید. تولید

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

0: با درود تازه عزیزان همراه و با آرزوی سعادتمندی شما برنامه های دری را از رادیو یبران مرز آواز تاجیک آغاز میکنیم. امروز چهارشنبه 22 جولای سال 2026 میلادی مصادف است با 31 سرطان سال 1405 هجری خورشیدی. اینجانب از لخوای رجب است و میزبانی برنامه های امروزی دری با اتفاق سایر همکارانم و کارگردانی آقای اردمهر یحییوف تولیدوس و در خدمت شما و با آرزوی سعادتمندی شما لیست برنامه امروزی خیش را خدمت شما ارائه می دارم. در آغاز طبق معمول نشر خبری را می شنوید، سپس شرحی داریم آیت به نتایج سفر دولتی محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به مغولستان، بعدن گزارش ما از کنفرانس خبری وزارت عدلیه کشور صدا می دهد و سرانجام برنامه گنجینه های تاریخ و صفحه ورزش به دست نشر میرسند. با همین ترتیب نشرات امروز دری به دست نشر میرسند و امیدوارم که با علاقه‌مندی زیاد ما و برنامه های ما را همراهی میکنید.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
0: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومتی تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.

توجه کنید به اخبار داخل و خارج کشور. نخست در خط خبرها، بین تاجیکستان و مغولستان حمل و نقل بین المللی اتومبیلی و بارها راه اندازی می شود. میان جمهوری تاجیکستان و مغولستان مراسم تبادل 12 اسناد جدید همکاری برگزار شد. فاجعه سیلاب در نورستان، سازمان ملل متحد وارد عمل شده. خواست صدر اعظم پاکستان از طرفهای درگیر جنگ در شرق میانه، این و چند خبر دیگر از بخش دری میشنوید.

مشروح اخبار. جمهوری تاجیکستان و حکومت مغولستان سازشنامه‌ای به حمل و نقل بین المللی اتومبیلی مسافران و بارها را به امضا رسانیدند. سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت مغولستان با هدف گسترش همکاری دوجانبه در بخش ترانسپورت، رشد مناسبات تجارتی و اقتصادی و تحکیم روابط ترانزیتی بین جمهوری تاجیکستان و مغولستان به امضا رسانیده شد. سازشنامه مذکور برای تشکیل زمینه حقوقی حمل و نقل بین المللی اتومبیلی مسافران و بارها بین دو کشور و همچنین ترانزیت توسط حدود آنها و حمل و نقل به کشورهای سوم هم پیش بینی شده. در چارچوب سازشنامه همچنین تأسیس کمیسیون مشترک پیش بینی شده است که وظیفه آن هماهنگسازی تطبیق مقررات سازشنامه، بررسی مسائل عملی حمل و نقل بین المللی و حل بحث های احتمالی می باشد. دیروز پس از انجام ملاقات و مذاکرات سطحی عالی بین تاجیکستان و مغولستان، مراسم تبادل اسناد جدید همکاری برگزار شد. در حضور و با شرکت محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و محترم اخنه اگین خورلسوخ رئیس جمهور مغولستان، 12 سند از جمله یادداشت تفاهم بین سرداری جیولوژی جنبه حکومتی جمهوری تاجیکستان و خدمات جیولوژی مغولستان اید به همکاری در بخش تحقیقات جیولوژی تبادل کرده شد. مرکز مطبوعاتی سرداری جیولوژی با امضا رسانیدن این یادداشت تفاهم را گام مهم در گسترش همکاری دو کشور در بخش جیولوژی ارزیابی نموده، اطلاع داد که این سند برای مبادله تجربه، تطبیق تکنولوژی های جدید، راه اندازی تحقیقات مشترک جیولوژی و آموزش ذخایر مدنی و آماده نمودن متخصصین زمینه خوب هم فراهم می آورد. امضای یادداشت تفاهم نشانه تحکیم مناسبات دوستانه و توسعه همکاری مؤثر بین تاجیکستان و مغولستان در سمت جیولوژی و استفاده عقلانه ذخایر طبیعی می باشد. تاریخ 21 جولای بعد انجام ملاقات و مذاکرات سطحی عالی بین تاجیکستان و مغولستان تبادل اسناد جدید همکاری برگزار شد. بین وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و وزارت معارف مغولستان یادداشت تفاهم آیت به همکاری در بخش معارف تبادل کرده شد. بین جمهوری تاجیکستان و مغولستان این نخستین سند بین اداروی در بخش معارف و علمی باشد و این سند برای تشکل زمینه حقوقی همکاری بعدی دو کشور در بخش معارف اهمیت استراتژی دارد. در اساس این سند، رشد همکاری در بخش تحصیلات عالی، تحکیم روابط مستقیم بین مؤسسات تحصیلات عالی دو کشور و تبادل دانشجویان، آموزگاران، پروفسوران و

در جریان انجمن تجارتی تاجیکستان و مغولستان که در حاشیه سفر دولتی محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت به مغولستان در شهر اولانباتور برگزار شد، شریف بیگ دولتوف رئیس شورای رهبران جمعیت دارای مسئولیت محدود لیسن وست با مدال فخری راهی ابریشم قدردانی شد. مدال فخری را رئیس اتحادیه ملی اتاق تجارت و صنایع مغولستان در فضای باتنتن به صاحبکاری تاجیک تقدیم کرد. این جایزه یکی از بلندترین مکافات ها در بخش صاحبکاری در مغولستان محسوب می شود. طبق اطلاع رسمی جانب مغولستان در سالهای 2025 الی 2026 بیش از 80% صادرات مال و کالا از مغولستان به تاجیکستان و 95% واردات مال از تاجیکستان به مغولستان در چارچوب همکاری مؤثر صاحبکار وطنی با شرکای مغولستانی عملی گردیده. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. شماری از نهادهای سازمان ملل متحد خبر دادند که تلاش‌ها برای کمک به آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در نورستان را آغاز کردند. سازمان بین‌المللی مهاجرت گفت است که در حالی که عملیات جستجو و نجات در منطقه ادامه دارد، تیم‌های این سازمان نیز در محله حضور دارند و ارزیابی‌های فوری را در بخش‌های مختلف انجام می‌دهند تا نیازهای عاجل مردم مشخص شوند. دفتر این سازمان در افغانستان هم روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که سیلاب در نورستان باعث تلفات جانی و خسارات مالی برای مردم شده. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز اعلام کرده است که بارندگی های شدید و سیلاب ها در شماری از مناطق شرقی افغانستان خسارات جانی و مالی به مردم وارد کرده است. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از طرفهای درگیر در جنگ در شرق میانه خواسته است تا خوشبینانه در عملی بکنند. در اعلامیه‌ای که از دفتر صدر اعظم پاکستان منتشر شده آمده است که شریف از درخواست را در دیدار با اسکندر مومنی وزیر داخل ایران مطرح کرده است. بر اساس این اعلامیه شریف از همه طرف‌ها خواسته است که با احتیاط و بردباری عمل بکنند و از اقداماتی که می‌توانند باعث بی‌ثباتی بیشتر منطقه شود خودداری بکنند. در این دیدار صدر اعظم پاکستان به مومنی گفته است که اسلام‌آباد همچنان نقش خود را به عنوان میانجی ادامه می دهد. وزیر داخله جرمنی الکساندر دوبرینیت پس از حمله مرگباری هفته گذشته به یک دانشجو در شهر ترت در غرب این کشور هم بار دیگر تاکید کرده است که شهروندان افغان که به دلیل جرایم محکوم شده اند باید به افغانستان بازگردانده شوند. با گزارش خبرگزاری جرمنی دوبرینیت در برلین به خبرنگاران گفته است که من همچنان این اقدام را کاملا ضروری می دانم که و تلاش های خود را برای فرستادن افراد مجرم به کشورهای مانند افغانستان ادامه خواهم داد. او افزوده است که مردم حق دارند انتظار داشته باشند اتباعی خارجی که مرتبط جرم شده و محکوم شدند از کشور اخراج شوند. وزیر داخل جرمنی گفته است که این سیاست را به طور جدی و دوامدار دنبال خواهد کرد. او همچنان اظهاراتی را رد کرده است که گفته او بارها تکرار می شود مبنی بر اینکه افرادی دارای مشکلات روانی باید به جای اخراج حمایت و کمک دریافت بکنند. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور از بخش دری سیما فرمودید. از همراهیتان ممنون.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن, وطن.

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با دستان پرمهری خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

شنونده عزیز، در این قسمت از برنامه توجه شما را به شرح آیت به نتایج سفر دولتی محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به مغولستان معطوف می‌داریم.

شنونده عزیز، طور از بخش خبری اطلاعداری تاریخ 20 جولای محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت با سفر دولتی عظیم شهر اولانباتور مغولستان شدند. تاریخ 21 جولای بررسی مسائل همکاری در صحبت مخصوص سران دولت‌های تاجیکستان محترم امام علی رحمان و مغولستان محترم اخنگاین خوریلسوخ آغاز شده و در ملاقات با شرکت حیات هم ادامه یافت. نخست محترم امام علی رحمان رئیس جمهور کشور از سطح بالای پذیرایی اظهار سپاس نموده، اظهار اطمینان داشتند که نتایج ملاقات و مذاکرات امروزه و توسعه بعدی همکاری مؤثر دو جانبه ما تکان تازه خواهند بخشید. جانبین از رشد روابط سیاسی دو کشور یادآور شده و تقویت روابط بین پارلمانی همچو واسطه مؤثر تحکیم اعتماد سیاسی اهمیت مخصوص دادند. در جریان مذاکرات به سمت‌های اولویت‌ناک همکاری در بخش‌های انرژی، ساختمان و رشد زیربنا، کشاورزی، از جمله مارداری، صادرات میوه و سبزیجات با کیفیت و از جهت اکولوژی تازه و مغولستان توجه مزید ظاهر شد. پیشنهاد گردید که برای مساعدت به رشد همکاری سودمند دو جانبه گروه‌های مشترک کاری در بخش‌های انرژی و ساختمان و رشد زیربنا تأسیس داده شود. صنایع کارکرد به خصوص صنایع سبک و غذایی، استخراج و کارکرد معادن از جمله بخش‌های آینده‌دار مناسبات دو کشور ارزیابی شد. فعالیت منتظم کمیسیون مشترک بین حکومتی و به همکاری تجارتی و اقتصادی برای هماهنگسازی مجموع روابط دو جانبه و جلب سرمایه‌گذاری مهم دانسته شد. ذکر شد که همکاری مدنی جنبه دیگر مهم مناسبات تاجیکستان و مغولستان است. در این سمت با رضایت اهمیت برگزاری روزهای فرهنگی کشورها در قلمرو یکدیگر هم تاکید شد. گسترش بعدی روابط مستقیم میان مؤسسات تحصیلات عالی، پژوهشگاه‌های علمی تحقیقاتی و آکادمی، مراکز تحلیلی و سایر مؤسسات صاحبی دو کشور هم سمت دیگری همکاری عنوان گرفت. گفته شد که در بخش‌های سیاحی، جوانان و ورزش نیز امکانات گسترده همکاری موجود است. همچنین از جانب مغولستان دوست برای دستگیری از ابتکار تاجیکستان آید به اعلام سالهای 2027 الی 2036 همچون 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسلهای آینده و سایر پیشنهادات جهانی کشور ما به خصوص در بخش آب و اقلیم اظهار سپاس شد. بعد انجام ملاقات و مذاکرات سطح عالی میان تاجیکستان و مغولستان مراسم امضای اسناد جدید همکاری برگزار شد. در حضور و با شرکت سران دولت‌ها 12 سند به امضا رسید. نخست اظهارات مشترک محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و محترم اخنگاین خوریلسوخ رئیس جمهور مغولستان حایت بر رشد و گسترش مناسبات دوستی و همکاری میان جمهوری تاجیکستان و مغولستان تایید و اعلام شد و سپس اسناد زیرین هم به امضا رسید. سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت مغولستان آیت به بیکار نمودن طلبات روادید برای دارندگان پاسپورت های دیپلماتیک و خدمتی. سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت مغولستان مبنی بر حمل و نقل بین المللی اتومبیلی. یادداشت تفاهم میان کمیته بی‌خطری غذای جنبه حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت غذا، کشاورزی و صنایع سبک مغولستان آیت به همکاری در بخش قرنطین و حفظ روسنی ها. یادداشت تفاهم میان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و وزارت معارف مغولستان آیت به همکاری در بخش معارف. یادداشت تفاهم میان کمیته آیت به تحصیلات ابتدایی و متوسطه مسلکی جنبه حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت معارف مغولستان آیت به همکاری در بخش تحصیلات تکنیکی و مسلکی و آموزش. یادداشت تفاهم میان کمیته امور جوانان و ورزش جنبه حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت فرهنگ، ورزش، سیاحی و جوانان مغولستان آیت به همکاری در بخش جوانان و ورزش. لایحه یادداشت تفاهم میان سرداری جیولوژی جنبه حکومت جمهوری تاجیکستان و اداره ذخایر معدن و نفت مغولستان آیت به همکاری در بخش تحقیقات جیولوژی. یادداشت تفاهم میان خدمات نظارتی دولتی به خطر کارها در صنایع و بخش کوهکاری جنبه حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت استخراج معدن و صنایع وزنین مغولستان. یادداشت تفاهم میان آژانس صادرات جنبه حکومت جمهوری تاجیکستان و آژانس سرمایه‌گذاری و تجارت مغولستان. یادداشت تفاهم میان کمیته حفظ محیط زیست جنبه حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت محیط زیست و تغییر اقلیم مغولستان آیت به همکاری استراتژی در سمت برقرارسازی چراگاه‌ها، حفظ یخچال‌ها، مطابق شوی و استواری به تغییر اقلیم، همچنین کاهش بیابان شوی.
نقشه راه آیت به رشد بعدی همکاری در بخش کشاورزی و امنیت غذا میان وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و وزارت غذا، کشاورزی و صنایع سبک مغولستان برای سالهای 2026 الی 2028. همچنین دیروز تاریخ 21 جولای در حاشیه سفر دولتی محترمی مومن رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت به مغولستان در شهر اولانباتور انجمن تجارتی تاجیکستان و مغولستان برگزار شد. در کار این انجمن که با ابتکار کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان و اتاق ملی تجارت و صنایع مغولستان برگزار شد، رهبران و نمایندگان وزارت و ادارات دولتی، مؤسسات مالی، دوائر صاحبکاری و شرکت‌های پیشبری دو کشور شرکت نموده، مسائل گسترش همکاری اقتصادی و تجارتی و جلب سرمایه‌گذاری، رشد صاحبکاری، تأسیس کارخانجات مشترک، توسعه صادرات و واردات و تطبیق لایحات مشترک را مورد بررسی قرار دادند. ضمن سخن افتتاحی، سلطان رحیمزاده، رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان ابراز داشت که برگزاری انجمن تجارتی تاجیکستان و مغولستان گام مهم در راه تحکیم مناسبات اقتصادی و تجارتی دو کشور به حساب رفته. برای رشد روابط مستقیم دوائر صاحبکاری، جلب سرمایه، تبادل تجربه و براه انداختن لایحات جدید سرمایه‌گذاری زمینه مساعد فراهم می‌آورد. وزیر غذا، کشاورزی و صنایع سبک مغولستان نیز اظهار داشت که مغولستان با گسترش همکاری متقابل مؤثر با تاجیکستان توجه خاص ظاهر نموده، آماده از همکاری را در بخش‌های هیدرو انرژی، کشاورزی، مالداری، صنایع سبک، کارکرد محصولات تجارت، حمل و نقل و سایر بخش‌های دارای منفعت مشترک تقویت می‌بخشند. تأکید شد که برگزاری چنین همایش‌ها برای پیدا نمودن شرکای رشد، گسترش مناسبات کاری، افزایش گردش تجارت متقابل و تطبیق ابتکارات مشترک اقتصادی اهمیت مهم دارند. در چارچوب انجمن همچنین ملاقات‌های دو جانبه تجار در قالب بی تو بی برگزار شده، نمایندگان شرکت‌های تاجیکستان و مغولستان مسائل براه ماندن همکاری مستقیم، صادرات و واردات محصولات، تطبیق لایحات سرمایه‌گذاری و امکانات تأسیس کارخانجات مشترک را مورد بررسی قرار دادند.

0: در حاشیه سفر دولتی محترم امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت به مغولستان تاریخ 20 جولای در شهر اولانباتور، نخستین جلسه کمیسیون بین حکومتی اید به مسائل تجارتی و اقتصادی بین جمهوری تاجیکستان و مغولستان برگزار شد. با کار جلسه از جانب جمهوری تاجیکستان قربان حکیمزاده وزیر کشاورزی و از جانب مغولستان تگانخو ایدربت وزیر غذا کشاورزی و صنایع سبک همراهی کردند. ضمن جلسه مبنی بر مسائل مهم همکاری دو جانبه تبادل افکار انجام دادند. جانبین وضع کنونی و دورنمای رشد همکاری تجارتی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری صنایع و کارکرد محصولات، انرژی، ترانسپورت، لوجستیک، کشاورزی و امنیت غذا، علم و معارف، فرهنگ، جوانان و ورزش، همچنین گسترش همکاری بین منطقوی را مورد بررسی همه جانبه قرار دادند. یادآور می‌شویم که در چارچوب سفر دولتی محترم امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت به مغولستان 20 جولای در شهر اولانباتور مراسم افتتاح روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان برگزار شد و روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در مغولستان تا امروز ادامه یافته و با هدف رشد و گسترش روابط فرهنگی دو کشور، گسترش همکاری بشردوستانه و معرفی میراث غنی تاریخی و فرهنگی مردم تاجیک راه اندازی می شود. جریان رشد همکاری های تجارتی و اقتصادی و مدنی و فرهنگی میان تاجیکستان و مغولستان با در نظر داشت منافع متقابلا مفید راه اندازی شده، مناسبات دو جانبه سیاسی نیز قوی می گردند. شنونده عزیز، شرحی رو که همکنون شنیدید و نتایج سفر دولتی محترم امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به مغولستان اختصاص داشت، از توجه همراهیتان جهانی سپاس.
1: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
2: از گنجینه‌های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
1: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمد الله روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.

0: انتخاب شما.
1: تحت این عنوان برنامه تازه است مملو از ترانه و آهنگ های مقبول و زیبا.
0: این برنامه با انتخاب شما روزهای شنبه هر هفته
1: از بخش دری رادیوی آوازی تاجیک به نشر می

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها
2: نوآوری کلید رشد اقتصاد و نفوذ و اعتبار دولت و ملت. کشفیات نوین تکنولوژی وطنی در برنامه نوآور. روزهای دوشنبه از بخش دری رادیو آواز تاجیک.

0: ادامه برنامه های دری خوش آمدین. به طور معلوم تا این روزها در تمامی کارخانجات و مؤسسات و ادارات و وزارات مختلفی کشور نشست های مطبوعاتی جریان دارند. دیروز در وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان با شرکت مسئولین، نمایندگان دستگاه اجرایی رئیس جمهوری کشور و نمایندگان وسایط اخبار عموم نشست خبری برگزار شد. ضمن نشست ابراز شد که در نیم سال اول سال 2026 با وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان 7380 مواد وابسته به مسائل حقوقی وارد شد. یکی از سمت‌های اساسی فعالیت وزارت این شرکت در تامین فعالیت حقوق ایجاد کنی حکومتی کشور محسوب یافته، در این سمت به وزارت 959 لایحات برای پیشنهاد خلاصه حقوقی وارد شدند که نسبت به همین دوره گذشته 43% زیاد است. ابراز داشت مظفر اشوریان وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان. در سمت مناسبات حقوقی بین المللی وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان افزود:
1: در سمت مناسبات حقوقی بین المللی با 294 لایحه شرطنامه بین المللی خلاصه پیشنهاد کرده شد. در سمت سنجش به حسابگیری و قدگیری ذات سند معیاری حقوقی در دوره حساباتی 524 سند حقوقی برای به حسابگیری دولتی وارد شد و 98 سند معیاری حقوقی برای سنجش و به قدگیری دولتی وارد گردند. از این شماره 43 سند به قید گرفته شده، به قدگیری 29 سند بنابر به قانونگذاری مخالفت کردن رد کرده شد. در سمت یاری حقوقی به شهروندان توسط خط تلفنی رایگان 340 نزد وزارت 112 شهروند اول مسئله گناهگون حقوقی مراجعه نمودند. همزمان خوشناسان دولتی به 6687 شهروند مشورت حقوقی پیشکش نمودند. از این شماره 2476 مرد و 4211 زن می باشند. از شماره امید 200 نفر شخصانی معیوب هستند.
0: با گفته وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان، افزایش شماره لایحات سازشنامه ها از گزارشتری همکاری های حقوقی بین المللی کشور و تحکیم زمینه قراردادی با دولت ها و سازمان های خارجی شهادت می دهد. ضمن نشست خبری، مظفر اشوریان وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان در مورد رسانیدن کمک حقوقی رایگان به شهروندان کشور گفت:
1: در سمت رساندن یاری حقوقی رایگان یکم درجه در شهر نوحه مملکت 63 حقوقشناس دولتی فعالیت دارند. در دوره حساباتی یاردمچیان جمعیتی به 1740 شهروند اطلاعات حقوقی رساندند و به مقامات دخلدار روان کردند. از این شماره 21 نفر شخصان دوره معیوبیت، 1084 نفر زنها و 656 نفر را مردان تشکیل می دهند. و مرکز همانسازی مؤسسه دولتی مرکز یوروکی در نیم سال یکم سال 2026 همگی 245 درخواست آید به پرونده جنایتی و برنامه خودکاری اطلاعاتی سلاس وارد گردید که از این شمار 230 نفر مرد و 15 نفر زنان می باشند. از شمار امومی درخواست 11 نفر نابالغ و 2 نفر شخصان دوره معیبت می باشند.
0: همچنین در نشست مطبوعاتی ابراز شد که در طول 6 ماه اول سال روان از جانب رهبریت وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان 3955 درخواست اشخاصی واقعی و حقوقی قبول شده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.
2: حوادث جهان،
3: تحولات بین المللی،
2: اقتصاد جهانی،
3: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
2: آواز تاجیک در ناحیه باباجان غفوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

وطن وطن، گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن. شاد دارم زندگی در دامنش، سبز عمرم در سر خانی وطن وطن.

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان،
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
0: تشکیل خانواده خوشبخت،
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با دستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: به منظور سهولت دریافت برنامه ها برای شنونده های خارج از کشور، پخش کل شبکه آواز تاجیک روی فریکانس 1143 کلوهرتز در موج متوسط و 7245 کلوهرتز در موج کوتاه پخش برنامه های خود را قرار داده است.
1: برای دریافت رادیو آواز تاجیک در سایر کشورها با اختلاف 1 مگاهرتز کمتر یا بیشتر فریکانس مربوط قابل دریافت است.
2: با سلام مجدد شنونده عزیز، در این قسمت از برنامه های دری مطلبی داریم در ارتباط به تربیه نوجوانان در روحیه هویت ملی که همکنون میشنوید. استقلال دولتی شرایط تاریخی را به وجود آورد که ایده خودشناسی یا هویت ملی به سطح سیاست دولتی برآورده شود. سرور دولت محترم امام علی رحمان به مسائل هویت و خودآگاهی دقت مخصوص ظاهر می نمند. روشن است که در جهان امروز تنها ارزش‌های ملی چون وحدت، سمای خاص اخلاقی و معنوی و دانش اندوزی و صاحب هنری می تواند ملت و دولت را پایدار نگه دارند. هویت ملی قبل از همه تشکل یافتن و بدین وسیله خود و دیگران را شناختن است. در تشکل خودشناسی حرکات و فعالیت هدفمند انسان نقش مهم دارد. بستگی خودشناسی به جامعه نه تنها در معاشرت مستقیم بین همدیگری آدمان و مناسبات آنها، بلکه در شکلگیری نیازهای جامعه که به انسان پیشنهاد می شوند بستگی دارد. انسان نه تنها خود از طریق آدمانی اطراف، بلکه توسط فرهنگ مادی و معنوی و آفریدن انسانها دیگر نیز درک کرده می تواند. تجربه دولتداری مردمان جهان ثابت ساخته که وجود هر دولت و جامعه و رشد آزادی هر یک فرد آن محض به حس ملی و وطن دوستی ضمانت مهمترین بقای ملت و دولت بستگی مستقیم دارد. ما باید فراموش نسازیم که مردم تاجیکستان مسئولیت حفظ منفعت‌های ملی، تحکیم پایه‌های دولتداری، تأمین امنیت و ثبات کشور و آبادی پیشرفت کشور را بر عهده ما و شما گذاشته. هرچند هویت ملی از گذشتگانمان به ما میراث مانده باشد، هم بعد صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان مرحله جدید خودشناسی ملی آغاز شد. در این دوران در تاجیکستان وضع اجتماعی و اقتصادی تغییر یافته، ارزش‌های مادی و معنوی هم عوض شدند. طور محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ذکر می‌کنند جوهر خودشناسی ملی از دوست داشتن وطن، مادر، زبان، تاریخ و ارزش‌های تاریخی و فرهنگی سرچشمه گرفته و به تشکل اشخاص متمدن و سالم و پیشرفته اساس می‌شود. راجع به مفهوم هویت ملی، شهریه احتمزاد ادیب تاجیک چنین ابرازی اندیشه کرد:
3: از خود نشناسان مطلب دیده حق بین، حق را چه شناسد ز خود بی خبری چند. وقتی که ما خودشناسی میگیم، خودشناسی یعنی چی؟ ما یک بار آینه رو برامون میگذاریم و خودمون رو در آینه نگاه میکنیم و میگیم که من کی هستم؟ چی رسالت دارم در این زندگی؟ چی جواب من برای بودن خود به این جامعه، به مادر، به وطن میداده باشم؟ یعنی خودشناس انسانی که اول باید خودش شناسد، خودش وقتی که انسان خودش دوست می‌دارد، احترام می‌گذارد، او حتماً که همسایه‌ش دوست می‌دارد، دوگانه‌ش دوست می‌دارد، رفیقش دوست می‌دارد. اول خیش را دوست داشتن در کار، احترام کردن در کار. زندگی گذرگاه دوست داشتن است، همین دوست داشتن اصیلی اصیل. البته من نمی‌گویم که اون هم تو من فقط خودم را دوست دارم. خودشناسی که مفهومی است که من دیگران را دوست دارم، تمام مقدساتی که در زندگی من هست من همه امونا را ارج گذارم، احترام گذارم. چطوری که گفتم، خودشناس انا همون انسانی که خودش میشناسد، اول مادرش، پدرش، خیش و عزیزان و پیوندانش و وطنش، هرچی که مقدس است، هرچی که برای ما واقعاً باعث بودن این ملت، این وطن، تاریخ ما، ادب ما، ادبیات ما، هویت ما، انا همینا را که شناسد، او خودشناس است. او میتواند با توسط خودشناسیش، خودشناسی وسیله است که انسان میسازد، انسان کمک میکند که باید شما همین وطن تانه، حقوقتون روز دارید و هرچی که مقدس است همون را احترام گذارید. در مکتب ها با جوانان با نورسان و خوری می گذارونم. واقعا امروز بچه های ما یک زمره بچه های فرزندان ما هستن که واقعا خودشناسن. من وقتی که مکتب ها می روم از سوالاشون، از جواباشون، از شیرخانیشون، از همون طریق اندیشه راندنشون می فهمم که این جوانک ها خودشناس هستن. 99% جوانان ما باید خودشناس باشن. امروز میدونم اکثریت جوانان ما خودشناس هستن، احترام دارن به همه مقدسات ملی ما، ولی باز در این جاده بیشتر باید کار کرد، بیشتر در تینت اونها، در ضمیر اون، در اندیشه اونها گذاشت که خودشناسی را بیشتر تکمیل بدهند، زیرا همون خودشناسی است که اتحاد ما را، زندگی ما را، مردم ما را به هم بیشتر نزدیک میکند. آغاز میشد از گهواره، بعدن باغچه یا مکتب. بچه‌های ما بیشتر به محیط تکیه میکنند، محیطی که مثلا در همونجا زندگی میکنند، یعنی که از پشت خانوادگی محیطی بیرونه هست. من انمون محیطی که بچه‌های ما زبان از همونجا یاد میگیرند بیشتر.
2: خودشناسی وسیله اساسی به معنویات رسیدن انسان و جامعه است. هویت ملی این ریشه ملت است. اگر مکتب ملی ضعیف باشد و ملت پراکنده و ناپدید هم می شود. بنابراین باید بهر مستحکمی مکاتب ملی که اجزای اصلی این وطن پرستی و خیشتن شناسی و هویت ملی است تدابیر ضروری اتخاذ نمود. در حقیقت هم هر یک آدم کامل و هوشمند باید افتخار داشته باشد که در طول سالهای استقلال دولت جمهوری تاجیکستان با سروری پیشوای ملت چقدر دیگرگونی های کلی و اجتماعی در مورد به اعتدال آوردن وضع سیاسی و اقتصادی کشور، دریافت نمودن راه توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی کشور و در این اساس ارتقای سطح زندگی مردم به وجود آمده. فعلا دولت ما را در عرصه جهانی با فرهنگ و تمدن غنی و ملت تاجک را همچون ملت کهن بنیاد و با فرهنگ و صاحب تمدن میشناسند. یکی از رکن‌های هویت ملی دانستن تاریخ و فرهنگ، زبان و رسم و آیین و درک نمودن وضع امروزی ملت است. دقیقاً همین خودشناسی ملی و استواری اقتصاد ملی بود که ما را در عرصه جهانی اعتراف نموده و دولت تاجکستان را برای وارد شدن به سازمان عمومی جهانی تجارت هم پذیرفت. این منافع به رشد با نظام اقتصادی و اجتماعی کشور مساعدت نموده، تاجیکستان را باز هم در عرصه بین المللی مشهور و معروف می کند. گفت سامدین شریفزاده، نامزد علوم فلسفه.
4: سطح خودشناسی خودآگاهی هم از نقطه نظر انتشار شدن آثار گذشته، هم زنده کردن فرهنگ اصیل تاجیکی، گرامی داشتن جشن های گوناگونی که هر سال با اقدام حکومت جمهوری انجام می‌یابد، خوب تا حد خودشناسی ملی در همه سطح های جامعه بالا برده است. جوانان هم عضوی همین جامعه هستند. جوانان را هم ما تربیت میکنیم. هیچگاه ما نمیتونیم گفتن که مثلا ما سطح خودشناسی ما بلند است و جوانان پست است. چرا؟ چون که اون جوان ها فرزندای ما هستند، دادرای ما هستند، برادرای ما هستند و اونها باید تربیت کرد در روحیه هم خودشناسی فردی و هم خودشناسی ملی. طور در بالا گفتم، یعنی اگه انسان کمپلکسی قابلیت ها وقتی اونها نمیشناسد به همون حالت های نو میدی و حالت های افسردگی این چیو گرفتار میشود. برای جوانان یعنی فرا گرفتن دانش های خوب که این هم یک زمینه خوب میگذارد برای خودشناسی. ببینید اگر ما هنوز از خودی هم بامداد فرهنگی ملی شروع کنیم و همون فرموده اوستایی که از پندار نک، گفتار نک و رفتار نک شروع می شود، خودش یک اندیشه بلند خودشناسی یک انسان است. و اگر همین سه نکته در یک انسان به هم آیند، اون فکر میکنم که واقعا یک انسان کامل است. وقتی که پندارش نکو باشد، چون پندار اندیشه نکو است و یک انسان تصمیم را توسط اندیشه می گیرد که چی کار باید انجام دهد یا چیگونه باید انجام دهد و اون را توسط عمل انجام میدهد و مهم انا همون پنداری نیک است. و اگر پندارها نیک باشند و حتما واقع عمل خوب خواهد.
2: صفحه پرمحتوای رنگین و روزگار روشن مردم ما در طول تاریخ با تلاش و مبارزات جوان مردان شجاع ملت، رهبران و سایر زایان و سیاستدانان شرفمند دیگر توام است. هر یک شهروند کشور باید حس بلند ملی و هویت ملی داشته باشد و از مراحل زینه‌های تشکل‌یابی و نقش آن در جامعه فعلی آگاهی باشد که این یکی از بخش‌های اساسی تربیت جوانان و خویشتن‌شناسی و هویت و وطن دوستی است. شنونده عزیز، شما مطلب ما را در ارتباط به تربیه نوجوانان در رویه هویت ملی از بخش دری سیما فرمودید. از همراهیتان سپاس.

0: مایه
1: مایه
0: در چشم خیرد جوهری بینیش مایه
1: مایه
0: این دایره جهان چو انگوشتریست به هیچ شکه نقشی نگی.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.

توجه کنید به اخبار داخل و خارج کشور. نخست سر خط خبرها، بین تاجیکستان و مغولستان حمل و نقل بین المللی اتومبیلی و بارها راه اندازی می شود. میان جمهوری تاجیکستان و مغولستان مراسم تبادل 12 اسناد جدید همکاری برگزار شد. فاجعه سیلاب در نورستان، سازمان ملل متحد وارد عمل شده. خواست صدر اعظم پاکستان از طرفهای درگیر جنگ در شرق میانه، این و چند خبر دیگر از بخش دری میشنوید.

مشروح اخبار. جمهوری تاجیکستان و حکومت مغولستان سازشنامه اید به حمل و نقل بین المللی اتومبیلی مسافران و بارها را به امضا رسانیدند. سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت مغولستان با هدف گسترش همکاری دو جانبه در بخش ترانسپورت، رشد مناسبات تجارتی و اقتصادی و تحکیم روابط ترانزیتی بین جمهوری تاجیکستان و مغولستان به امضا رسانیده شد. سازشنامه مذکور برای تشکیل زمینه حقوقی حمل و نقل بین المللی اتومبیلی مسافران و بارها بین دو کشور و همچنین ترانزیت توسط حدود آنها و حمل و نقل به کشورهای سوم هم پیش بینی شده. در چارچوب سازشنامه همچنین تأسیس کمیسیون مشترک پیش بینی شده است که وظیفه آن هماهنگسازی تطبیق مقررات سازشنامه، بررسی مسائل عملی حمل و نقل بین المللی و حل بحث های احتمالی می باشد. دیروز پس از انجام ملاقات و مذاکرات سطحی عالی بین تاجیکستان و مغولستان، مراسم تبادل اسناد جدید همکاری برگزار شد. در حضور و با شرکت محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و محترم اخنه اگین خورلسوخ رئیس جمهور مغولستان، 12 سند از جمله یادداشت تفاهم بین سرداری جیولوژی جنبه حکومتی جمهوری تاجیکستان و خدمات جیولوژی مغولستان اید به همکاری در بخش تحقیقات جیولوژی تبادل کرده شد. مرکز مطبوعاتی سرداری جیولوژی با امضا رسانیدن این یادداشت تفاهم را گام مهم در گسترش همکاری دو کشور در بخش جیولوژی ارزیابی نموده، اطلاع داد که این سند برای مبادله تجربه، تطبیق تکنولوژی های جدید، راه اندازی تحقیقات مشترک جیولوژی و آموزش ذخایر معدنی و آماده نمودن متخصصین زمینه خوب هم فراهم می آورد. امضای یادداشت تفاهم نشانه تحکیم مناسبات دوستانه و توسعه همکاری مؤثر بین تاجیکستان و مغولستان در سمت جیولوژی و استفاده عقلانه ذخایر طبیعی می باشد. تاریخ 21 جولای بعد انجام ملاقات و مذاکرات سطحی عالی بین تاجیکستان و مغولستان تبادل اسناد جدید همکاری برگزار شد. بین وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و وزارت معارف مغولستان یادداشت تفاهم آیت به همکاری در بخش معارف تبادل کرده شد. بین جمهوری تاجیکستان و مغولستان این نخستین سند بین اداروی در بخش معارف و علمی باشد و این سند برای تشکل زمینه حقوقی همکاری بعدی دو کشور در بخش معارف اهمیت استراتژی دارد. در اساس این سند رشد همکاری در بخش تحصیلات عالی، تحکیم روابط مستقیم بین مؤسسات تحصیلات عالی دو کشور و تبادل دانشجویان، آموزگاران، پروفسوران و محققین بیشتر می شود. همچنین طرفین در حاشیه یادداشت تفاهم کنفرانس ها، سمبوزیوم ها، سمینار ها و سایر تدابیر علمی مشترک برگزار می نماید و همچنین بین دو دولت تطبیق برنامه های مشترک تعلیمی از جمله برنامه های دو دیپلومه و رشد تحصیلات مخلوط و آنلاینی، مطابق سازی برنامه های تعلیمی و ابتکارات مشترک در همکاری در حاشیه برنامه های بین المللی بورسیه ها هم گسترش می یابند. در جریان انجمن تجارتی تاجیکستان و مغولستان که در حاشیه سفر دولتی محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشوای ملت به مغولستان در شهر اولانباتور برگزار شد، شریف بیگ دولتوف رئیس شورای رهبران جمعیت دارای مسئولیت محدود لیسن وست با مدال فخری راهی ابریشم قدردانی شد. مدال فخری را رئیس اتحادیه ملی اتاق تجارت و صنایع مغولستان در فضای باتنتن به صاحبکاری تاجیک تقدیم کرد. این جایزه یکی از بلندترین مکافات‌ها در بخش صاحبکاری در مغولستان محسوب می شود. طبق اطلاع رسمی جانب مغولستان در سالهای 2025 الی 2026 بیش از 80% صادرات مال و کالا از مغولستان به تاجیکستان و 95% واردات مال از تاجیکستان به مغولستان در چارچوب همکاری مؤثر صاحبکار وطنی با شرکای مغولستانی عملی گردیده. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان.
شماری از نهادهای سازمان ملل متحد خبر دادند که تلاش‌ها برای کمک به آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در نورستان را آغاز کردند. سازمان بین‌المللی مهاجرت گفت است که در حالی که عملیات جستجو و نجات در منطقه ادامه دارد، تیم‌های این سازمان نیز در محل حضور دارند و ارزیابی‌های فوری را در بخش‌های مختلف انجام می‌دهند تا نیازهای عاجل مردم مشخص شوند. دفتر این سازمان در افغانستان هم روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که سیلاب در نورستان باعث تلفات جانی و خسارات مالی برای مردم شده. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز اعلام کرده است که بارندگی های شدید و سیلاب ها در شماری از مناطق شرقی افغانستان خسارات جانی و مالی به مردم وارد کرده است. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از طرف‌های درگیر در جنگ در شرق میانه خواسته است تا خوشبینانه عملی بکنند. در اعلامیه‌ای که از دفتر صدر اعظم پاکستان منتشر شده آمده است که شریف درخواست را در دیدار با اسکندر مومنی وزیر داخلی ایران مطرح کرده است. بر اساس این اعلامیه شریف از همه طرف‌ها خواسته است که با احتیاط و بردباری عمل بکنند و از اقداماتی که می‌توانند باعث بی‌ثباتی بیشتر منطقه شود خودداری بکنند. در این دیدار صدر اعظم پاکستان به موینی گفته است که اسلام آباد همچنان نقش خود را به عنوان میانجی ادامه می دهد. وزیر داخله جرمنی الکساندر دوبرینیت پس از حمله مرگباری هفته گذشته به یک دانشجو در شهر ترت در غرب این کشور هم بار دیگر تاکید کرده است که شهروندان افغان که به دلیل جرایم محکوم شده اند باید به افغانستان بازگردانده شوند. و گزارش خبرگزاری جرمنی دوبرینیت

بکنند. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور را از بخش دری سیما فرمودید. از همراهیتان ممنون.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه‌های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه‌های تاریخ با زرنگیز محمدالله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.
2: گنجینه‌های تاریخ.

خودشناسی دارای پیشینه دراز و اندازه تاریخ بشری است و با زندگی بیشتر آغاز شده است. انسان بدون خودشناسی انسانیت را نشناخته است. با عرض سلام شنونده های عزیز، برنامه گنجینه های تاریخ را که نوبت از کشف یک قلعه باستانی در منطقه فرخار تاجیکستان تهیه شده تقدیمتان می سازیم.

باستانشناسان تاجیک در همکاری با باستانشناسان روسی در منطقه فرخار تاجیکستان محل شهر باستانی را کشف کردند که مربوط به قرن برنز است. بنابرای تلوی سید مراد بابا ملایوف، رئیس آثارخانه باستانشناسی تاجیکستان، این شهر باستانی در محل فرودگاه ناحیه فرخار واقع است. قبرستان این شهر هزارها هکتار را فرا گرفته. گفته می شود در این قبور اجساد به شکل بطنی یعنی شکل گیرده دفن شدند و از داخل قبور آلات امثال تبرزین و شمدان، مواد گلین و برنز و نخره کشف شدند. بنابرای اطلاعات باستان شناسان پیشینه این شهر باستانی به قرن برنز می رسد، دقیقاً 4000 سال. حدود این شهر وسیع بوده، قسمتی در فرخار افغانستان بودایان را چند سال قبل باستانشناسان فرانسه مورد تحقیق قرار دادند. از این قبل باستانشناسان تاجیک از حدود دیوات سکسناخوری همین ناحیه هفت خم بزرگ قدیمی کشف کرده بودند. از داخل این خمها که طول آنها به یک متر می رسند، آلات سنتی، ظروف خرد آبگیری و استخوانهای انسان به دست آمدند. در نوحه فرخار در جنوب و شرق جمهوری و جنوب و غرب ولایت ختلان، طولان از شمال تا جنوب 61 کیلومتر و از شرق به غرب 35 کیلومتر می باشد. نوحه فرخار به چهار منطقه تقسیم بندی شده است. کوههای آلمتای، سلسله جبال سیاه، تپه ارتبوس و همواری بین کوهی که آن را دانشمندان وادی فرخار نیز می خوانند. تقریبا 75% مساحت نوحه از کوهها عبارت است. ناحیه فرخار تاریخ بیش از 5000 ساله داشته و از موضع‌های مختلف آن تا امروز صدها یادگاری‌های تاریخی کشف شدند. بنابر اطلاع کارشناسان، بازیافت‌های سال‌های اخیر باستانشناسان در ناحیه فرخار درک می‌دهند که در این موضع یادگاری‌های زیاد تاریخی هنوز نهفتند. صدها بازیافت‌های تاریخی که انگام حفریات باستانشناسان کشف شدند، امروز در آثارخانه ناحیه فرخار محفوظند. در سرچشمه های تاریخی در کتاب حدود العالم که سالهای 982 الی 983 نوشته شده، من جمله در مورد فرخار که در باستان پرگر یاد می شد آمده است. پرگر شهریست آبادان و بسیار کشت و برز و بسیار مردم. همچنین در آثار کلاسیکان تاجیک نام فرخار نیز یاد شده. من جمله در شعر ابو عبدالله رودکی آمده، قبا بر وی نکوتر بود صد بار که نقش چینیان بر بود فرخار. یا این عاشق دلسوز بدین جای سپنجی همچون سنمی چینی به صورت فرخار. سعد شیرازی گفته مغان که این خدمتی بود می کردن در فرخار، ندیدن مگر دلبرانی بطرو را.

تاریخ باستانی فرخا نه تنها مورخان و باستانشناسان تاجک بلکه باستانشناسان سایر کشورها را نیز به خود جلب ساخته. در موزه باستانی سکسن آخر سالهای 1966 الی 1977 از طرف باستانشناسان اتحاد شوروی لیتوینسکی و بوهندنوف حفریات انجام پذیرفته است. بنابرای تحقیق دانشمندان سکسن آخر در قسمت شمالی ناحیه در دیهه وطن واقع است. ساکنین این دیهه این موزه را همچنان شفتالو تیپه نیز نام میبرند. از این موزه بازیافتهای نادر تاریخی کشف شده که به زمان یونان و باختر مرتبیتند. همچنین شهر دیگری قدیمی فرخار که تا هنوز کاملا مورد آموزش قرار نگرفته شور تیپه است که در قسمت شرقی ناحیه در مسافه 30 کیلومتر از مرکز ناحیه واقع است. گفته می شود شور تیپه زمان مرکز دولت یونان و باختر بوده. ظروف باستانی کشف شده و بازمانده های دیوارهای وسیع و ستون های بزرگ که در این موزه کشف شدند بازگویی از فرهنگ و تمدن آن دوران درک می دهد.

به نظر بستان شناسان، فرخار در طول موجودیت خود چندین بار زیر آب مانده است. مثلاً خاطر مردم منطقه در تیپا و بلنده ها زندگی می کردن. بنا به تحقیق بستان شناسان، کل بازیافت های تاریخی از موضع های بلند و تیپا ها کشف شدند. امثال شار تیپا، شهر تیپا، تماشا تیپا، قراول تیپا، قلعه پوچخاخ، جیرالی تیپا، مکان ماران، موضع اروتابوس، غیب شهید، سکسن آخور و سایرین. تمدن شهرنشینی داشتن مردم و قدیمی بودن فرخار را باستانشناسان اخیراً با بازیافت‌های نادر آن ثابت ساختند. از موضع اورتابوس دو جسدی را کشف شده که بر اثر برنز دقیقاً قرون 12 الی 11 قبل از میلاد متعلق است. این اجساد مربوط به جفت زن و مرد بوده، بالای سری آنها کوزه نیز مشاهده می شود. تا این وقت تا 20 جسد انسان کشف شده که در بالای سری آنها نیز کوزه گذاشته شدند. در داخل کوزه ها 6-7 از مهره های مختلف نیز کشف شده. افراد باستانشناسان درک می دهند که برای مردم آن زمان اجرای این کار رسم و عنعنه مخصوص محسوب می افته است.

باستانشناسان به نظرند که در حدود ناحیه فرخار شهری باستانی زیری خاک هنوز نهفته که هنوز کاملا کشف نشدند. باستانشناسان اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان به رهبری سید مراد بابا ملایوف از موزه های در قد چلتن بابا اتفاق یک بازیافت های نادر من جمله کوزه ها، مهره های سنگینی گرانارزش، گوشواره های طلایی، ناینه های نقرگین، زیورالات کشف کردند که تاریخ بیش از 5000 ساله دارند. سال 2014 میلادی ضمن حفریات ارخیولوژی در ردیف سایر بازیافت ها مجسمه های خردی بودا کشف گردیدند. این از آن درک می دهد که در این منطقه مردم قبل از آمدن دین اسلام و یا قبل از آیین آتش پرستی نیز زندگی می کردند و تاریخ و تمدن خاص خود را داشتند. مجسمه های خردی بودا از زمان یونان و باختری بوده تاریخ 2700 ساله دارند. این حفریات تاریخی از دهه غیرت موزه خرمنه کشف شدند. گفته می شود از این موزه تاریخی کاسه میسین کشف شده که متعلق به قرن یک یا سه میلادی به دوران کوشانیان است. در داخل کاسه تصویری زن یا آلهه با برنز تصویر شده. همچنین در چهار طرف قسمت بالای کاسه رمزهای آریایی و در میان آنها گل تصویر یافته که این کاسه به شاهان و اشرافزادگان آن دوران تعلق دارد. متاسفانه یک طرف کاسه طول 100 ساله ها در زیر خاک خراب شدند. همچنان در این موضع کاشین یا به اصطلاح امروز کفل کشف شده که مساحت آن 30 سانتی متری بوده از سنگ درست شده است. بنابر اطلاع کارشناسان، اینو از کاشین‌ها در آسیای میانه تا هنوز کشف نشدند. این تیپه 5 قبط ارخیولوژی داشته و از هزار ساله اول قبل از میلاد تا زمان هجوم مغول‌ها مردمان زندگی می‌کردند.

بنابا آموزش یوسف شایقوبوف، باستانشناس موفق تاجیک و آموزش از آثارخانه فرخار، توجهشان را نماد دیگری به خود جلب ساخته که پس از انجام تحقیقات دقیق شد که آن سواستی چلیپا یا صلیب بودن و رمز نژاد آریایی ها می باشد. حجم نماد 52.5 سانتیمتری بوده و وزنش 5 کیلو است. این بازیافت به هزاره های 11 قبل از میلاد متعلق بوده و تخمین می رود که نشان دولت کیانیان می باشد. این بازیافت نادر تاریخی در آثارخانه ناحیه فرخار محفوظ است. از تاریخ روشن است که سواستی رمز آفتاب، حیات، زندگی دائمی، خوشبختی، بختاوری و نژاد آریایی ها به حساب می رود. واژه سواستی از زبان قدیمی سانسکریت آمده و معنایش در پناه آفتاب زیستن است.

سال 2008 گروه باستانشناسان انستیتوی تاریخ، باستانشناسی و مردمشناسی اکادمی علوم برابری یوسف شاه یعقوبوف در موزه زالزر که به قرن 5 الی 6 میلادی منسوب است با امور ارخیولوژی مشغول بودند و در یکی از گوریستان ها سرستون، زیرستون و میراب های ارزشمند را کشف کردند. در ردیف این یوسف شاه یعقوبوف ستونچه سنگی زرحلی را به دست آورد که ارتفاع آن 68 و خطرش 21 با 20 سانتی متر است. انچونین محقق تاجیک سال 2003 از دهه بابا سفال تابوتی را کشف کرده که به نظر او آن حتی در مصر قدیم نیز استفاده می شد. در آن اشخاص والا مقام مومیا شده را دفن می کردند. تابوت کشف شده که از آن تبنگور، تنبر یا تبنگور نامی برند در آسیای مرکزی نظیر ندارد. قابل ذکر است که چندین یادگاری های تاریخی فرخار تا هنوز کاملا مورد آموزش قرار نگرفتند. من جمله مکان ماران، تیپه پوشکاک، سکسناخور، شهر تیپه، موزه خرمنک دهه غیرت، شور تیپه و سایرین.

شنوندای عزیز، اینجا برنامه گنجینهای تاریخ را به پایان میبرم. در تهیه و نشر آن سهم گرفتیم. مؤلف و گوینده برنامه ما زرنگیز محمدالله و کارگردان خانم عدالت عزیز. تا برنامه بعد شما را به یکتای به همتا میسپارم.

به ادامه برنامه های بخش دری خوش آمدین. شنونده ای گرامی، در این قسمت شما گفتار ما را راجع به غذای صحی میشنوید. در جمهوری تاجیکستان اقدامات لازم و به موقع به طور مداوم برای حفاظت از صحت عامه اجرا می شود. یکی از این اقدامات تصویب برنامه جلوگیری از چاقی و توسعه غذای صحی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2019 الی 2024 برای جلوگیری از افزایش بیماری های غیر ساری است. مصرف غذای قوی و پاک از نظر اکولوژیکی منجر به رشد خوب بدن انسان و در عین حال حالت روانی را هم بهبود می بخشد. کارشناسان خوردن غذای با کیفیت خوب را در دوره های مختلف خصوص در ایام مکتب بسیار مهم می دانند. اگر یک شخص 3 بار در روز غذا بخورد، بخش اصلی غذا در صبح و بعد از ظهر، یعنی تا 80-85% در رشد ذهنی و فیزیکی و عملکرد مؤثر بدن نقش اساسی دارد و انرژی را تامین می کند. برای حفظ تعادل داخلی بدن، دانستن ترکیب کیمیاوی محصولات غذایی برای انسان بسیار مهم است. زیرا مواد غذایی از جمله پروتئین، چربی، مواد معدنی، ویتامین ها مستقیماً در افزایش متابولیسم مواد داخلی بدن و دیگر پروسه های داخلی نقش دارند.

لازم باید آوریست که شاید برخی افراد تصور کنند داشتن تغذیه صحی به معنای حذف تمامی غذاهای مورد علاقه و ایجاد تغییرات اساسی در رژیم غذایی است. اما خوردن غذاهای سالم باید به مرور شروع شوند تا به یک عادت غذایی تبدیل شوند. تغذیه سالم فواید بیشماری دارد و می تواند به حفظ وزن سالم، کاهش خطر بیماری های مزمن مانند بیماری قلبی و دیابت، بهبود هضم، افزایش سطح انرژی، افزایش عملکرد مغز، تقویت سیستم ایمنی و بهبود مردم و خوب و سلامت روان کمک کند. برای داشتن یک رژیم غذایی صحی متناسباً با نیازهای بدنی خود می توانید از راهنمایی های دکتر متخصص تغذیه نیز استفاده کنید.

0: پروتئین بخش مهمی از انرژی بدن را تامین می کند. حتی خلق و خو و عملکرد بدن نیز به میزان مصرف پروتئین بستگی دارد. البته مصرف بیش از حد پروتئین برای افراد مانند بیماران کلیوی مضر است. تحقیقات نشان می دهد که بدن به پروتئین با کیفیت بالا نیاز شدیدی دارد. به خصوص با افزایش سن این نیاز بیشتر می شود. نیاز به پروتئین حتما نباید با محصولات حیوانی تامین شود. شما می توانید در کنار مصرف گوشت و مرغ از محصولات گیاهی سرشار از پروتئین نیز استفاده کنید. همچنین همه چربی ها جز چربی های بد نیستند و نباید این گروه را از رژیم غذایی حذف کرد. چربی بد خطر ابتلا به برخی بیماری ها را افزایش می دهند، اما چربی های خوب از قلب و مغز محافظت می کنند. لازم باید آوریست که تغذیه صحی در تناسب اندام تأثیر بسیار زیادی دارد. تحقیقات نشان می دهد که افرادی که تغذیه سالم را انتخاب می کنند نسبت به افراد پیر و تغذیه ناسالم با همان مقدار کالری از تناسب اندام برخوردار هست. استفاده از چربی های مفید و در رژیم غذایی و کربوهیدرات های تصفیه نشده با لاغر ماندن و کاهش سایر دوره شکم کمک می کنند. راجع به طرز حیات صحی دکتر نظیره بانو چنین اظهار نظر می نماید.
1: طرز حیات سالم مجموع فعالیت و عادتهای می باشد که به نگاه دارید و طرز سلامتی خود را که بونند درست نگاه داشتن را در بر می گیرد. عنصرهای اساسی آن بودن غذای سالم، فعالیت منتظم جسمانی و خواب موافق و اداره کنی استرس می باشد. یکی از فاکتورهای اساسی طرز حیات سالم این غذای درست است. غذای سالم خوردن خوراکهای گوناگون را در بر می گیرد. خوراکها از ویتامین ها، مینرال ها و مواد غذایی باید باشند. دیگر فاکتوری که با طرز حیات سالم میبرد این خواب درست است. خواب موافق در نگاه داشتن سلامتی نقش کلیدی دارد. معنای نقش کلیدی آن را در بر میگیرد که شخصی که خوب دم میگیرد، شخصی که خوب میرود، خود را بیشتر پرقوت‌تر حس میکند و از عهده کارهای هر روزه ثمرمندتر میبراید. وظیفه های خود را هر روزه خوبتر اجرا میکند و برای برقرار شوی ثمره بخش بدن شخصیت باید در یک روز از 7 تا 9 ساعت خواب رود و خواب خود را گیرد.
0: قابل ذکر است گروه میوه ها، سبزیجات، غلات کامل، محصولات کم چرب و پروتئین بدون چربی از جمله حبوبات، پیاز و دانه ها و چربی های سالم همگی غذاهای سالم بوده و باید در رژیم غذای شما گنجانیده شوند. تنها نکته مهم در تغذیه صحی این است که مقدار غذا از هر گروه را به درستی تعیین کنید. باید رژیم شما متناسب با سلیقه، سبک زندگی و بودجه شما باشد. برخی از رژیم های غذایی طوری برنامه ریزی شدند که نمی توان مدت طولانی آن را ادامه داد. و باید گفت که نه تنها غذای سالم بلکه ورزش هم تأثیر زیادی بر زندگی روزمره و سلامتی ما دارد. در واقع فعالیت جسمی علاوه بر ساختن یک روز خوب برای ما تن سالم نیز به همراه خواهد داشت. ورزش هم عملکرد و سلامت قلب را بهبود می بخشد، خطر ابتلا به دیابت را کاهش می دهد، قند خون را کنترل می کند و با کاهش سطح استراب و استرس سلامت روان را نیز بهبود می بخشد. همچنین انجام ورزش بدن را تقویت می کند و حافظه عضلانی و هماهنگی عضلات ما را بهبود می بخشد. نقش ورزش بر سلامتی جسمانی افراد تا آن اندازه مهم است که پزشکان و کارشناسان بهداشت انجام منظم حرکات ورزشی را توصیه می کنند. همانطور که گفته شد فواید ورزش نیز بیشمار است. مبنی بر این گفته ها دکتر نظیره بانو می گوید.
1: متزن جسمانی با سیستم ادیل زبکا فایده کلان دارد، کمک کلان میرساند، مبادله موده ها را بهتر میکند و حالت پیخه مثانلی آدم را بهتر میکند. توصیه داده میشود که در یک روز حد اقل شخص باید 150 دقیقه مشق جسمانی کند و اگر که مشق جسمانی کردن نتواند حتما به سیروگاه براید و هر روز در یک شبانه روز اقلا از 30 دقیقه تا 40 دقیقه سیروگاه در هوای تازه کند.

قابل ذکر است که غذای صحی باید کالری را به اندازه لازم به بدن برساند و حاوی انواع مواد مغذی باشد. برخی از مواد غذایی فراوری شده و برخی روش های پخت باعث ایجاد سموم در بدن شده و زمینه را برای ایجاد انواع بیماری فراهم می کنند. قابل ذکر است مصرف مناسب غذا می تواند بر رشد و شکل گیری بدن انسان تأثیر بگذارد، زیرا غذای صحی سرشار از ویتامین های مورد نیاز بدن است. با گفته متخصصین طب، یک شخص باید هر روز غذای حاوی ویتامین های لازمه را مصرف بکند. در این زمان تحلیل ها نشان می دهند که اطفال دارای معلولیت به علت کمبود غذای صحی و مصرف نکردن غذا به یک معیار معین با این حالت روبرو می شوند. باید گفت که تغذیه مناسب به اطفال اجازه می دهد تا هم از نظر جسمانی و هم از نظر ذهنی رشد کنند. هوای پاک و غذای صحی از عوامل اصلی سلامت انسان است. غذایی که ما مصرف می کنیم بدن ما را با مواد لازم برای فعالیت بدن فراهم می سازد. غذای ناسالم و ناکافی بالای صحت انسان تأثیر منفی دارند و خطر امراض، ضعیف شدن استخوان‌ها و بی‌حسی را افزایش می دهد. پس شنوندگان گرامی، در انتخاب غذا باید اهمیت جدی داده شود. همراهان عزیز، در همین جا گفتار ما به پایان میرسد. امید که مورد پسندتان قرار گرفته باشد. از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

0: صدای ماندگار، صدای ماندگار.
1: تا کی پدرت آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

در صفحه نوبتی ورزش شما را با رخدادهای آخری ورزشی در داخل و خارج کشور آشنا می سازیم. تیم بانوان تاب سالای تاجکستان زیر رهنمای یوسف ربیوف در دور اول مسابقات اتحادیه فوتبال آسیا مرکزی با همسالان خود از جمهوری اسلامی ایران دیدار انجام دادند. بازی در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شده با حسابی 3-2 بر فایده تیم تاب سالای ایران انجام یافت. حساب را در دقیقه سوم بازی نازیه اوزاخاوا به فایده تاجکستان باز کرد و نازیه با ضربه قوی از مرکز میدان توپ را تسلیم دروازه ایران کرد. در دقیقه 11 بازی پس از یک حمله سری وقتی هیناز نوراوا گل دوم تاجکستان را به دروازه ایران زد. در دقیقه 49 بازی پس از توپ ربایی گل تیم منتخب ایران مهرسا براری با ضربه قوی توپ را تسلیم دروازه فرهناز خالداروا نمود و یاسنا جعفرنیه در دقیقه 56 بازی از ضربه پنالتی استفاده نمود و حساب را برابر کرد. مریم خلیلی در دقیقه 59 بازی گل سوم ایران را به دروازه تیم ما به ثمر رسانده غلبه تیمش را تامین کرد. هنرنمایی دروازه‌بان ما فرهناز خالداروا و کاپیتان شاهزاده آشیلدیوا در این بازی نظر رست بود. بهترین بازیگر این دور از هیئت تیم ایران مریم خلیلی حسابیده شد. قرار است 15-16 آگوست سال روان به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی در شهر دوشنبه دومین مسابقات جهان و اسپا کشتی ملی کشتیگیری برگزار گردد. در مسابقات ورزشکاران بیش از 70 دولت جهان شرکت خواهند کرد. پهلوانان در 9 وزن، 3 وزن بین بانوان و 6 وزن بین مردان با هم رقابت میکنند. در همه وزنها با غالبین 20000 دلار، برندگان مدال نقره 10000 و مدال برنز 5000 دلار آمریکایی تقدیم میشود. یادآور میشویم که نخستین مسابقات جهان اسپا کشتی از 28 تا 31 آگوست سال 2024 در شهر دوشنبه برگزار شده و در آن بیش از 200 ورزشکار از 60 دولت جهان شرکت داشتند. قرار است بازی‌های آسیا در انشاءات پوشیده و هنرهای رزمی از تاریخ 28 نوامبر تا 7 دسامبر در عربستان سعودی برگزار گردند. این تدابیر ورزشی تحت سرپرستی شورای المپیک آسیا برگزار شده. در آن شرکت ورزشکاران از 45 دولت آسیا از جمله تاجیکستان همچنین کشورهای اقیانوس در نظر است. هدف اصلی این مسابقه رشد نمودهای ورزش در انشاءات پوشیده و ترغیب هنرهای رزمی در سطح بین‌المللی است. در حاشیه بازی‌ها نمودهای مختلف ورزش از جمله جودو، تکواندو، کیک باکسینگ، کوراش، سامبو، مویای تای و سایر نمودهای ورزش هم برگزار می‌گردند. و هم توجه کنید به چند خبر ورزشی از خارج کشور. لیونل مسی سروان منتخب آرژانتین تصمیم گرفته که فعالیت خود در هیئت تیم ملی به انجام برساند. در این مورد ارنان کاسیلیا روزنامه‌نگار آرژانتینی خبر داده. او یکی از منابع معتمد آیت به خبرهای منتخب آرژانتین و خود مسی محسوب شده و قبلا نیز نخستین شده از گزارش لئو به باشگاه اینتر میامی خبر داده بود. با اطلاع این منبع مسی بعد انجام فینال جام جهانی فوتبال 2026 با هم تیم‌هایش سخنرانی احساسی نموده و اعلام کرده است که بازی فینال آخرین بازی او در هیئت منتخب آرژانتین است. یادآور می‌شویم که منتخب آرژانتین در فینال جام جهان از تیم اسپانیا با حساب 0-1 در وقت علاوگی شکست خورد. مسی در این دوران نتیجه نظررس نشان داده و در 8 بازی 8 گل زده، همچنین 4 کمک گل‌آور انجام داد. در جریان مسابقات او نخستین فوتبال بازی تاریخ گردید که به نشان 20 گل در مرحله های نهایی جام جهان رسیده، اما بدتر این نتیجه را کیلیان مبابه گلزنی فرانسه بهتر نموده و با 22 گل پیش صفحه تاریخی شد و از مسی که 21 گل دارد پیش گذشت. فدراسیون بین المللی فوتبال اعلام کرده است که رفتار بعضی نمایندگان منتخب آرژانتین پس از بازی فینالی جام جهان فوتبال 2026 مقابل اسپانیا را مورد تحقیق قرار می‌دهد. در فینال اسپانیا ها در وقت علاوگی با حساب 1-0 پیروز شده و قهرمانی جهان گردیدند. بنابر اطلاع اسکای اسپورت پس از صدای صوتی نهایی میان بازیگران دو تیم درگیری و کشمکش هم به عمل آمده. در اوج احساسات ناول مولینا حمایتگر آرژانتینی با سینه رودری کاپیتان منتخب اسپانیا
با دست ضربه کرده. کشمکش تنها به فوتبال بازان محدود نشده، عضو ستاد مربیان منتخب آرژانتین روبرتو ایالا نیز پس از انجام بازی با نیم حمایتگر اسپانیا دانی آلمو استدلال لفظی کرده و در نهایت به صورتش ضربه زده. با اطلاع من به فیفا همه این حوادث را مورد آموزش قرار داده، احتمال نسبت به نمایندگان منتخب آرژانتین تدابیر التزامی اتخاذ نماید. از 4 تا 11 اکتبر سال 2026 در شهر باکو مسابقات جهان آیت و جودو برگزار می شود. این مسابقات تحت سرپرستی فدراسیون بین المللی جودو برگزار شده و بهترین پهلوانان جهان را از کشورهای مختلف گرد هم می آورد. انتظار می رود که رقابت ها با سطح خیلی بلند و رقابت شدید میان ورزشکاران مشهور صورت بگیرند و طبق نقشه تدابیر سبقت های انفرادی از 4 تا 10 اکتبر برگزار شده و روز 11 اکتبر مسابقات تیم های آمیخته راه اندازی می شود و جودوکاران در وزنهای مختلف برای به دست آوردن مدال‌ها مبارزه می‌برند. شنونده عزیز، در همین جا صفحه کنونی ورزش را به انجام می‌بریم. از توجهتان ممنون.

0: اخبار روس،
1: حوادث جهان،
0: تحولات بین المللی،
1: اقتصاد جهانی،
0: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
1: آواز تاجیک در ناحیه بابا جان غفوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

بوی جوی مولیان آید همه، یاد یاری مهربان آید همه، ریگی آمویو درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همه.

0: آسیا شیخ شاجال آپورتی سنچای کاتانیا پرتا میکتا والیک شترومی ویکا سپریوژنو کووید پوشنکی اجارای یسا یوگ ویدیشنی ویشار کشتکنی ادونیک بنیندی دنچک نیرمان آرتیک ویکاس کوگاتی دینی اور نکاری کنکی جیون ستارمی سودارلانی میمات و پور یوگ داندی راه اسکی لاوا بجادا سانسانوکی کرمچاروکی ویتانکی بوک دانکیلی آتا داشملاک پانچ عرب سمانی پیشن بوک دانکیلی کلی دو دشملاق آت عرب سمانه مواجه اور سایت راشه کلی چار دشملاق ایک چالیس دشملاق چا میلیان سمانه تد ها چطر ویریتات کلی ایک سو بایس میلیان سمانه خرچ کی یگه ها یان کاری دشتا ہے که تجکستان سرکر که ویتیانی تی کو پرباوی روبسی لگو کاری ہے اور دیش که پرتامیک آرتیگی ون سماجیک شیطرو که ویکاس کو نیرارتار سمرتان دی رای ہے. نیوز واشوی را ریتی اوزی توجیک.
1: وردمان گادناون اور مهدوپوران رجنیتیک مدون پر نظر
0: ریدی آوازی تاجیکی هندیانو بحق سے 105.5 FM

در آغوش تو میمیرم، عشق تو آخر کشت مرا، جانم را برای تو دادم و تو باشد شکستی دلم را. ای وای دریغا و صد دریغا، صد دریغا.